0: helgi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri truflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is
3: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júni. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítinn. Sjáumst á listahátíð.
5: Skelltu grill og pönnuostun frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
6: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Þriðja og síðasta hamingjublandan okkar í kvöld DJ Hlynur, hann skilaði þessu skemmtilega frá sér hérna til okkar En við ætlum að heyra næst í Wet, Wet, Wet Manst þetta þessu? Love is all around á bylginni

0: Skemmtilegur og svona virkilega töff taktur í þessu lagi Stereo MCs, lag sem að við þekkjum vel, lagi heitir Step It Up. Hérna á eftir íslenskt og erlendt í bland, heyrum í til dæmis hljómsveitinni Nýdönsk með nýja lagi sitt Ekkert Mál.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmóturhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmóturhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmóturhjól og samgöngustofu.

Nýdönsk og ekkert mál hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra næst í söngvarunum og leikaranum Harry Styles. Við ætlum að heyra lag hérna sem að lenti í fyrsta sæti í Bretlandi og fjórða sæti í Bandaríkjunum. Við erum að tala hérna lagið Sign of the Times.

Tryggalega hrest og skemmtilegt nákvæmlega eins og við viljum hafa það hér á laugardagskvöldi á bylginni Matkon og Ray Dalton með Don't Worry. En ég er hún mætt, Taylor Swift með Opalite. Þetta hrikalega fólk.

0: City og Adam Levine, þetta lagði Locked Away hér á bylgjunni. Ég treysti því að þið séuð í góðu stuði. Við erum bara rétt hálfnum með þessa helgi og heill sunnudagur eftir. En við erum ekki farin að sofa strax því að það er svo mikið að góðri tónlist sem við eftir að hlusta á. Heyrum við rétt á eftir í ágústi og Unu Torfa til dæmis. Við viljum heyra líka í Del Amitri eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
3: Svo þó þegar að samvegða áhlyfum kom nú fram, en hún fór nú reyndir ekki samráðskátt, en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlum sem ég lagði fram 23
4: og síðan erum að grilla sem fólk setur lokið á og hitinn er mikill að þá ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fitunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið bál

Þetta lag er í sjötta sæti á topp 20 listanum okkar hér á Bylgjunni sem þú finnur alltaf inni á netinu okkar heimasvæði bylgjan.is. Þetta er að sjálfsögðu lagið inn í síðustu nóttina með Ágústi og Unu Torfa. Fyrir þetta lag allalega á toppinn, þú getur fylgst með inn á bylgjan.is. En margt þetta þessu hér, No Mercy, Where Do You Go?

0: Enda á þessu hressa og góða lagi, nýtt lag sem heitir Cha Cha Cha hér á bylgjunni, þetta eru Júli Heiðar og Dísa. Já, það kom að lokum í kvöld, ég Dívar Halldórs, verð aftur með ykkur annað kvöld að sjálfsögðu. Minn ykkur á það að Sprengisandur er á dagskrá bylgjunnar í fyrramálið eftir tíu fréttir. En lofið mér einu, sofið þið rótt eða þið loksins farið að sofa.
1: Þetta er bylgjan. Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper.

0: Kristinn Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. Og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum björgum. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
3: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.

0: Viktor. Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
1: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.

0: til að sjá og sigra.
1: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
0: Komið þið sæl og blessuð.
1: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
0: Þú ert aldrei mikið.
2: Ég var svo hrædd að vera að segja að þú ert svolítið feit.
0: Nei.
1: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Life.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.

0: Viktor. Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
1: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlega viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðarsala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
7: Bylgjan, alltaf björt og brosandi.

0: kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni. Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
2: Mamma mía.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri, Bílsöða.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Svo þó þegar að samlega á kom nú fram hún fór mér endur ekki samráðsgátt en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlun sem ég lagði fram 23
2: og síðan hefur maður grilla sem fólk setur lokið á og hitin þið mikill að þá ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fytunni inn í grillinu og það getur dorðið af þessu bara mikið bá
3: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn
0: Þetta Bylgjan

0: Sprengisandur alla sunnudaga á bylgjunni.
1: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
0: Sprengisandur á bylgjunni.
2: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
0: Þetta er bylgjan.
3: Alltaf björt og brosandi.

0: fjöllunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
1: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
2: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.

0: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
1: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
6: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.

0: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
1: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og blómavals.
3: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: 5 ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabio.is, þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
5: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
7: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jysk. 20-40% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
9: Bítið býður góðan dag.
10: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Ég borgarstjórnin núna eða þið í nýjum meðlunda eruð meðvituð það? Þetta ekki ykkar peningar?
12: Já,
11: já. Ykkar borgarbúa? Vegna þess að stjórnmálamenn eru hún svolítið fljótar að gleyma því, sko.
12: Já, já, já. Akkurat. Other people's money.
13: Þetta ekki að vera sól.
11: Ok, ég held að þið rifið niður einhverja gardín og leiðin út með þið.
14: Lækka í þessu. Takk, gaman að vera með ykkur hér. Morgunsæðlega bylgjunni, þetta notalegur morgun framöndan og nóg að gera hér.
15: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
19: Þetta er bylgjan.

0: tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is Orkan
2: Tímalausar útskriftagjafir Mikkelsen 1909, Hafnartorgi
3: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og blómavall
5: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
6: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir Jarðskjálftahrina hófst við Bárðabungu í gærkvöld upp úr klukkan 10 í kjölfar skjálfta sem mældist 4,8 að stærð. Ríflega 250 skjálftar voru mældir frá klukkan 10 og til klukkan 2 nótt, en þara voru 11 skjálftar yfir 3 að stærð. Þetta staðfestir Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands.
7: Þetta svona umfram eðlilega virkni, þannig að hérna við semst tekin var ákvörunum að færa flugleitakóðun upp á gulan en það sem sagt gert þegar að eldstöðu sýnir einhver merki umfram venjulegar eða svona hefðbundinar virkni en það var engin gosórói sem mældist á neinum tímapunkti þetta voru bara rosalega þéttir skjálftar sem voru að mælast í öskjunni og hérna og svo upp úr svona hálf fjögur þá dró ansi hratt úr þessu og síðan þá hefur verið rólegt á þessu svæði bara einhverju smá skjálftar að mælast
6: Svo svona jarðskjálftavirknin í rénum núna?
7: Hún í hléi, já, það pása í þessu núna en það ofsnefnt að segja til hvort að þetta sé búið í byli það þarf ekki meira en kannski bara einn stóran kröftugan aftur til að keira þetta allt í gang þess vegna við bara fylgjast vel með þessu og við höfum þennan flugleitakóða áfram á gulum allavega í dag.
6: Sagði Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Hún fyrir móti heim, Ásta Hafþórsdóttir, gerfahönnur og förðunafræðingur sem vinnur nú að næstu stórmynd Baltasars Kormáks, The Big Fix, sem við tökur í Ástralíu, segist verið hálgerðu áfalli eftir að hafa orðið vitni að hákarla árás á einni vinsalustu ferðamannaströnd Sydneyborgar í gær.
8: Og mikið af fólki og ég bara rétt komin neyra strönd þegar að byrja sírunar að væla
6: Já.
8: Og ég tek eftir því að það hlaupallir upp úr sjónum og það einhver ungu maður á svona paddleboard í sjónum að greinlega að bjarga konu og það verður bara allt í blóði í sjónum sem verður mjög eitthvað neginn sýnlegt og hann að svona kominni upp á land og hérna og svo sem betur fer já, bæði læknar og einhverju aðrir þetta sem gátu brugðið trappi og þetta var þess að Great White Shark við því hvað heitir á íslensku
6: Já, svona sem að sér bara en, í Jaws myndinni eða
8: Já, í rauninni, já hann hefði verið 3,5 metra stór og hann var bara 30 metrum frá flæðmálinu
6: sagði Ásta Hafþórsdóttir en nánar rætt við hana á vísi og frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 12 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi
9: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri tröflun, haft ofan fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir.

0: Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Komið sæli hlustundu góður, velkomnir hér á Sprengisandin á þessum sólríka sumar degi, held ég missi nú alveg óhætt að fullila með sá stýri höfuborginni, glæsilegt útsýni hér yfir Laugardalinn. Græna sjá sem aldrei fyrr, en förum þá að efni þáttarins, hérna, Kolbrún Áslauga Baldursdóttir verður hér lokþáttar alþingismaður, ætlum að hafa fjallað eins og málefni barna því að það er eitt og annað í deglunni á þinginu sem varðar málefni barna, velsald þeirra, fátæktar mál og fleira, fara yfir þetta með Kolbrúnu sem er vel að sér í þessum málaflokki. Þórdís Sigurðardóttir verður hér um 11 leytið, hún er forstjóri menntamála stofnunar, það er þetta verið mjög hörð gagnrýni á íslensk skólakerfi undanförnum vikum, mánuðum, það er gagnrýni á námsefnisgerð, skorta samræmingu og samanburða möguleikum milli skóla og svo framvegis förum yfir þetta allt saman og eins nýja námsmatsferil sem að verið er að setja á lakirnar og mikla vonir eru bundnar við. Nú Jón Helgi Egilsson sem verður hérna líka ræðum Evrópusambandið og Evruna. Jón er hagfræðingur, hann er auðvitað doktor í peningamála hagfræði og fyrirverandi formaður bankaráðs Seðlabankans. Hann er harður andstæðingur þess að Ísland taki upp Evru og hérna ég ætla að taka hús á honum með þá gaggrín sem hann hefur sett fram að undarförnu í blaðagreinum. Nú en fyrsti gestur minn í dag er hins vegar allt annar átt, það er Guðmundur Halldórsson, prófessor í sagfræði, en Guðmundur er að ljúka mjög gifturíkum starfsferli sínum, varður 79 og þar þá eðlimál samkvæmt að hætta störfum í Háskóla Íslands. Guðmundur er mjög oft að fullilega eitt merkasti sagfræðingur okkar á síðari tímum, hefur ritað mikið hugtök eins og þjóð og þjóðerni, fullveldi, sjálfstæði og allt þetta, og við ætlum að fara aðeins yfir þetta allt saman hér á eftir.
0: Sprengisandur á Bylgjunni í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafin. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
5: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á Bæjarbíó

0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
3: Hálfur lambahryggur á 27% afslætti aðeins 3.998 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholtssókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaðasókn.
4: Uppspretta frétta á Sprengisandi, á Bylgjunni.
5: Sæðum hlustundur, velkominir aftur á Sprengisandin, haldum þá að staða sem leiði líkur Kolbrún Baldursdóttir verður hér í lok þáttar alþingismaður, ætlum þá að fjalla mjög mjög velferðamál tengt börnum, þá er því Sigurðardóttir fórstjóri menntamálastofnunar ætlar að fjalla þessum það miklu gagnrýni sem að skólakerfið hefur orðið fyrir á undanförnum vikum og mánuðum nýja námsmatsferil sem á að leysa úr mörgum þeim vandamálum sem að hérna mjög hafa verið til umræðu. Jón Helgi Egilsson verður hér fyrirvarandi formaður bankar og Seðlabanka Íslands að fjalla evruna og hérna rök gegn henni aðalega. En ég ætla eins og að byrja hér með góðum gesti sem reyndar hefur oft verið hjá mér áður. Þetta er Guðmundur Halldónarsson, prófessor sagfræði. Hann stendur á tímamótum með 70 og hættir að vinna og þetta er einn af okkar helstu sagfræðingum og hérna komi víða við í sínu rannsóknum. Jæja, sæll og blessaði Guðmundur og hérna, hjartanlega velkomin.
6: Takk, takk fyrir að bjóða mér.
5: Já, það var nú bara allra minnst og hérna bara mjög gaman að fá því að þessum, já, ansi merku tímamótum í þinni lífi og þinni starfsæði. Þú ert 70 og ert að hætt störfum eftir hérna.
6: Eftir yfir 30 ára störfi Háskóla Íslands.
5: Já, akkurat. Hvernig er það? Hvers konar tilfinningar
6: það? Það er bara, það kemur ekkit óvænt, sko, því að hérna, þetta er bara skrifað inn í lögin að þegar að ríkisstarfsmenn verða 70 að þá verða þeir að fara eftir laun og þeirra launagreiðslum líkur í lok mánaðari sem verður 70 og þetta við séu nú búin að undirbúa mig en það er auðvitað að ég er í þeirri ákjósanlegu stöðu að svona meðan ég hef heilsu og krafta þá geti alveg haldið áfram að vinna og vinna því sem að kannski svona vísindamönnum finnst áhugaverðast eða miskusti svona það er að sinna sínum rannsóknum og halda þeim áfram.
5: Náttúrulega ísundan öllan skildum, náttúrulega.
6: Já. Þannig að hérna, en þessar skildur eru hérna mjög skemmtilega, og ég sakna þeirra, þannig að hérna, en svona er þetta bara, maður bara sett sér við það.
5: Já. Hvað er svona fórst í sagfræði, manstu það að þess?
6: Já, ég segi það nú stundum, sko, að ég ætlaði að vera fornleifafræðingur og byrjaði mitt háskólanám í fornleifafræði við háskólinn í Lundi. Og þá var ég 19 ára gamall og ég hafði séð svona myndir í sjónvarpinu að fornlega fræðingum grafi upp í Grikklandi og botn við þess í sól og sumar yl og finnandi ýmislegt áhugavert þannig að ég fór í þetta fornlega fræði nám og var þar í einn vetur fyrst og far síðan að vinna hér við ykkur eftir sumarið 1976. Þetta var ekki gott sumar, þetta er mjög slæmt sumar eins og var nú ofta þessum árum. Þannig að við vorum að grafa í hérna rústunum að dómshúsinu eða í Kópavogi, þar sem að Kópavogs fundurinn var haldin hér 1662. Og ég segi stundum að höfum að leita tárum Árna lögmanns, fundur nú ekki mikið nema kljástina, þannig að ákvaða fá mér þægilega innum minn og fyrir sakfræðir. En þar komst ég nú aðeins kannski að sakfræðin var nú kannski það fag sem að heillaði mig meira því að fornleifafræðin er mjög svona tæknilegt fag líka og ég hafði svona kannski minni áhuga á því, ég hafði meira áhuga á svona að fjallum það huglega. Ekki það fornleifafræðir og ég hef svona verið komið nálægt enni bara vegna þess að ég hef svo smá grunn, þannig að ég fylgist aðeins með en ekki.
5: Þannig að þið er ringt út úr
6: fornleifafræðin. Það voru mikla breytingar á þessu í fornleifafræðin en á þessum tíma þá þá þurfti að mæla allt út og hérna núna er þetta allt orðið meira minna tölvu gert þannig að svona, þessi mælinga vinna er orðin auðveldari en eins og ég segi, ég sé ekki þetta því að það fari yfir í sakfræðin og það var kannski svona þessi sögulegi hluti fornleifafræðina sem eru auðvitað alltaf að fornleifafræði er að grafa hún í fortíðina og reyna eitthvað um þannig að það var það sem að heillaði mig og þegar eftir að ég skiptið í sakfræðin kom hér til Háskóla Íslands, ég byrjaði hér í námi áramóti 76-77 tók þá fornleifafræðina sem aukagrein og, og lauk B-prófi og meistaraprófi hér og fór síðan í dóttarsnámi í Bandaríkjunum.
5: Já, akkurat. Sko, þú hefur, ef maður hérna, fer yfir þinn feril og reynir eitthvað meina afmarka hann hans í breiður, en samt þjóðirni, já, hvernig verða þjóðir til, hvað er þjóð og allt já. Þetta, ég menn þetta er svona þín helstu viðfangsefni. Hvaðan svona, hvers vegna ferðu þá lík, hvað er það sem að...
6: kemur að þessu daldið á ská að því ég hafði fyrst mikinn áhuga á svona ja, félagssögu svona, ég var mikið í fólksfjöldasögu og sem sagt meistararitgerð mín var hérna mannfall eða sem sagt mannfjölda á 18. öld þar sem ég fór mjög djúpt ofan í alls konar útreikninga á því en strax þá í meistarnáminu þá var ég byrjaður að fá áhuga á svona þessari hugmyndafræði á 18. öldinni. Ég var myndi sjónum mest á 18. öldinni því þar var meistararitgerð mín og var að skoða svona fíra eins og Ólaf Stefánsson og Magnús Stephensen og fleiri. Og þá fór ég að hafa áhuga á svona, já, hvernig svona þessi íslenska valdastétt var svona að raunverulega að byggja upp sín völd og viðhalda þeim og raunverulega kannski að nýta sér svona tengst sín við ríkisvaldi til þess að styrkja sín völd. Síðan þegar ég fer ég til Bandaríkjanna í dóttarsnám og hitti þar minn prófessor og hún er fyrst eðlilega það galin hugmynd að erum komin til Bandaríkjanna til að skrifa ritgerð um íslenska sögu. Þannig hann bara, ég neytti mig til þess og bara semst ekki taka mín að ég væri til í að taka eitthvað annað líka. Hann var sérfangur í franskri sögu þannig að ég ákveða ok, þá tek ég Frakkland og bretanska ég hljómaði vel að því að það er svona verið Íslandsjóminu svo leiðis þannig að það við mér fljótlega upp úr þessu þá fór ég að svona að bara velta því fyrir mér hvers vegna saga bretanskaga og Íslands væri svona ólík að þýleitinu til að þegar kemur að þessu svona myndun þessara þjóðríkja á 19. öldinni þegar að svona þessi gömlu konungsríki samsettu konungsríki er að byrja að breytast í líðræðisleg já, annarkort konungsríki þá eða þá líðveldi og svona vegur Íslands og bretanska var mjög ólíkur þarna, þar sem að Íslandi þróaðist upp svona mjög sterk þjóðernis baráta sem já. Snýrist það að kljúfa sig já, eða minnskosti skapa sig sérstöðu gagvart, að það er ekki hluta dönsku þjóðríkin, þú gæti orðað þannig að því að Það er ekki rétt að tala sjálfstæðis bara, þú raumlega finn á 20. öld því að menni Jón Sigurðsson sá ekki fyrir sér sjálfstæði en það sem að þeir barðust fyrir væri það að Ísland er ekki sett undir danst, er ekki hluta dansku þjóðríki. Á meðan að á bretanska verður svo hluta þessu franska þjóðríki og það verður þó að það sé mjög mikil andstæða við þar breytingar sem verða þar í á 19. öldinni og eftir fransku byltinguna og það er mikil átök í Frakklandi alla 19. öldina það hvort þetta yfir að konungsríki og þá eftir svona gamla skólanum með aðal og svona já, má segja þá svona íhaldsamt skipulag þar sem að kirkjan er mjög sterk og fjölskyldan er svona grunnu samfélagsins og síðan eftir lífveldi sinnar vildu þá hafa einstaklingi sem grunn samfélagsins þannig að það er mikil átökum þetta. Það er engin átökum það hvort að bretanska hefur hluta Frakklandi ekki. Baráttan snýrist það hver réði í París og þess vegna er bretanska ennþá hluti af Frakklandi. Það verða svona í kringum aldamóti 1900 það kemur upp sjálfstæðisreifing en hún fær kannski 1-2% í kosningum meðan að á Íslandi er bara já, það er í sjálfu sér 100% fylgi við, það, við þessa stefnu, það er svona aðeins, og það er mjög sérsta.
5: Já, nákvæmlega, og af hverju er það? Ég meina, við veltum þessum ekki mikið fyrir okkur, almennt held ég tala, af hverju erum við svona, því þetta er ekki, ég held að það sé ekki endilega rökrétt.
6: Nei, eða þú skoða til dæmis, hérna, bara berðið saman við færjar, það sem er mjög, að mörguleiti svona svipuð hugmyndafræði, mjög sterk að þeir vildu ekki verða hluti af þessu danska þjóðríki, þeir vildu það að færiðum væri stjórnað á færesku og fá það í gegn og hérna, en þar hefur alltaf verið mjög sterkur sambandsflokkur. Það hefur alltaf verið mjög sterk svona, hvað maður segja, svona hugmynd það að þetta samband við Danmörku væri alveg gríðarlega mikilvægt. Það eru aldrei neitt sambandsflokkur á Íslandi, þannig að þetta er bara, snýst bara það hversu hratt viltu ganga í því að þróa Ísland frá Danmörku.
7: Já, svona royalistar er svona eiginlega grínir því á Íslandi, þá sem að vildu hérna, ekkert meginn vera áframundi konginu sem er eins og þú segir, það er náttúrulega, þeir eru teljandi á fingur mannur að handa lengst af.
6: Og það, ég held að sé svona, það er margt sem að ræður auðvitað í Ísland eiga þannig að hérna, en ég held eins og að sko, að einástæðin er svo en það má kannski segja það að við gilt að sama að þær er, einástæðin er svo að Danir eru alltaf frekar fjarlægt yfirvald það til dæmis, ef þú ber saman já, það sem að manni finnst kannski þegar maður fer að skoða sögu 19. Til dæmis, þá, og reynda fyrir tíma þá er mjög sláandi hversu lítið Dani reyna að nýta sér íslenskur auðlindir að þeir reka hér einungona verslunum tímabili þeir það er sem konungur nær tekjum á landinu gegnum verslunina en eftir að því sleppir að þá er í sjálf sér mjög litla tekjur að hafa af Íslandi og það er engin dönsk útgerð á Íslandi til dæmis
7: skeytingaleysi
6: Já, áhuga að lesi að því að Danir eru fiskveiðið þau líka, ég meina það að Jótlandi eru hérna, eru fiskimenn og alltaf verið þannig að það er ekki það að þeir hefur ekki geta kunna þetta. Það er bara, ein ástæðan held ég að segja svo að þessi íslenska yfirstétt sem var að skoða á átjöndöldinni að hún er mjög sterk og hún vill sko ekki neitt, enga útlendingu kásast upp á sig til þess að pína íslenska bændur, ég vil að fá gera
7: það sjálfur
6: þannig að það er hlutaskýringuna það, þeim er skiplega öllum svona erlendum tilraunum til þess að setja hér á stopp einhvers konar atvinnustarfsemi það er aldrei vel séð af íslensku yfirstétt konungur hefur kannski enga sérstaka náttíð

0: að þetta verður mjög auðvelt.
1: Já, sko eitt af því sem að hérna, skiptir alltaf máli, þú hefur líka skoðað mjög mikið, eru þetta svona saga þjóða og já. Hvernig það búa til ein sög og hvað er í forgrunni og svo framvegis og ég man að við hérna, áttu við tala við því fyrir sjónvarsþáttin sem ég gerði og þar vorum við að tala um heimkoma handritana og þú varst að tala svo ágætlega þar að, hérna, að okkur vantaði haldreipi inn í fortíðina til þess að búa okkur til þessum og þá greipum við þessar gömlu bókmyndir þess að voru eina sem við áttum og það er í raun að vera svona líkilatriði í þessari sjálfstæðis baráttur það ekki svona að, einhver hugmynd um eitthvað svona fornan glæsileika, ég meni er það ekki það sem að svona daldið drífur þetta áfram í hvað maður segja svona aldamóti 1900 og aðeins og vel fram eftir 2000 öldinni.
0: Jú, alveg örugglega og hérna og ég hefði sagt að fiskurinn er auðlind og fallvötnin eru auðlind en menningin er líka alveg gríðarlega auðlind fyrir Íslendinga og er það ennþá en er það þó sérstaklega á þessum tími og þá svona pólitísku auðlind vegna þess að á 19. öldinni þessi rómantíska öld að þá koma upp sensat, þessi hugmynd um þjóðina sem menningalegt fyrirbæri þetta er sensat, svona bæði menningalegt og pólitískt fyrirbæri þetta er sensat, þjóðin er hópur fólk sem á fullveldið í sameiningu, það er eiginlega getum kannski sagt þessi pólitíska hlið þjóðarinnar og það verður ekki svona neitt mál fyrir en á með lýðræðisþróun á 19. öld að skipta einhver meðan að konungur var, danski konungurinn var nú eiginlega þýskur lengst af og þýskur bælandi og þjóðverðin konung skipta einhver máli en á 19. öldinni fer þetta skipta máli þú verður að afmarka það, hverju það eru sem hafa kostningaréttin til þess að kjósa, til þess að þinga sem þau vera að stofna til. Og þá eru dregna línur og þessir mega kjósni, þessir sem innan landamærin mega kjósa, þessir utan landamærin mega eða ekki, og þá byrja minna að reyna, já, finna út hverir eru það sem að mynda þennan hóp. Og þá er komið upp þessar menningalegu skýringar, oft tengda tungumálinu, en líka sögunni, það er eiginlega þeir sem tala ákveði tungumál sem að mynda þessa þjóð.
1: Það
0: er aldrei hérna óumdeilt atriði frakkar úr til dæmis deild á þetta vegna þess að þeir tölum alls konar tungumál en þetta kemur upp í Þýskalandi og Danir taka upp þessa hugmynd og þeir sem eru danska þjóðin eru þeir sem tala dönsku. Íslendingar töluðu greinlega ekki dönsku og það er ekki bara það Íslendingar töluðu ekki dönsku heldur litu Danir þannig á að íslenskan væri svona hinn norræna tungumál eiginlega ómengat og þeir, Dani voru einn að skilja sig að frá þjóðverjum eða þeir þjóðverjar voru svona herja á eða prússar voru herja á svona þeirra lendur og hertu að dæminu annars líkt þannig að landamörum Jótlands þannig að það var mjög mikil það og þýsk áhrifuðu þetta verið mjög sterk í kaupana, bæði meðal aðalsins og kaupmana og líka konungs þannig að það kemur upp svona þessi gríðalegi áhugi að reyna að afmarka sig Dani frá þjóðverjum og þá eru þetta tungumál, þessar bókmenntir sem að höfðu varðveist á Íslandi en íslenskum handritum og eru síðan í geymd í dönskum bókasöfnum að þetta verður dönum mjög mikilvægt til að skilja sig frá þjóðverjum og þannig að svona þessar menningarlegu kröfur Íslendinga og svona menningarlegu hvað maður segja, þessum að hugmyndir Íslendinga að þær fjallu mjög góðan jarðveg í Danmörku og Danir bara þeim datt ekki huga mótmæla því að Íslendinga væri sérstök þjóð þeim mótmæla því að færinga væri þjóð þeir töldu færi sko ekki vera tungumál því að hún var ekki til færist ritm og þá færi sko var bara einhver svona málvíska sko, ekki var neina ástæðilins að bera neina virðingu fyrir en með íslenskan var tungumál sem að Danir báru ótakmarka virðingu fyrir vegna þess að hún var þeim mikilvægi þeirra eigin sjálfstæðis bara áttu gagnvart þjóðverjum.
1: En sko það sem er svo áhugavert með þess að svona, ég er kannski búin að vera að leiða því aðeins að hérna, sko því við erum að upplifa núna 100 árum síða getum við sagt svona cirka nákvæmlega sömu hugtök, er það ekki, svipa orðræðu, hverjir eru Íslendingar, hvað er íslensk þjóð, erum við fullvalda eða ekki fullvalda og hvað er að vera fullvalda, hvað er að vera sjálfstæður og hversu hérna og þessi svona orðræða frá því, ekki aldamóti 1900, einhversta það er nálægt því og fram eftir öll, er svolítið að skjóta upp kollinum aftur og svona í ljósið þeirra rannsóknar, ég minna, þinna rannsóknarlega er nú að segja, hérna, hafa hugmyndið þar íslenska þjóðarsál, það er breyst mikið eða hvað svona?
0: Já, sko, ég gáði bók hann 2001, íslenska þjóð

0: sjóðuríki og þar var ég svona svolítið að gera því skóna og það var svona svo, það er hugmyndi sem þá eru svolítið ríkjandi, mm. það var það að sjóðerni væri að vissi náttu undanhaldi Já. Vegna þess að það var verið að grafa undan svona þessum svona hvað maður að segja, því sem að þeim svona forsendum sem voru fyrir þjóðutinu svona það var með Evrópusambandið var að styrkjast og svona þessi, það var hnattvæðing og menningar upplausn, menningarlega landamæri og svo framvegis. Mm. Síðan var að gerist það á, svona síðan hefur gerst á síðustu, já, tveimur áratugum að, það, að þjóðvernið er sannalegt undanaldið. Nei. Það hefur að svona þjóðvernið sinnaði flokkar sem að leggja mikla áherslu á fullveldið og hérna og svona að verja þjóðina fyrir útlendingum og erlendri ásælni og sérstaklega útlending sem vilja sitta stað hjá þér, að þessi stefna hefur, þessari stefna hefur vaxið mjög fiskunum breykk og, mm. og hérna og það er alveg ljóst að þjóðinni stefnan er miklu sterkari núna sem pólitískt afleldurum var fyrir 20 árum eða 20-30 árum. Ég segi stundum að við erum öll þjóðinni sinnar af því að vera þjóðinni sinni það er bara það að líta á þjóðuna svona sem þetta þennan hóp sem við bara göngum út frá við tilerum og það, þannig er heiminum skipt upp, þannig að ég meina saminu þjóðunar eru svo það eru þarna eru ríki sem að kalla sig þjóðir sem eru þar eiga þar heima og þjóðuríkið er bara einfaldlega jafn sterkt og það var áður sem svona þessi og þjóðun er svona lögmæting valds í heiminum. Þannig að það er þjóðin hefur aldrei horfið, það er ekki komin eitt annað í staðinn, Evrópusambandið er samstarf þjóðríkja, það er, og allar tilraun til þess að gera Evrópusambandið eða einhvers konar sambandsríkja, það er hafa runnið út í sandinn og það er ekki spennt til þess að það breytist.
1: Mm.
0: Þannig að þjóðernið er til og þessi svona orðræða sem ég var að stúdera sem er svona öflug á 20. öldinni sem mér fannst að væri að hverfa
1: já, já.
0: Eða mér kosti svona að
1: já, einhver undanhaldi var hún, já, augljóslega já.
0: En hún er þannig að og hluta til vegna þess að manns heilin er bara þannig hann er forreitt á ákveðin hátt og þetta forreitt sem er þá hugmyndin um Íslandssöguna hvað lærdóma við að draga af henni og svo framvegis að þetta er bara í heilanum okkur og hérna kostum okkur líkar það betur eða fer. Við tökum ekki alltaf svona, já það tilfinningar skipta þetta miklu máli í allir pólitík. En síðan er það bara það sem að ef við horfum á löndinni kringum okkur og við heyrum þetta á Íslandi líka að svona óttin við svona þessar breytingar sem er að verða í heiminum núna vegna hnattvæðingar.
1: Mm.
0: En hnattvæðing er ekki bara það að landamæri fyrir vörur hverfi, heldur líka landamæri fyrir fólk verða ekki eins ákveðinu áður. Þannig að þessi gríðarlega misskipting sem er í heiminum, þar sem að sumir lepja döðan og skela, menn aðrir deyja úr ofneyslu af lúksus, að það auðvitað kallar á þrýsting af fólki sem vil komast úr örbirð inn í frið og velsæld.
1: Já.
0: Við sáum þetta mjög betur hér áður á landamærum Bandaríkjanna og Mexíko, þar sem að þessi þrýstingu var mjög augljós og er einum ástæðan fyrir því að Trump situr í Hvíta húsinu.
1: Mm.
0: Og en í Evrópu hefur þetta líka verið mjög áberandi, sérstaklega eftir svona þessi stríðsátök sem hefur orðið við botn Miðjarðarhafs og síðan aftur þetta bara afleiðingar hnattrænna hlýnunar og aukin fátækt og upplausn í Afríku.
1: En sko, ef maður hugsa það sem vorum að tala áðan, tungumáli sem eitthvað svona undirstöðu þjóðmenningarinnar sem svona eitthvað haldreipi til að halda í, þá erum við á sama tíma að við erum að reyna mennir svona þess að hvað ég að segja, vinda ofan að hnattvæðingunni, þá er tungumáli líka að tapa sér í einhvers konar sem maður getur kallað allsem tungumáli sem er svona broken English sem er ekkert með henni að taka allt yfir, þannig að það eru svo ólíki kraftar að togast á, er það ekki í þessu öllu?
0: Að því að þetta sem ég var að segja áðan, það sem vorum að velta fyrir okkur, að ég var að velta fyrir mér upp að þessar aldar að þjóðirni væri að þessa stóði þjóðnir sem var að bresta,
1: já.
0: Það hefur ekkert brest, sko, að hérna, og það er, sú þróun hefur aldrei áfram, að hérna, að það er alveg augljóst að þessi menningalögum landamæri, að þau eru minn veikar heldur en voru, þú sér að dagblöður að bara ferfa og sem sagt, og menn nota orðið hérna íslenskuna miklu minna í sínum samskiptum vegna þess einfallega menn eru að hafa svo mikil samskipt við fólk sem ekki tala íslensku en jafnvel þó að þessi hafa samskipti við fólk sem tala íslensku þá er það að fara að nota einhvers konar bitsin ensku og ég sko ég hef alltaf tíð verið bara mér þykir afar væntum mitt tungumál og þetta er það tungumál sem að ég eina tungumál sem ég raunverulega kann sem ég tali kannski ágætis ensku og alveg sæmilega norrlandamál þá er þetta tungumál sem ég raunverulega hugsa á, mér dreymir á og ég nýt mest og ég vil veg þess sem mesta og þessna hef ég ágjur að þessu, ég hef ágjur að því að íslensku kunnáttu borin af barfætra íslendinga hnygni en líka og kannski ekki síður að nú búa hér mjög mikið að innflytjendum hefur orðið sprenging þar og það hefur bara alls ekki verið nóg mikið gert til þess að veita þeim aðganga þessu tungumáli.
1: Hefur þið fundist þetta að vera í þenni kennslöldæmis og samskiptum við yngra fólki gegnum tíðina, finnst þið að vera mikið breyting á þessu svona að því að maður heyrir fólk sem er sérhæfi sér til dæmis í læsi að lýsa því hvað hérna hæfni okkar að lesa erfiða texta hefur rakað.
0: En nú vill maður vill aldrei verða svona eins og
1: þessi. Nei, ég veit það ekki svona.
0: Sem er kvartar að því menn hafa
1: kvartar yfir sármaður,
0: heimur vestandi ferfráta og Sókratesar minnskosti.
1: Nei, nei.
0: En það, jú, þetta er eitthvað sem ég heyri alveg að menn hafa áhyggjur af og maður sér þetta maður, og það er út að þetta er bara mjög eðlilegt og skiljanlegt að ef þú hefur ekki hérna verið í þeim aðstæðum að vinna með erfiða texta, þá verður þér það erfitt og það er auðvitað það er margt sem að spila hann inn í, annars verður auðvitað þessi þróun sem við erum að tala um, síðan auðvitað þróun sem er kannski að hluta til gengin yfir þar að segja að hérna, það er auðvitað fjölga háskóla, sko, það eru æf stærri hópur fólk sem að hverjum árgangi sem gengur í háskóla, þannig að við erum að fá inn í háskólan og fólk sem kannski hefur ekki sama bakgrunn koma áður. Síðan var framhaldsskólin styttur eitt ár sem ég held að flest skólafólks í sammálum hafi ekki verið ráðlegt, það hefur kannski verið ráðlegra að stytta þá læri skólastíðin, bara einfallega því að það eru fleiri ár þar þannig að áhersla á til dæmis áhersla á sögu hefur meira og minna sagar meira og minna bara horfinn úr framhaldsskólakerfinu. Allt þetta hefur áhrif og ekki endilega til góðs
1: en er ekki svolítið merkilegt Guðmundur, ekki svolítið merkilegt að sem þú ert að raun að vera að lýsa þér áhersla á sögum, hún minkar áhersla tungumáli minkar, þetta er undirstaðan undir skilningi okkar á okkur sjálfum en á sama tíma þá ekst ekkert megin svona kölluna þjóðrembing innan gæsalappa
0: Sko, það sem fer í taugandur á mér er það að mér fannst kuna, þessi kalla sem við varum að skoða, Jónsson Aðils og Jónsson Hriblu og sem að byggja upp svona þessa söguskoðun sjálfstæðsbaráttunnar, að þessi menn höfðu þekkingu á því sem við vorum að tala Þeir höfðu lesið þessar bókmyndir, þeir voru inn í þessum málum, þeir vissu hvaða gamli sáttmáli var. Núna er þessu kastað þykir mér daldið eins og einhverjum bara frösum sem að hafa raunlega enga þekkingu á. Það eru þetta undartekningar á því, en mjög margir og síðan býr bara ósköp lítið þarna baki að það er ekki, það verða að nota þessa hluti sem einhver svona vopni í pólitísku baráttu frekar heldur en að reyna þá að styrkja til dæmis íslenska tungu, að styrkja þá íslensku kennslu fyrir útlendingar sem að hér búa. Búa til námskök fyrir það, þannig styrkjum við tungum, þannig styrkjum við sjálfsmynd Íslendinga af því að, og ég segi þetta bara þannig að íslensk þjóð er ekkit að hverfa það er ekkit alternativ þarna þannig að ég held að sé bara mjög mikilvægt að við styrkjum þá menningarlega, þann menningarlega grunn sem við stöndum á. Íslensk menning er bara fín og þetta er svona svo arfur sem við fengum í hendunar og við eigum að reyna að skila honum af okkur í sæmilegu standi en það getum við ekki gert nema við þurfum að leggja eitthvað á okkur til þess þetta gerist ekki sjálfur sér
1: Heyrðu, ef við ekki að hérna segja þetta gott í bíli
0: Takk.
1: Og hérna, innilega þakki fyrir að koma og hérna, voru gaman að sjá hvað þú fæst við núna í síðar árum. Bestu þakki fyrir þetta, Guðmundur.
2: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfiði 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc., bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfiði 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin, í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
5: Risa Taxfreedögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
6: Í Smárabíói fær hver gestur besta sæti, sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
7: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
8: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11. Víðistaða só. Glæsileg skrúðganga á 17. júní. Gengið frá Hallgrímskirkju klukkan 1. 17.júni.is
11: Láttu þér líða vel.
12: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Sprengisandur á bylgjunni.
1: Sælustendur, þá haldum við áfram sem leiðlik og Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor, fann ég frá mér auðvitað eftir ítarlegt viðtal hér hans góða feril. Nú Kolbrún Baldursdóttir verður hér í lokin þingmaður og Þórdís Sigurðardóttir, forstjóri menntamálastofnunar. En sestur hjá mig góðu gestur sem Jón Helgi Egilsson sem doktor í peningamála hagfræði, ef ég fenn nú rétt með þetta og hérna fyrirrendi formaður bankar og Seðlabanka Íslands, svona meðal annars sælublessaður Jón Helgi og velkominn.
2: Já, takk fyrir það, takk fyrir Jónir.
1: Já, það nú bara allra minnst, hérna gaman að fá þig og þarna, sko, þú hefur náttúrulega, við hefur nú þekkst eða svona vita hver á öðrum daldi lengi og þú verið hérna, varst að skrifa mikið efnahagsmál hér í kringum í svona eftir hruns árunum, getum við sagt og svolítið horfið, en nú ertu búin að kveða þér hljóðs á nýja leik og fjallum evruna og hérna og hefur skrifað greinar þar sem að svona Já, þú ert bara gallharður andstæðingur þess að við tökum upp evru, er það ekki rétt hjá mér? Ég get ekki lesa hann á þínu skrifum að þú telir það algjört óráð.
2: Já, ég sko, evran hentar sumum hagkerfum og sumum ekki.
1: Já.
2: Ég held hún henti okkur illa og ég held að geti haft mjög neikvæðar afleiðingar og fyrir því held ég að séu bara mjög góð rök og ef einhver önnur rök þá var ég bara gaman að heyra þau.
1: Já.
2: Og ef við horfum svona stóra myndina þá eru af það bil 200 ríkjum sem eru hérna ríki hjá Sameinuðu þjóðunum þá eru langflest ríkin þar með eigin gjaldmiðil og það er sitt reglan það að vera með sameiginlega mynd eins og evru er undantekning.
1: Já.
2: Og við erum alltaf með einhver það bil 20 ríki sem eru með evruna.
1: Já.
2: Og þá fastgengi hjá þeim og það er svolítið áhugavert að velta því fyrir sér að áður en evran er tekin upp fyrir 30 árum, að þá er mikil umræð það hvort þetta sé skynsalegt eða ekki og það er mjög gaman að lesa þessa greinar í dag og maður lastar alltaf sín tíma og þá var að með því að þú ert með fast gengi eins og evru sem hendar í raunu engu ríki það skiptir bara máli hvort að hagsveifla sem svipuð og hvort að myndin styðji við efnahaginn að þá vara við því að því að þetta hendar einhver ríki, að þá muni það hafa neikvæðar efnaslegar afleiðingar fyrir ríkin og þá álfuna í heilt. Og svo er í grein sem að, til þess að Martin Feldstein skrifar, sem Harvard professor, 1997 í Foreign Affairs, þá segir hann, já, þetta gæti til þess að hattar afleiðingar að það verður innbyrðis ójafnvægi milli ríkja Evrópu, sem gæti búið til svona mikla skautun á milli ríkja vegna þess að þetta bara bitnar, þetta hendar ríkjunum með sér vel.
1: Já.
2: Og sum ríki muni fara að vera út úr þessu enn önnur og það mun búa til spennu og svo heldur hann áfram og segir og það ef Evrópa dregst aftur úr að þá getur það líka þetta áhrif á allins tengsl Evrópu við Bandaríkin og þegar ég læst á sín tíma þá hugsa maður með sér þetta er nú svolítið langsótt að þú veist þetta, að það að taka upp evru geti haft áhrif á sko, sambandi á milli Evrópa og Bandaríkjana en rökin eru einfallega þau að til dæmis gegnum NATO að þá er jú fimmta greinin þannig að hvert ríki á að eða er ást eitt ríki að það koma hindi
1: varnar, hindi
2: varnar
1: já.
2: Á, og það þýðir þá líka að Bandaríkin eiga þá að verja Evrópu og Evrópu að verja Bandaríkin en ef Evrópu er að dragast aftur úr fjárhagslega eða efnahagslega, þá náttúrulega bara veikir það Evrópu og getur Evrópu til þess að standa við þessar skuldbindingar sínar og það er svolítið það sem við erum að sjá í umræðinni að mennum að segja, já, ég meina eiga Bandaríkin að verja Evrópu ef Evrópu er síðan ekki stakk búin til þess að verja okkur þetta er hluti af skýringun, þetta er ekki öll skýringin
1: nei.
2: Að, og þetta eru nóbelsverðlauna hafar sem hafa varað við þessu það eru bækur skrifaðar þetta, af hverju þetta gengur ekki
1: en eru Bandaríkjamenn í einhverju lakari stöðu hvað þetta varðar en ef að hérna, Evrópuríkin væru hvert fyrir sig
2: Nei, sko, það sem að, nei, þú voru ekki að greina mér því að, sko, við viljum gjarnan að ríki vinni saman og það sé auðvelt að fara á milli og allt það og svo er eðlilegt að hafa einhverja sameiginlega hluti, ég meina, það er núna mikil umræðum, sko, sameiginlega varnamál í Evrópu og svo hann veis, þetta er ekki óeðlilegt. En ef þú ert að veikja ríkin hvert fyrir sig efnaðaslega, þá er það náttúrulega ekki jákvætt. Þannig að þú hlýtur að vilja reyna að tryggja
1: en telur að sé eitthvað í fyrirkomulagi gjaldmiðlamála í Evrópu, í þessari Evru sem að gerir einhvers konar veikingu hlutfallslega veikingu óhjákvæmilega, eða er þetta vegna þess að menn hafi ekki haldið rétt á spöðun
2: Já, það er alltaf samblandað nokkrum þáttum, en það er ómdeilt, held ég að Evrópa hefur náttúrulega dreist aftur úr hérna fyrir 30 árum þá var sko þjóðarframleiðsla á heimsvísu eða sko landsframleiðsla sem hlutfall af heims landsframleiðslu í Evrópu og Bandaríkjunum svona svipuð og síðan hafa Bandaríkin haldið sínum hlut svona nokkuð sem heim Asía hefur verið aukast og svo framleiðis
1: En Evrópa stórkostleg breyting á Asíu sem náttúrulega megin ástæðin fyrir þessum svona flekaskilum ekki satt.
2: Jó, en Evrópa hefur dreigist mikið aftur úr og fyrir því eru alls konar ástæður.
1: Já.
2: Það ekki bara þú veist það að það tækni breytingar, það reglugerðir og svo framvegis. En þú ert með gjaldmiðlakerfi sem að gengur út á fastgengi. Við erum með flotgengi.
1: Já.
2: Þetta er grundvallarmunurinn. Og ef þú ert með fastgengi að þá ertu ekki að hámarka samkeppnishæfni atvinnulífsins það óumdeilt og það getur komið niður á efnahagslegum vexti og ef efnahagslegum vöxtur eitthvað aðeins minni per ár þá bara safnast það upp og hefur áhrif það það sem ég að segja
1: Já.
2: Og við erum með þannig hagsveiflu að evran hentar okkur ekki sérstaklega og það líka nokkuð óumdeilt að ef þú ert með fastgengi eins og evran að þá þegar að það verða einhverja breytingar í efnahagslífinu þá getur efnahagslífið ekki sagt, það getur ekki lagast að nýjum veruleika með því að gengið aðlægist því það gerist þá með þess að við kallað innri aðlögun sem þá að þú þarft að fara að treysta á það að geta að lækka sko nafnlaun og þú þarft að
1: eða að dragi úr atvinnu þáttöku
2: það er bara vegna þess að þú ert ekki samkeppnishæfur sem atvinnulífi ekki
1: samkeppnishæfur en nú erum við með vel á 50% í atvinnulýsi með íslenskri krónu og sem bara mjög svipað og hérna neyndra hærri henni í Danmörku og mörgum mörgum stöðum það sem er svo kallar fastgengi ríkir
2: en það sem við erum að segja að sko yfir lengri tímabil og það er að sem við höfum síðustu 100 árin sérska á Íslandi og það eru atvinnulýs á Íslandi verið blessunulega lítið og það er eiginlega það verðmætasta sem við höfum og öll efnaðarsríki og lönd hafa að það er mannauðurinn og það er afskaplega dýrt að vera með atvinnulýsi og það er ekki bara það að þau hefur ekki atvinnu og ef það er í langa tíma þá minkar þín hæfni og þetta hefur áhrif á andlega heldur þar fólk að flytja í burtu og atvinnuleysi bitnar yfirleitt verst á ungu fólki og það hefur bara séð náttúrulega víða í Evrópu Spánn, Ítalía og Grikkland svo framins að það hefur séð mikið atvinnuleysi meðal ungs fólks og þá flytur það bara fólk í burtu af því það með góða menntun og hefur kannski meitir tæki fyrir annar staðar. En þá ertu líka að flytja í burtu reynslu og þekkingu, hæfni, framtíða skattgreiðendur og svo framvegis og það er til þess mjög athyglisvert að...
1: En þetta er náttúrulega bara hin hliðin á því að njörfa fólk niður einhver staðar. Þú verður að geta farið ef þeir gefast ekki tækifæri. Til þess eru refirnir skornir, ekki satt? Og auðvitað hefur þetta allt kost og galla.
2: Jú, það er alltaf munur á því að sko að vera neittur til þess að fara.
1: Já, það er engin neittur, þú fær kostin með það er það sem þetta snýst það er að búa til möguleika fyrir því til þess ef að það er ekki vinna í þínu landi þá getur þú farið eitthvað annað.
2: Já, það getur við í dag.
1: Já, vegna þess að við erum inn á þessu svæði.
2: Akkurat, við erum með frábæra samning við Evrópusambandið í gegnum með þess og þannig að við höfum þetta frelsi við getum unni hvar sem er sem er aðeinslegt og bara mjög, mjög flott En það munur að því að hafa valið að flytja, ég meina ég valdi það að flytja, ég meina áður en að Brexit gerist að þá fer ég til Bretlands, mjög stálega frábært og það bara mjög jákvæmt. En ég ger þetta sjálf viljúr, ekki vegna þess að ég sé neittur til þess að því ég fá ekki vinnu.
1: Nei, skil það alveg en hefði það verið betra fyrir því að sitja hér og geti ekki farið neitt. Men það lítur að vera heimliðin á peningnum.
2: Nei, það er alltaf ekki heimliðin á peningnum, við erum að tala evru. Við erum ekki að tala það hvort að sko, við erum með EES samningin sem tryggir okkur það að við getum við erum með fjórfrelsið
1: aldeilis
2: hérna frelsi í flutningum milli landa og það er eitthvað sem við erum að rækta og hérna að styrkja en það er það sem skiptir kannski máli fyrir Ísland og öll lönd í raun og veru er að reyna að tryggja að hámarka efnas hérna lífið að það sé að hvað er fámútu því Og þá þarf þetta að vera með sem samkeppnishæfasta efna og fastgengi, það er óumdeilt að það er ekki besta leiðin til þess að tryggja það að hámarka samkeppnishæfni.
1: En sko, innan evrunar er ákveð stöðuleiki, við getum held í alveg verið saman, það er hérna, og margir hér kvarta undir óstöðuleika og setjum nú svo að við værum með evru og tökum bara ferðaþjónustu fyrirtæki sem selur vöru sínar 1 og 2 ár fram í tíman með útgjöld í íslenskum krónum en verður að verðleggja vöru sína langt fram í tíman í einhverju annari mynt, til dæmis í evru væri slíkt fyrirtæki ekki betur sett?
2: Sko útflutningsfyrirtækin á Íslandi eins og ferðamanniðin er þau verðleggja sína vöru í evrum og dollar og þannig að það alltaf gjaldeyrisátt og hún fer ekki til burtu þú tækir upp sko gjaldmiðil sem að dregur úr samkeppnishæfni þín sem atvinnurekanda
1: og endalega þú ferðin að marka sem er með 20 aðra þjóður eru með sama gjaldmiðil þá dregur það gjaldmiðil á þetta
2: það er þú, að einhverju leiti getur maður sagt að það er kostur að vera þar en heimurinn er aðeins flóknar og aðeins stærri heldur en Evrópa og það sem skiptir bara máli er á endanum fyrir atvinnulífið er að það sé með samkeppnishæft umhverfi og ef við teljum að hérna, ef hann drægjur því, þá er það eitthvað sem við ættum að skoða en það sem að hins vegar kannski flestir eru að velta fyrir svo ég teka eftir hjá ungu fólki og þegar ég teka eftir líka í pólitískur umræði að menn eru alltaf að segja sko, vextir hérna eru hærri sem er alveg rétt, nafnvextir eru hærri held ég á flestum stöðum í Evrópandi og þá segja menn, já, við viljum fá lægri vexti en sko þetta er svona hálfusanlingur af því að það er alveg rétt að vextir á Íslandi eru að jafna herri núna heldur en í Evrópu en það verða menn að horfa í samingi við það að sko herri vextir á Íslandi eru vegna þess að hér er háverbólga og háverbólga er ekki bara að hækka vextina, hún er líka að gera það verkum að launin hjá fólkinu hækka hraðar heldur en annar staðar í Evrópu og húsnæði sem er verið að fjármagna með þessum lánum sem er á hærri vöxtum er líka hækka hraðar heldur en
1: eignaverðið.
2: Já, og þess vegna er það bara þannig að eina leiðin til þess að bera saman hvort að fjármagnskostnaður vegna húsnæðiskaupa er sambærilegur, það er bara að skoða, það er miklu næra að skoða raunvexti heldur en nafnvexti. Umræðan en það heima og ég tek eftir því að úr sko ræðupúlti Alþingis þá segja mér bara, já, nafnvextir eru mismunandi og þess vegna er þetta betra, það er bara ekki rétt sko í bandarísku réttarfari þá er það þannig að þú setur hendin á biblíuna og þú segist og það er verið að reyna að komast að einhverju sannleika og þá segja menn hérna, já, þú lofar að segja sannleikan já, ég lofa því þú lofar að segja allan sannleikan af því að hálfu sannleikur hann er nefnilega oft bara hinn vesta lígi
1: oftast nær óhryggjandi lígi, svo segir
2: og það er það sem að mér finnst svo óþægilegt og ég er hérna í ég er að tala við því yfir tölur saman fyrir 15 árum eða hvað og það var út af öðrum málum
1: já.
2: Ég ætlaði ekkert að blanda mér inn í umræðu sko. Það var ekki meiningin
1: Nei.
2: En mér finnst bara það,
1: en þú ert samt að setja fram þá kenningu að vaxtamunur sé bara ekki nærri því sá sem að fólk almennt heldur fram og hérna, þetta hafa nú verið eina höfu röksemdunum fyrir því að vera ekki með íslenska krónu sem sveiflast, við erum með 7,75% stýrivexti meðal lánir hér held ég til 25 ára kannski á 4,5% vöxtum sko verðtryggt lán þannig að það bætist ofan á það hérna, verðtrygging og þú ætlar að segja mér það, bara óhikað að náungi í Lúxemborg sem eru að taka samanlega vexti og verðtrygging búið 3,2% eitthvað svo leist upp í 4 við séum bara sömu kjörum.
2: Nei það er ekki að sem ég að segja. En ég er að segja við getum ekki horft bara á einn hluta. Við getum ekki búið saman stýrivexti í Evrópu og Ísland og sagt þess vegna er vaxtakjörin betri. Við þurfum að horfa eins og þú þarpenda á. Við þurfum að horfa á raunvexti og raunvextir í Evrópu eru mismunandi. Það er allir neikvæðir raunvextir í Króatíu sem hefur verið notað sem einhvað dæmi um það að allt sé að ganga svona vel. Það er vegna þess að þeir eru búin að gefa frá sér peningamálin, það er engin gjaldmiðl þar sem að tekur mið af því sem er að gerast í Króatíu, það er engin möguleiki fyrir Króata að bregðast við ef það er til mis mikið verðbólga og þensla, ég meina það er meiri verðbólga til mis í Króatíu, heldur hann á Íslandi, húsnæðisverði í Króatíu er hækkað 16% og á þeim tíma ertum við mjög lága stýrivexti að því að það er ekki ákveð í Zagreb, heldur í Frankfurt. Og þá spyr ég þið bara á móti, er það gott fyrir fjármálastöðuleika í Króatíu að það borgi sig að taka lán fyrir því að fjárfesta í fasteignum? Þetta er að búa til eignabólu þarna, það hefur áhrif á fjármálastöðuleika nummer eitt og það mun líklega hafa áhrif á hagvöxt til lengri tíma þannig að ef markmiðið eins og ég er að segja, ef markmiðið er að reyna að búa hér til traustan efnahag og öflugt atvinnulíf sem er samkeppnishæft að þá er það nokkuð óumdeilt að fastgengistefna hún gengur ekki nema við séum mjög í syngi við viðkomandi gjaldmiðil og eiginlega sko, sem flestar sveiflur séu af sömu rótum sprottum.
1: Já, sko það er hérna, kemur alltaf fram í þessar skýslu sem að fjármálaráðuneytið hérna birti fyrir skemmst og ég veit að þú varst gagnrýninn á hérna túlkur ráðuneytið sinns á niðurstöðu þeirra skýslu eða niðurstöðu leysi öllu heldur. En hérna, óháð því, sko, en það kemur alltaf eitt af því sem kemur þar fram að því skýsluna held ég ágætt þó að fjármálaráðuneytið farið ykkur hérna, orðum um hana að samhverfan í efnars, hérna, efnahags sveiflunum, sko við kalla þær þar á milli íslenska krónur og evrunar hefur náttúrulega aukist jafnt og þétt í gegnum árin og hún er miklu meiri núna heldur en hún var fyrir 10 árum og 20 árum ekki satt.
2: Jú, guðmi góður, ég meina ef við förum aðeins aftar fyrir
1: En er það þá ekki, falla þessi rök þín þá hérna, skorta samhverfi, er þau ekki smám saman að hverfa?
2: Vonandi hverfa eða þú veist að væntanlega eftir því sem að þjóðir hérna samþætta sín mál meira þá verður munurinn minni með tímunum kannski eftir 50 ára eða 100 ára þá verður staðan önnur og þess að þurfa alltaf að endur skoða það hvað hendar okkur á hverjum tíma ég meina þú veist Ísland hefur í gegnum tíðina verið mjög fábreytt í hvað atvinnulíf varðar varandi það hvernig við öflum tekna ég meina í gamla daga var þetta þannig að við vorum með fiskinn og svo breyttist eitthvað í hafinu og síndi hvar og þá fóru tekjurnar að stóra hluta og við þurfum að aðlaga okkur að því og þá sögum við herðið okkar þetta er ekki nógu gott, við erum bætum við álinu það sem við getum selt ork og svo framvegis og það batnaði, þess að segja að við getum gert betur og við erum alltaf að reyna að styrkja atvinnulífið en það sem hefur og það sem hefur gerst er að við höfum náum að styrkja atvinnulífið vegna þess að við erum með flotgengi sem aðlagast alltaf að raunveruleikunum hverju sinni og þú spyrir það bara núna sem alveg eðlileg spurning erum við komin á þann stað að við séum bara alveg í syngi við Evrópu það er langt frá því í mínum huga og raunar er það þannig að það er meira sem við erum að fórna við erum að fórna gengisaðalögunni númer eitt og við erum að fórna síðan vaxtastíginu alveg sem sjáum í Króatíu, það eru neikvæðir raunvextir í bullandi þenslu og verðbólgu, það er ekki gott sko til lengri tíma þó að einhver geti verið ánægður geta hagnast á fasteignabraski núna stundir í Króatíu, það er ekki gott þannig að, og svo er það líka náttúrulega það, og við sáum það bara núna við sáum það mjög vel þegar við vorum að tala saman fyrir 15 árum, þá var ég á kafi í því að hérna, við vorum að undirbúa samningarna við kröfuhafa og svo framvegis og þá var það lykilatriði að við vorum með eigin mynt, eigin seðlabanka eigin, og höfðum stjórn á okkar peningamálum og við gátum þá sagt heyrðu, ok við skuldum, eða þjóðin skuldar ykkur, kæru vinir þessar upphæðir, en þær eru að vísu í íslenskum krónum ok, og ef þið ætlaði að taka þetta út úr hagkerfinu, nú þá mun það hafa afleiðingar á gengið og við vitum cirka hvað aflengar það hefur, er nú ekki bara betra að vera að setjast niður og semjum það að það þurfi gegn fara þessa leið, heldur semjum einhverja skynsanna leið sem að hagnast báðum aðrum. Og þetta er ástæðan fyrir því að Ísland fór úr því að skulda cirka 100% af landsframleiðslu eftir hrunið í erlendu gjaldeyri í það að vera með jákvæða stöðu. Þetta er viðsnúningur með landsframleiðslu í dag upp á það byrja 5.000 miljardar sem tókst vegna sem við vorum í samningstöðu aðrir en þeir sem voru hlýmis inn í Evrusvæðinu og ef við setjum til samingi bara við umræðana sem eru alþingi til dæmis umræðan fjarðarheðagöng það sem að verða að segja herri, hún átti að vera framar á listanum og svona það eru upp að 54 miljardar cirka sem átti að kosta þetta eru 90 fjarðarheðagöng sem að við náðum að breyta en þess að við höfðum betri samningstöðu að því við höfðum stjórn á eigin málum. Grikkir til dæmis, þeir höfðu ekki stjórn á sínum málum, þeir voru með evru, þeir þurftu að afla evru, þú getur ekki gefið út gjaldmiðil annars lands, þú getur það bara ekki en þú getur alltaf gefið út eigin gjaldmiðil til að standa skil á eigin skuldum. Grikkir þurftu að selja frá sér mikilvægar hafnir sem eru innviðir í Grikklandi það voru kímverjar sem keftu það þetta er hernaðlega mikilvægt, þetta er mjög sérstakt það voru 14 flugvellir sem voru seldi til þjóðverja í Grikklandi þetta er raunveruleiki sem þú hefur eða þú bara hendir frá þér einu mikilvægasta hagstjórnum tækinu og hérna möguleikunum á að gefa út eigin
1: mynd. En hefðum við ekki þá alveg eins eða ekki hægt að snúa því þá bara alveg eins þannig ef þú hefðir ekki verið með íslenska krónu þá hefði hérna hefðir verið með evru fyrir hrun þá hefði þetta bankahrunið aldrei orðið með þeim hætti sem það var það því að við erum öll þessi efnahagsból og hún byggir auðvitað á skuldsetningu og byggir á skuldsetningu í annari mynd en þeir sem að hérna, starfrækslu myndinni á sínum tíma.
2: Jú, það er
1: hérna. Það sem ég ætla að gera 2007 einhverjum tölsefri hérna, ekki festast í því en
2: sko, þetta var náttúrulega þannig að bankakerfi fór offurum og í sagt, landtökum og síðan var það þannig að þegar þurfti að endur fjármagna lánin hjá bönkunum að þá var það til þess að ákvörðin hjá bandaríkjamönnum að segja bara herði við ætlum að bjóða lánalínur út allan heim en á einhverjum ástæðum sem að erum við sérstætt þá var þetta ekki bóðið til Íslands og ég veit ekki af hverju það var, það var ekki út á gjaldmiðlunum það var vegna þess að, ég meina Íslendingar voru út allt og mennum fannst þetta of glannalegt væntanlega og vildu bara einhvern veginn stoppa þetta
1: já.
2: Þetta hafði mjög, þannig að skýringin af því er miklu flóknari heldur með að vilja segja og hérna, ég hefur ekki bara með það að gera við vorum í gjaldmiðl og kannski minnst með það að gera.
1: Já, sko hérna þetta er svo víðsent umræðefni og sjálfsagt er maður að gleyma hinn og þessu en eitt af því sem að sko mér finnst svona oft koma fram í þessar umræðum, ég langar til þess að beina til þín og það er þetta menn segja, heyrðu, hérna við þurfum bara að ná stjórn okkur einn efnahagsmálum og það er alveg hægt án þess að gangi hérna, Evróp sömmandi án þess að taka upp evru hérna, námiði verðbólgu lækka vexti búa til stöðugt hagkerfi með því að beita ríkisfjármálum beita seðlabankanum, halda aftur og opinberum gjaldahækkunum úr framvís og hérna, og þá kemur einhver maður til þín hann er, segir maður sér bara svona 70 cirka og ég hef búin að vera hérna efnislífun í 50 ár og segir bara heyrðu, ég hef enga trú á þessu og þú þarft að samfara mig hvernig þetta er hægt vegna þess að þú horfir bara á fjármálamarkaðin þá er hann ekki að hugsa hérna, 2,5% að vera búlgumark með sérðabankans, það er fyrir hann bara eitthvað grín hérna, meir sér ríki sjálft setur inn í sínar áallanir kostnarhækkanir vegna verðbúlgu það er engin að miða við verðbúlgumark með sjálft sem á þú að vera hot steinnin í allri pólitíkinni sko. Og svona, þeir sem að segja við okkur hérna, það borgar sig ekki farin eða við getum gert þetta sjálf, þeir þurfum þetta að sína það fram að það með einhverjum trúverðum hætti að þetta sé hægt.
2: Já, sko, þú getur líka sagt sem svo, Kristján, að hérna, við erum að velja milli flótgengis ein myntar eða evru. Ég var að tala Króatíu áðan, þar sem að verðbólga er munhæri, eða ekkit munhæri, hún er hærri en á Íslandi.
1: Já, bara enda mjög svipuð.
2: Já, hún er 5,4% í apríl og þá segir þú já, þetta er ekki að ganga Býtu, þetta gengur alveg örugglega ekki ef þú gefur frá þér bæði gengið og peningamálastjórnina varðandi það að það er ekki að ganga að menn hérna, passi upp á launahækkanir passi upp á verðlagshækkanir það gengur ekki, menn þurfa að gera betur þar, það er ekki spurning Og, en það er ekkert, sko, það, er ekkert bet, sko, það er ekki betra að hafa enga stjórn á peningamálum og við Þannig sjáum það bara í Evrópu, það er ekki Króatía sem hefur verið að nefna sem eitthvað svona fyrirmyndaríki í þessum heimi, það er bara í tómi tjóni sko.
1: En þú hafnar þins að algjörlega þá að krónan sjálf, gjaldmiðli, þessi litli gjaldmiðli í þessum stóra heimi hafi sveiflu aukandi áhrif í sjálfu sér sko, eða hvað?
2: Það sem að var rækið í skýrslunni það var sagt að það hefði sveiflu aukandi áhrif og það var hérna það sem gerist fyrir hrun ég skrifaði nú mjög mikið það og ég held að það sé eitt af því sem við rækið fyrir
1: hrun
2: og það voru í mínum huga og ég hef alveg verið allir með það ég hef sagt þar vorum gerð mistök og hérna ástæðan fyrir því var að Íslands þjóðabú og Íslands heimili voru gríðarlega skuldsett í erlendri mynd og þá er virkni peningastefnuna bara önnur þetta er í dag viðkennt en á móti kemur að jú það voru gerð þetta mistök fyrir hrun það er engin spurning en það eru mistök gerð víða ég meina voru mistök gerð í evrópska seðlabankanum og bandaríska seðlabankanum í tengslum við COVID það var allt of mikið hérna peningamagns aukning og svo framvegis þannig að þú veist já á þessu tímabili þá gerðist það ég skrifaði það og fékk bátt fyrir að halda því fram að það væri að þetta virkaði með öðrum hætti heldur en hagfræðingar þeim tíma töldu og það ekki mér ekkert óvart menn, en það ekki rök fyrir deginum í dag sko. Mm-hmm. Þetta gerðist fyrir hrun, það rétt og það betur ekki gerst, algjörlega rétt
1: Þannig að þjóð það svarur að tækin sem búið að taka upp frá þeim tíma eru þá, þú myndir þá segja það núna að þau væri fullnægjandi til þess að tryggja það að gjaldmiðlin sjálfur hann ekki ekki á að öðru leiti þær efnasveiflur sem að við
2: hérna. Ég myndi vilja segja að það sem gerðist fyrir hrun sem að var að það, sem sagt, menn tóku ekki tillit til þess hvað þjóðfélagi var skuldsett í erlendum gjaldmiðlum sem að hefur áhrif á hvernig það virkar
1: já, já.
2: Að sú þekking er til staðar, en ef þú lestir þetta með hagfræðibækur í dag það er farið gegnum svo kallað Mendel Fleming model að það er ekki tekið tillit til þess og þar, en ég held að Íslendingar séu mjög vel með þetta það að þetta skipti greiðlega miklu máli
1: Já, erlendskuldsetning, hún hérna
2: Erlendskuldsetning, hún getur sveiflað upp, hún getur haft þau áhrif að hlutinni virka ekki eins og þessar klassísku hagfræði bækur segja.
1: En hérna ef við skildir rétt þá ert þú stuðningsmað þess að við séum innan evrópska efnahagssvæðisins
2: algjörlega. Og ég held að við séum með svo góða samning við erum með alltaf besta við erum með eigin mynd og höfum stjórn eigin peningamálum þannig að það eina sem ég myndi vilja fókusa umræðan á er ok ef við vilja fara í evrópusambandið hvað er það, hverju erum við bættari? Ég sé það ekki og það er kannski vegna þess að ég til að evran sé varasum fyrir Ísland ef það er eini sölupunkturinn fyrir að fara inn í erlasamandi að þá myndi ég vilja þá bara fókusir á þá umræðu og það er mikil upplýsing áreða fyrir að menn er að bera saman nafnvexti á milli staða reynum að halda okkur bara við staðrendir og reynum að finna bestu leiðina það er sem allir vilja gera en það þýðir ekki að vera með svona frasa eins og þú veist, hérna fáum hérna fimm pizza staðið fyrir fjóra eða borga lánið í þrisvar þetta er bara ekki rétt förum bara í gegnum þetta yfir rólega og hérna reynum að finna bestu leiðina fyrir Ísland
1: Já, heyrðu, heldur förum allavega ekki lengri bíl Jón bestu þakki fyrir að koma
2: Já, takk.
1: Og hérna Þórdís Sigurðardóttir er hjá mér við ætlum að fara, ég vilja allt annars hlut Menntamálin, hún er forstjóri Menntamálastofnunar verður hér hjá mér eftir um blik
0: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
5: Babyliss dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babyliss tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
6: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
7: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
8: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum er opin á ný. Jippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
9: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
10: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
11: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.

0: Sælir aftur hlustendur, Jón Helgi Egilsson farin frá mér hér, hagfræðidoktor eftir samtal okkar hérna Evru og efnahagsmál Kolbrún Baldursdóttir verður hér á eftir þá ætlum við að fjalla ýmis velferðarmál sem hafa verið á dagskrá þingsins aðalega varandi börn og ég ætla að halda mig hér við á svipum slóðum því Þórdís Sigurðardóttir er sest hérna hjá mér, hún er forstjóri miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu, sæl, blessu og velkomin.
1: Fyrir.
0: Ég veist búin að segja mörg sinni og þú sett forstjóri menntamálastofnunar sem er búin að leggja nýð. Við erum nú heist hérna náksinum aður og verið svona fjallað skólakerfið og menntamálinu þessar og svona auðvitað er þetta leilt að það er aldrei tilefni til þess að tala um þetta nema þegar að einhverja hraksbor er í gangi en við skulum samt þegar svona bara byrjum aðeins í þessari nýjung sem þið er að vinna í gegnum námsmatsferil vegna þess að það er eina svona það er eitt af svona stóru svörum okkar við því sem að verið hefur í gangi undanfarin ár ekki satt.
1: Já, og langa bara að byrja að þakka þér fyrir að setja þessi mála dagskrá reglulega.
0: Já, nú lítið, þú veist að skjalla mig það gerir ekki neitt.
1: Já, hérna, það er kannski bara skilungur smá árangri og þessna er ég bara þakklátt fyrir að fá að vera með þér í þetta.
0: Já, takk.
1: Höldum bara áfram.
0: Já.
1: En já, sem sagt, núna í mars voru lögð fyrir þá í fyrsta skipti stöðu framöndupróf, bæði í starffræði og leskilningi. Og þau eru sem sagt skildubundin, það er sem sagt, já, þau eru skildubundin í fjórða bekk, sjötta bekk og níunda bekk. Og svo eru við líka með sambærileg próf, eða bara sömu prófin, þá í fymta og sjöunda og áttunda og tíunda. Þannig þetta eru við sjö ár og þetta voru 56.000 próf sem voru tekin.
0: Já.
1: Og það sem er svo góða fréttir í þessu er að það var nánast jafnmikil þáttak við skildubundin og valkvæði prófanum. Af því að kennarar sjá
0: þrír bekkir þurfa að taka þetta en hinum er það frjálst.
1: Já, þessi fjóru bekkir sem að var sérst valkvætt að þáttaka þar var nánast jafnmikil sem að sýnir okkur auðvitað að kennarar líta á þetta sem vinnutæki til þess að vita hver staðan er hjá hverjum einu nemenda og til þess að geta þá gripið inn og stutt við með þá vonandi snemmtækri íhlutun til þess að, hérna, að tryggja að gæði náms séu en meiri og betri.
0: Já, og þannig erum við að koma með einhver tæki sem að hefur verið mjög svona gaggrínt á undanförnum árum og væri ekki til þar að segja einhvers konar svona mæli hverða frá ári til ást sem að bæði fólk sjálft fólk að nefndan og nefndin sjálfur og skólin getur sé hvernig það gengur að innprenta hérna innlega boðskapin.
1: Já, og þetta er þetta búið að vera bagalegt hvað þetta hefur tekið langan tíma og er svona kannski bara einhver leiti tengt þessar umræðu forgangsverkefnin okkar hvað er það sem við teljum að skipta máli því að við vitum alveg að það er til nægi peningar en því síðan er þetta alltaf bara forgangsmál hvar við jæna, í hvað setjum við þau og þetta hefur verið kallað eftir þessu í mjög langan tíma. Niðurstaðan er að það í samráði og samtali við kennara var þetta niðurstaðan að þetta myndi skila langmestum árangri að hafa mælingarnar örar og á hverju ári þannig að setja fylgjast með þá að þegar er verið að setja inn í hlutun hvort að hún sé að skila árangri og þannig að markmið prófana er þetta líka til þess að sjá bara hver staða menntakerfisins er. Og þannig að við séum að vita hvort að við séum á réttir leið og svo fjárfesting sem við erum að fara í sé að skila okkur því sem við viljum. Mér langar líka að segja það að þessi próf svona styðja við það sem að PISA-prófin er að mæla.
0: Já.
1: Og það er sem styrir leskilningur og þetta líka svona þetta starffræði læsi. Þannig að við þetta vonum að eftir einhver tíma að þá fari þetta skila okkur betri árangri. Við langaði svona að koma við að það er von á nýjum PISA niðurstöðum í september.
0: Mikið spenna.
1: Mér finnst sko, ég veit að nýbúið.
0: Já, já.
1: Þannig að, já, það verður áhugavert að sjá.
0: Já, akkurát. Sko, það sem að maður svona sér, ég veit ekki hvort að mér finnst að þegar ég er að hugsa um þetta að það hefur orðið ákveðin breytinga og ég veit ekki svo mjög lengur tíma þar sem við höfum farið frá svona einhvern veginn svona frjálsri, dreifstýrðri skólaþróun í að vilja ekki kallaði miðstýring og svona betra utanumhald, við höfum meiri mælingar, sterkari mælikvarða hérna og svona sko, já og það er bara aukinn krafa mælanlegar árangur, samanburða milli skóla, er þetta ekki svona rétt skilja á mér? Þetta sé aldrei þróunum, við erum svona hverfa tilbaka til þessara hugmynd aftur eða hvað?
1: Ég held að þú sért að lesa þetta algjörlega rétt. 1996 þá þetta var ákveðið að skólanir færi til sveitarfélaganna og svo ákveðum var rétt. Á sama tíma er það svona mat flestra að það hefur gengið of langt í því að þetta væri bara algjörlega á færi og hendi hversu eina sveitarfélag á Íslandi. Mm. Þau eru yfir 60 og það vantar bara ákveðin svona stuðning. Það að 60 sveitarfélög séu að finna út úr því hvernig eigi til dæmis bara að nálgast þennan bara þessar fjölbreyttu áskoranir sem kennarar fá. Starf kennarars hefur breyst alveg gríðarlega mikið og

0: betur og líka bara kennari. Stundum bara þannig að bara kennari er að finna út úr því hvernig hann eigi að takast á við skólaforðun.
1: Já.
0: Og bara hvað, þú veist, hvað ætlistu til mikils?
1: Já.
0: Þegar að það getur verið bara mjög flókið verkefni að finna út úr.
1: Já, en leið og þú ert að rekja hennar námsmatsferil og svona hérna, lýsa því hvað er svona, hvernig þessu miðar, þá erum við líka að horfa upp á ég held alveg áreinlega lýsingar á því að við erum höfum stað okkur hræðilega í námsefnisgerð, námskráin að því að mér skilst er mjög ómarkvist það eru mjög flókin og erfið hæfni við með inni sem að kennir mig nánast ómögulegt einhvern megin að fara eftir þannig að svona hvað verður þannig námsmatsferil þó hann sé að settur fram í góðum ásetningi inn í þetta ástand sem að er ríkir öðru leiti, ég meina hvað þýður að mæla leskilning ef að það er ekki tilnýtt námsöfni til þess að kenna eða neitt er náttúrulega rangt en þú veist ófullnægjandi.
0: Þetta er bara nákvæmlega þegar þú ert alveg á réttu stofum því þetta er svo heilstætt, þetta þarf allt að tala saman og það var farið í að innfalda aðalnámskrá örlítið og við höfum verið núna bara í fyrsta skipti af því að þessi stofnun er til að innleiðana. Þessu var bara hent á borðið og sóttu bara einmitt akkurat eins og ég var að lýsa áðan bara hver og einn að finna út úr því hvernig ætla að gera þetta. Og það er hérna mikil sóun á tíma að styðja ekki almennlega við hlutin og innleiða þetta ekki. Þannig að við höfum verið núna í síðustlega 2 ár að innleiða alnámskrá með markvissari hætti. Og við getum svo líka þá talað nýjar áherslur til dæmis hjá ráðherra varðandi það að hafa námsmatið gegnsæra og skiljanlegra og ég held að það sé bara því sé almennt bara vel tekið að gera það og gefa bara smá tíma af því aftur ekki bara henda hlutunum á borðið heldur að aðstofa þá, hvað þýðir þetta og hvernig geti gert þetta á sem bestan hátt, þannig að þú veist það er bara held ég almennt stuðningu við það akkurat þetta, þú veist prófun okkur, tala beint inn í hefni við með aðnámskrór það sem þeim er ætlað að mæla já. Þetta er ekki heildstætt mat heldur leskilningur, það er þetta íslenska miklu ítækari það og svo starffræði þannig að það er alveg skýrt þá skortur okkur nákvæmlega þetta sem þetta segja námsgögnin, af því að niðurstöðunar úr prófunum verða að börnum eru ólíku stað og þá mun kennari þurfa að fá námsefni sem að hentar þeim börnum til þess að ítra efni eða nálgast á einhvern annan hátt því að við lærum öll á misjafnan hátt og við þurfum að hafa fjölbreytt námsefni og þarna erum við að tala því líka eyðimörku göngu bara síðustu 30 árin að staðan er svo alvarleg að við erum með nánast sama fjármagn og var 1996
1: í krónum talið
0: í krónum talið
1: þannig hefur engin raun aukning orðið á framlæðinu
0: nei. Og ég þannig að
1: nú gap ég bara
0: já, þetta er
1: af því að við erum með sko, ótal ríkistjórnir og sveitar hérna, stjórnir sem hafa líst yfir sko, metnaði í menntamálum með þessum tíma en þetta er sagt, algjörlega setið á hakuna
0: og ég á svona þetta smá erfitt með að skilja þetta af því að það er búið að gefa skýrslu eftir skýrslu það er búið að tvisasnum reyna að leggja fyrir laga frumvarp þar sem að á að efla þetta og það er ekki sjáleg breyting ég fór því bara að skoða það og sá sem sagt að það var 1931 sem að ríkisstofnun námsgagna var sett að lakirnar og þá var það nú gert vegna þess að Jónas var hreiflu sem að þá var endi mentamálar að skrifa allt námsefni sjálfur og fólki fannst þann kannski
1: en fræga Ísland sagði alltaf
0: þannig að en, sagt, máli var flutt 6 sinnum á þingi áður en þetta var það lögum, þannig þetta var ekki lögum fyrir 1936 og þá var ágreiningurinn hvort ætti að vera á vegum ríkisins eða honum almenna markaði og ég hef stundu tilfinningu fyrir því að við höfum ekki ennþá náð sátt um þetta mál og því hef ég svona kallað eftir því að það verði bara svona þjóðarsátt um það á þessu litla málsvæði sem að við búum á með mjög bara metnaðarfulla aðalnámskrá með þessum nýju próf hver og einn árgangur það eru 4500 nemendur í hverjum einum árgangi, þannig ef að fólk ætla að fara að skrifa námsbók, þá er mestalagi er það 4500 þannig að Ég held að því sé vel komið fyrir að þetta sé á hendi ríkisins, enda sjáum við það til dæmis bara færeyingar

0: þeir gera þetta sjálfur, þeir gefa hátt í 100 titla eða 100 bækur á hverju ári. Við erum sko í mjög góð málu hér þegar við náum að gera 20.
1: Við gerum 20 meðan færingar gera 100 og þeir eru aukstar í mann rétt um 60.000 ekki.
0: Einmitt. Og annað, þú veist bara finnar að þeir eru að setja 1,5-2% af heildarkostnaði við menntakerfið í námsefnisgerð. Við setjum 0,4%.
1: Mm.
0: Og spurningin okkar eru þetta, við sem að státum okkur að þessu fallega tungumáli sem við eigum, þessu gamla tungumáli sem að við montum okkur að í hverskipti sem við hittum últinga, við getum lesið fornbókmenntirnar okkar.
1: Já, já, aldeilis.
0: Hvað heldur þú að það verði lengi ef að börnin okkar fá ekki gott námsefni?
1: Já, þetta er alltaf bara hérna, sko, spurning sem þetta leggja fram sem að tala alltaf beint líka inn í umræðu sem er auðvitað kannski aðeins svona afmörku einstakefni, það er auðvitað af hverju við hætt að lesa Halldór Laxness í skólum og núna síðast hérna, það lesa engin framhaldsskóla nefndi Njálu lengur sem að er nú kannski hljóma nú eins og eitthvað svona gamalmenna raus en ég meina þetta er bara þráðurinn í menningunni liggur þarna og þarna höfum við og Guðmundur Halldórsson var nú að tala með þetta í morgun að hún finnist sko sinn hvað er lítil áhersla á sögukennslu orðið í framhaldsskólum við erum bara markvist að ég tel á einhverju leið að glata þessum eða skera á hérna, tengslokka við fortíðina meðvitað eða ómeðvitað
0: það virðist vera meðvitað því að það er búið að segja þetta aftur og aftur ég er ekki að segja þetta fyrsta skipti eða þú veist, eða í þriðja skipti og hérna Og það er ekki eins og þetta sé verið að tala um einhverjum stórkostlegar fjárhæður og stundum hugsaði ég, kannski er þetta svona af því að það er ekki þetta, þessi neyð, þú veist að einhver sé að deyja,
1: já, já.
0: þú veist af því að, hérna, að þetta sé ekki sætti peningar í þetta og þetta, þessi hugmynd okkar það hlutinni reddast og klárlega þú veist reddast þetta einhverju leiti því að kennarar eru að nota sinn tíma í að búa til námsefni og við erum með nýja rannsók sem hafa gerð á álagi kennara og þar kemur fram að það er mikið álag hjá kennurum að búti námsefni og þetta sjáum við ekki til dæmis í rannsókn hjá OECD þegar að skoða álag á kennari þeirri rannsókn
1: þar nefnir,
0: í
1: öðrum
0: löndum,
1: þannig
0: að þetta sem sagt,
1: en hvernig ætli þið þá að vinna með sko samræmingu á eða samanburði á skólum einhverjum og öðru slíku ef að námsefnið er búið til af metnaða fullum kennar á hverjum stað og getur þess vegna alveg verið og,
0: þú getur þá ímyndað þér jafnræðið sem að nemendur
1: standa fram með þér hversu heppin þú ert með kennara
0: og í stórum skólum að þá getur kennara hugsanlega verið að þú steila á milli sín nefnir sem þau eru að búa til á meðan í minni skólum þar sem er enn minni stuðningur við þessar ýmsu áskoranir að þá kannski er enn minni tími til þess að sinna þessu og þannig að ég held að við séum að fara nálgast kjarnan í því sem skiptir máli hérna það við bara kalla eftir þessari þjóðarsátt um það að þetta sé sett í forgrunn að við stöndum saman um menninguna, tungumálið menntum barnan okkar, að við síðan er bara önnur skýrsla frá OECD sem að sýnir fram á það að það að lækka svona í PISA það þetta hefur áhrif á landsframleiðslu þjóðarinn
1: já, já.
0: í 230 miljarða á ári Og við erum að tala um sko smáaura inn í fjárfestingu í námsgögnum á móti því.
1: Jú, það er náttúrulega komið fram í sko rannsóknum nýbirtum frá svona læsisfræðingum hversu hérna, orðaforða og leskilningi hefur alltaf rakað undanförnum áratugum og ennum að hljóma maður eins og með eitthvað gamal mannar raus sko en þetta er nú bara rannsóknir sem að sína þetta alveg glögglega, hún vann og hérna Sigríður Ólafsdóttir fyrir nokkrum vikum og ég las bara upp þessa tilvitnun í hann og hún sagði bara allar rannsóknir sína bara nákvæmlega þetta að leskilningur hann bara minkar mjög hratt og síðan er það, og þetta er leskilningur Íslendinga á Íslendingu, íslensku því að síðan er sko leskilningur fólks að erlendum uppruna á íslensku miklu lakari heldur en sambarlega hópa í útlöndum og þetta er ekki gott almennt en síðan erum við að búa til gervigreind sem að texti skiptir öllu máli sko. Þetta er ekki núleit, þetta er texti sem að skiptir öllu máli í framtíðinni
0: öllu máli og þessi gagnrýn og hugsun að geta lesið sér þetta þannig að þú vitir hvað er rétt og hvað er ekki rétt
1: Já.
0: Þannig að við þurfum að bara að þú veist og þetta er vera gríðarlega stórt mál. Við, ég sé reyndar núna það er sem sagt ný komin út atvinnustefna ríkisstjórnarinnar og þar er verið að leggja til að, sem sagt, að það verði sett fjármagn í námsefni til þess að styðja við stemgreinarnar sem eru þetta gríðarlegt fagnaðarefni þannig að hérna
1: En stemgreinar eru náttúruvísindagreinar umfram allt exakt og,
0: og starffræði
1: en ekki, ekki skapandi greinar
0: Nei, þannig að hérna
1: Dettur út úr stem, stímið verður að stem exakt
0: Það er bara þetta er, hérna, Já, þannig að hérna en það bara við fögnum þetta öllu sem að hjálpa okkur þá hugsanlega til þess að auðvitað þegar maður er að skrifa námsveitum fyrir STEM þá er það líka, þá, þá er það góður íslensku og ytir undir, þú veist, þetta að, að skilja tungumálið og nota tungumálið er bara, eins og ég segi, þetta er þetta líkillega bara sjálfsmynd okkar og það að, þú veist þetta, já, bara að, að börn hafi ekki nógu góðan orðaforða og geti komið sem sagt bara hugsunum sínum og vilja á framfæri það þetta hefur áhrif á sjálfsmyndina þetta er bara hluti af miklu miklu miklu stærra máli geta
1: orðað tilfinningar sínum, þróttum í dýr
0: nákvæmlega, þannig að hérna, og bara upp á að læra önnur tungumál að læra annað tungumál og dýftin í því byggist líka á bara þínu móðumáli þannig að hérna, já, hann er ég vona að við og bara trúi því og bara heyri það alveg að það er vilji ráðherra en það þarf líka að vera vilji ríkisstjórnarinnar að þetta skipti máli
1: en heldur, heldur, já, en heldur í grunninn að þú hefur farið 20 ára aftur í tíman og hugsaði samtal við ráðherra þeir hefði ekki bara allir verið sömu skoðan en svo bara eitthvað megin
0: það er nákvæmlega máli þess að því það er vilji ráðherra en svo bara eitthvað eins og það sé ekki nóg
1: nei
0: Þannig að þess vegna segi ég sko bara að vilji ráðherra náu fram að ganga.
1: Já.
0: Af því það sjáu þetta allir leið og koma að þessu. Heru, þetta gengur ekki lengur. Nei. Þetta mun ekki bara reddast.
1: Nei.
0: Þannig að ég, ég trúi því að, jatna, að ríkisstjórnin standi með þessu og verði jatna, já,
1: Já, ég veit
0: að, þessu.
1: Já, ég veit að við sem allirum ekki ræða framlandi framhaldsskólan en það verðist náttúrulega vera að mista hóstur einhver áhaldum að það sé fullnægjandi, einhverju áherslubreytingar eru þar sem að
0: Já, við þurfum að já, bara sjá hvað, hvað verður með það en, jæna, en já, eins og ég segi þú veist, það bara líka svo bara öll hagfræði segir okkur og ástæðan fyrir OECD hefur svona mikinn áhuga menntamálum efnaðs og framfarastofnun Evrópu er það að menntamálin skipta öllu máli varðandi framtíðun okkar
1: Vist,
0: þannig að hagfræðin talar inn í þetta þannig að það er svo augljóst að fjárfesta í þessu og að gera það að metnaði þannig að, að börnin fái efni sem þau tengja við og finnst gaman við, bara, við tengjum öll við það að það að læra og vera með námsefni sem að, jæna, sem að okkur finnst skemmtilegt Það gerir, það bara himinn og haf á milli þess að læra heldur en að vera ströggla við eitthvað sem að
1: og skrifa fyrir 30 árum.
0: Já og bara talandi það líka, þú þurfum bara endun í námsefni miklu hraðar
1: Já.
0: Og það þarf að vera miklu fjölbreyttar í hætti og auðvitað erum við að gera ýmislegt sem eru myndubú okkur eins og til dæmis það að skoða að hægt sé að aðlaga hverju og eina kennslubók og námsefni að ólingu þörfum og við höfum verið í samtali þar við rithöfunda til þess að að jæna, fá leyfi til þess að skoða það, hvernig hægt að gera bókinu öllítið einfaldir eða öllítið meiri áskoranir og hugsanlega öðru tungumáli og þetta er auðvitað nýr veruleiki sem að væri, er ótrúlega áhugavert og við hefum, erum aðeins að byrja að skoða og mun hugsanlega gera meira úr þeim fjármunum sem við erum með
1: Heyrðu, við förum ekki lengri bíli en hérna, það verður fróðlegt að fylgjast með hvernig þessi nýjung, þessi námsmatsferill hjálpar okkur áfram því að, hérna, að tala þínu auðlust og við þurfum að, hérna, að taka verulega á.
0: Takk aftur fyrir að setja mála að dagskrá.
1: Ljómandi, besti þakki fyrir að koma Þórdís.
0: Já, takk.
1: Og hérna Kolbrún Baldursdóttir, hérna þingmaður er hérna hjá mér eftir augnablik.
2: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
3: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
4: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
6: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Það
5: er alveg gugga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.

0: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan. Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Risa taxfreedögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Kannaðu nýjan keim í garðinum Matöll. Hér Smáralind.
7: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
9: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
10: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
11: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
12: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
13: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Kraftmikil umræða alla sunnudaga. Sprengisandur á bylgjunni.
3: Já, sæli hlustundur aftur, við erum hér að loka sprettinum. Þórdi Sigurðardóttir er farin frá mér eftir hér mjög fróðlegt yfirlit þróun í skólakerfinu, held ég mér sinna óvægt að fullirða og hérna þá skuld sem að hlaðist hefur þar upp sérstaklega í námsefnisgerð sem er nú með náttúrulega algjörum ólíkindum. Hérna er sest hjá mér Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir sem er þingmaður Flokks Fólksins, sæl blessu, velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Þú hefur nú oft verið hérna hjá mér áður að ræða ýmis mál tengd börnum, velferð barna og velsæld farsæld barna og það er það sem ég langaði að segja hérna að nefna við því núna líka. Það eru fjölmörg mál sem hafa verið í þinginu bæði í vetru og eru eins núna, en svo náttúrulega kannski bara fyrst af öllu að því að þú hefur nú hérna verið baráttukona fyrir réttindi barna í gegnum tíðina, þessi brottfararstöð. Hvernig fer hún í því? Hvernig finnst þér þetta vera?
4: Já, ég átti sæti í nefndinni og við erum þarna með þessu frumvarpi að bregðast við algjörlega ófremdar aðstæðum í þessum fáu tilvikum sem umræðir, þar sem að fólk að fjölskylda með börn hefur fengið synjun allt ferlið og er gert að yfirgefa landið og grípur þá jafnvel til örþrifaráða með börn sín, farði í felur og við þekkjum þetta og þá hefur verið grípið til þess að setja foreldrana í fangelsi eða gæsluvarðhald og börnin til ókunnugra.
3: Já.
4: Og það er verið að reyna bregðast við þessum þessu frumvarpi og ég var náttúrulega mjög sátt við allar þær góðu breytingar sem var gert á því og tókum inn þarna gríðarlega mikla breytingar og hlustum á fólk. Þannig að núna lítur þetta þannig út að þarna verður þá algjörlega sérstakt húsnæði.
3: En þetta er frelsisvipning bars enga síður
4: er
3: það ekki?
4: Jú, þarna er, þeir geta ekki gengið í burtu þessa þrjá daga sem við erum þarna að býja eftir flugi.
3: Nei.
4: En það sem ég horfa á svona brútur á sálfræðinni að það versta sem gæti komið fyrir börn, lítil börn, það er aðskilnaði við foreldrana. Og meðan þau geta fengið að vera með foreldrunum að þá finnst mér það númer eitt að við horfum bara skaðsemi. Skaðsemin er langmest ef á aðskilja og í aðstæðum núna eins og búið er að gera þetta, það er leiksvæði inn og úti, þau eru ekki að koma nálagt hinum þarna á stöðinni, þá er þetta að verða svona þolanlegt, en það er alveg rétt
3: að það kostur
4: þetta var erfitt, já, mikið og sérstaklega að barnið sé ekki tekið að foreldrum sett til ókunna. Því að sko lít, svo fer þetta eftir
3: en mörg mannréttinda samtök og svona réttinda samtök fyrir barna náttúrulega hafna þessu úrræði algjörlega, þessu frelsisviptingar.
4: Já, þetta er samt sem aður að ég sengen löndunum þá er þetta og það er búið sína fram á þetta stangast ekki á við barnasáttmálan. En síðan er bara spurning hvað á að gera og fyrir mig og sem svona bara upp á mannúðuna að þá að barnið verði aldrei tekið burt frá foreldrum sínum. Lítil börn skilja þetta ekki. Ég meina hvort þau geti gengið í burtu, þau eru þetta ekki að skilja þetta. En ungmenni skilur þau þetta að þarna er ekki hægt að labba í burtu þess að frá þetta að sé verða að býja
3: og það er semst hámast völin sem við komum því að reynda þær þrír dagar.
4: Já, nema að flugið verði aflýst, eitthvað vanda með flugið þá geta þetta orðið aðeins fleiri dagar. Og síðan það sem ég hugga
3: og aðskilnaður frá öðrum í brottfararstöðinni er 100% tryggður.
4: Já, og aðstæðurnar barnvænlegar, mannúlegar, öllu leiti, þetta voru við bara hengum í þessu. En síðan sko, mér finnst líka bara, við verðum að hugsa þetta einhvern veginn, því að þetta er staða sem er að koma upp. En það góða vit er þó að þetta er afarfá tilvik, kannski vonandi ekki neitt, ég vil bara sjá helst ekki neitt.
3: Já.
4: Og það verður að nota öll önnur úrræði fyrst og þá er ég að tala að taka vegabréfið af, það er rafrænt eftirlit eða tilkynningaskylda, þannig að þetta er svona, ég fæði sletta hérna bara last resort og það skiptir máli.
3: Þetta er svo fólk sem hefur ekki verið samvinnu þýtt á að fara, en vill ekki fara felur sig og þetta er þá síðasta úrræði sem er að
4: við hefum ekki vita aðstæð barnana þegar að það ástand er í gangi að fólk er að fela svo reyna að sleppa undan, þetta er náttúrulega. En sko, hugsaði líka bara hvað barnið búið að fara í gegnum þarna. Það er búið að vera á flóta með foreldranum, getur rétt ímyndaður alla óvissuna og óttan sem búið að fylgja alla leið. þannig að þau bara berða saman við síðan eitthvað svona þrjá daga með foreldrunum í þessu úrræði sem er á að líta vel út upp og hann að staðfesta það að þá að ég er alltaf að horfa hver er möguleg skaðsemin á sálarlíf barnsins. Þannig að við erum svona vonast til þess að síðan þetta verði aldrei notað og annað verði reynt og síðan bara komi þessi tilvík bara alls ekki upp. En ég, þetta er búið að vera
3: erum. Það er nú óvarlegt að hérna, óska sér þess.
4: Já, maður óska.
3: Já.
4: Mátt að trúa óska.
3: Já.
4: En þetta er búið að vera erfitt mál og við höfum öll alveg upplifað það held ég í nefndinni ef ég fæ bara nánast að tala fyrir okkur öll.
3: Já, einmitt. Sko, hérna, annað mál sem að af svipuðum tóka, eða mistur svo svipuðum ranni er þessi sem ég langaði að nefna við því líka er sko þessi farsaldalögu sem voru sett hérna í tíð Ásmundar Einars Daðasonar og hann hérna talaði fyrir og var stoltur á sínu tíma. Nú kemur alltaf ríkisendurskoðun með gagnrýni sem að þetta, ég veit ekki, sem part er kannski fyrirsjáanlega sem að er þú að stjórnkerfi hefur ekkit fyllt lögunum eftir og nú er líkuð fyrir þingin er það ekki tillaga framkvæmda áætlun á þessu og það er alltaf svona viðbúð, það er tilgangslöst að setja lög ef menn vita ekkit hvað þau hafi för með sér, hvað skildur stjórnvaldið er að leggja á sig allt sér og hvernig það ætlar neila framfylgja þeim ákvæðum sem að koma fram í lögunum.
4: Já, og nú er Ásmundur Einar ekki hér til þess að tala fyrir þetta. Ég veit að hann gerði allt sem hann gat en svona líka skipti mála að hafa aðra stjórnarflokka með þér í ríkisstjórn til að halda áfram með málið eins og komið það fram hjá hann í Þórdísi á þann að það er ekki nóg að setja ykkur lög og síðan bara gleyma hlutunum. En við erum eitthvað ekki að heyra þessa gaggrinn í fyrsta sinn þó hún sé komin núna saman tekin af ríkisendurskoðandi í mjög góða skýrslu. En það sem að ég má þá fagna er að það liggur auðvitað fyrir núna og búið að gera líka á síðasta þingi, það er framkvæmda áætlun sem stefna og framkvæmda áætlun farsald barna og þar er nú þegar búið að mæta flestum þessum ábendingum mjög vel, ráðuneyti hefur verið að undirbúa þessa aðgerðir og farsalda ráð sem dæmi tekið til hann að starfa í öllum landshlutum á grundvelli þessara laga. Og síðan það sem er svo frábært og er komið í virkni, það eru þessi tengilegu við börnin og málstjórar og það veit ég bara sjálf vegna þess að þegar ég var að vinna í borginni að biðlista vandanum að þá heyrði ég það bara ítrekkaði gegnum samráðið að þessi málstjórar sem
3: er þá er eitthvað tiltekið manneska sem tekur af sér
4: eitthvað einstatt mál og samþættingin er komin í virkni svo víða og ég heyrði bara fólk segja við mig þetta hefur breytt öllu. Nú er ekki hver að vinna í sínu hotni með sama barni og engin veit neitt heldur þessi tengilega.
3: En er það sem þú, er það skýrsla ríkisendurskoðunar ekki byggð á nútíma hérna, á því sem við búið er að gera heldur einhverju sem ekki var?
4: Já, ég meina þetta er að gerast kannski æ meira með hverjum mánuðunum og árið þetta búið að vera þetta þróast núna síðustu misseri en það sem ríkisendurskoðandi er alveg sannlega að segja að þegar að þessi lög voru sett þá vantaði úrræðin, þá vantaði stofnaninnar og hann er að tala það þarf að vera þessi framkvæmda hraði, það þarf að vera fjármagn, þannig að allt sem hann er að segja er hár rétt en við erum auðvitað búin að vera að vinna út frá þessu sem hann að segja þessi skýslu sem kom, var opinber núna bara í vikunni síðust. Þannig að hérna, það bara hjálpar okkur að halda ennþá meira áfram og tryggja þetta ennþá betur og síðan er þessi úrræði, það er ekki hægt að setja lög sem segja að ég að vera úrræði og síðan er engin úrræði og við erum náttúrulega nýbúin að sjá hérna nýja meðferð heimila laugabakka að opna, þannig að þetta er allt að gerast núna en ríkisstjórnin er
3: en ertu sæmlega bjart sína á að það takist að svona uppfylla þessi markmið laganum sem þau voru náttúrulega gríðarlega ásmundum mjög metnaðarfullur fyrir handbarna í sínu starfi.
4: Já, það er allan að búa að taka þessa stefnu algjörlega í gegn út frá þessari gaggrinni og hún býður bara eftir að komast út úr þinginu sem verður sennilega samt ekki þetta þing, en hún er tilbúin og framkantar áætlunin og aðgerðirnar sem þar eru þaulhugsaðar og eru raunverulega að mæta nánast flestum ábendingum sem að ríkis
3: og peningur sem er hreyfi að blátt til að hluta er tryggur.
4: Já, nú þurfum við að sjá til þessi áformhaldandi í fjármála áætlina svo verði. Það er ábyrgð þessar ríkisstjórnar, sannarlega.
3: Sem hún ætlar að axla.
4: Ég ætlar rétta. Ég mun gera allt mitt ef ég mögulega get. En já, þannig að þetta er hérna, það er bara gott að fá þetta staðfyrstist það sem vita var og nú þegar eru komnar aðgerðir, við erum komin nýtt meðfræðheimili, við erum komin með þessa málstjóra, við erum komin með samþættinguna ennþá frekar og farsældarráðu og ég get talið meira, þannig að já, þetta er allt saman allan í rétta átt.
3: Já, það er gott að heyra, en hérna, sko, eitt annað sem að þú hérna hefur verið að vinna, veit ég, og það er auðvitað nýju barnaverndarlögin og það er hérna, það er kannski, það er kannski svona sumpart ekkit óskilt mála þýleitinu til að það er líka verið að innleiða breytingar sem að það er stofnanir sem eiga að hérna vinna eftir þeim, sjá ekki fyrir sér hvernig þær eiga að standa undir þeim pröfum sem til þeir eru gerðar. Er þetta ekki nokkurn veginn rétt lýsing á því sem að þannig er að segja?
4: Nei, kannski ekki alveg. Þessi barnaverndarlög eru auðvitað, þetta er mjög stór pakki og komin í nefndina, velferðarnefndina þar sem ég er formaður í mass og það var svona mikil svona neikvæðum að segja bara þetta fólki fannst það stórt og mikið og það þyrfti virkilega mikið að laga og við vitum það náttúrulega í ljósi bara síðust tíðenda með hvernig til þess að vera með fósturmálin og allt það. En það var farið að afli í að skoða þetta bæði ráðuneytismegin, við fórum í gegnum samráð aftur í stæðstu aðilum og núna er staðan svo að þetta er orðið bara mjög góðu pakki og við erum mjög ánægð með þetta en hérna og þarna er verið sko, það sem er að gerast í þessum lögum, það er verið að auka sko réttar öryggi barnanna sjálfra. Þetta snýr sem þetta börnunum sjálfum og það er samþættingin áfram og þessi lög er að gefa þessa heimildir til þess að lögfesta og skýra ákvæði sem varða til þess þvingunar í vistunarúrraðum. Það vantar þenn að skýra lagagrund sem þessi lög er að koma með. Þannig að þú horfir þetta út frá barninu, þá er þessi lög um það. Þetta frumvarp.
3: Já, en það er algjörlega nauðsynlegt að þessi lög taki gildi nú þegar. Já, það er gefa á hægt að vera að vinna eftir þeim úrræðum sem
4: já,
3: að hérna.
4: Sem dæmi, að því ríkið er núna búið að taka við þannig að fjöl þetta vandahópin, að það er bara ráði nauðsynlegt að þetta komist í gagni sem fyrst, að því að skortir algjörlega laga heimildi til stiðast við, sem það til að geta undirbúið að hafa þessa glæn nýju þjónustu sem ríkið hefur tekið yfir. Þannig að þetta, við erum einmitt búin að vera að fá skeyti frá fólki, við erum heilt í borginni og barnaverndar yfirvöldum þar og víðar og barn- og fjölskyldustofu og ráðuneytinu þar sem segir bara ef að þetta fer ekki í gegn núna að þá frestast þetta allt, undirbúningur, ráðningar og fólki, stofnunar til þess að taka við
3: og börnin sem þannig að fá þjónustu líða fyrir.
4: Og þvingunar og vistunar pakkin er í uppnámi því að þarf að tryggja ennþá betur sem sagt þetta réttar öryggi barnsins sjálfs þannig að
3: og hverjar eru líkurna Kolbrún því að þið náu þessi gegn núna hérna, fyrir þinglok sem ég er ekki alveg með á hreinileg og hver það er að minnstúrst einhver vika eftir eða ekki?
4: Jú, en það eru nokkur mál sem eru í svona biðsal og nú þarf það bara að koma í ljós nú er ég ekki alveg í þeim kjarnar sem sittur og raða inn og út en auðvitað reyni ég að hafa áhrif og mér finnst að hjálpa að fá þessi skilaboð frá og þeim sem er að starfa í geirunum sem segja bara einfaldlega að þetta verður að komast á án tafar því annars er þetta í uppnámi og mér finnst að hjálpa, ég hef aldrei séð í rauninni svona ákall koma frá sjálfum hérna barnaverndar geirunum eftir að því þetta er líka tilbúið, þetta er orðið opinbert, nefndarálitið er búið útbýtað í þinginu. Þannig að það er ekkit að vannbúnaði, ég framsögum maður sem máls og geti þess að gengi bara inn í þingsal og hérna og flutt nefndarálitið í annari umræðu. En síðan vitum við hvernig þinglokin eru. Það er risastór pakkja málum sem býður og þar er fólk að reyna eins og best getur að forgangsraða.
3: En svo ég skilji þetta rétt að hérna, það er verið að flytja málaflokk frá sveitarfélagi til ríkis til þess að þau úrræði sem að þar eiga að koma inn virki, þá verður að breyta lögum. Og ef að það er ekki gert, þá er þetta allt í uppnámi og börnin sem eiga að fá þjónustuna, þau munu þá ekki fá hana fyrir en eftir dúkotis.
4: Já, það mun frestast.
3: Er þetta ekki rétt?
4: Já, það mun frestast. Þau geta ekki, þetta ætti að taka gildi fyrsta janúar næsta ári og það er svona hálft ári undirbúning að búa til stofnun og ráða fólk.
3: Já.
4: Og ef að við náum þess ekki upp núna, heldur kannski á næsta þingi, að já, þá mun það verða frestun að samaskapum álíka tíma. Og það viljum við að sjálfsögðu ekki sem að erum í velferðanefnd í meiri hlutunum.
3: Og þá myndi það því að frestum frá 1. janúar á næsta ári fram eftir því ári.
4: Já.
3: sem gæti verið hvenar sem er.
4: Nefnilega.
3: Er mikil andstaða við þessa breytingu eða hvað
4: ekki
3: er
4: ekki hjá okkur í meirihlutanum, en við viljum auðvitað gera þetta í mikill og góðri sátt og þetta er viðkomi málflokkur og ég tekst sundu dæmi úr borginni, við vorum oft hatur þar, en alltaf þegar koma þessum svona viðkomi málflokki, þá stóðum við saman sem einn maður. Maður fór ekki að reyna að slá einhverja pólitíska keilur í svona málum. Þannig að ég bara get ekki, ég held að flestir sem ég ánægir með sem sagt, hvernig þetta lítur út núna frumvarpið, við erum búin að fara honum í saumana á og auka réttindi barna enda meira, upplýsingar til foreldra, nú er ekki hægt að taka sýnatöku af barninu með leyfi, við erum búin að fara honum í saumana á svona öllum þessum atriðum sem snýr af barninu og það hafi rödd á það sé hlustað. Og hérna málshraðin er flýttur og styttri tími, bara allt sem að lítra börnunum þarf allt að gerast hratt og fljótt, því að barn býður ekki. Þannig að þetta er allt lagað og eins og ég segi, við erum bara ótrúlega ánað með þessa vinnu, en svona þegar þetta líður að lokum þings, þá myndast þetta bara mikil pressa og það er skiljanlegt, það er alveg stór pakki af málum sem að eru mjög mikilvæg, þó að hver og eitt sé að berjast kannski fyrir sínu málum, já, já. Ég er þetta ísari nefnd og þannig að berst fyrir þeim málum sem þar eru.
3: Já, já.
4: Þannig að þetta er svolítið staðan, en það er ekki allir von út enn og ég vona þetta bara allir þingheimur takið sér saman núna og drífið til gegn og það mun verða mikil gleði í hjá fagfólki og starfsmönnum sem að starfa við þennan viðkoma málaflokk.
3: Ljómandi, bestu þakki fyrir að koma Kolbrún og hérna, verðum að láta Sprengisandir loki í dag. Ég veit að við Halldórsson stýriði útsendingu eins og hann gerir alltaf, allt efni fyndiði á Bylgjum.is og hérna í Bylgju appinu og svo hvarvetna það sem þið finnið hlaðar på vísir auðvitað, vísir.is líka og svo erum við með ykkur sér félagarnir eftir vikum, verið sæll.

0: Getnaðarleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Þartu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Hamborgarabúllan á Kúter Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar. Velkomin í miðborgina á 17. júní, 17.júní.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðjunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Mega Vega! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
4: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Optical Studio Pop-Up Markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
7: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
10: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra landast og sindri.is.
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
12: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjettu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: Fyrrverandi varaformaður Viðreisnar segir fjármálaáætlun núverandi varaformanns mikil vonbrigði og reiknar með enn frekari kólnun á húsnæðismarkaði. Íslendingur sem var vitni að blóðugri hákarlaárás í Ástralíu segir að 10 mínútum hafi munað að hún hefði sjálf mætt hvítháfnum. Bárðabunga skalfi í nótt og grantir fylst með framvindu mála. Flugkóði á svæðinu verður á gulu stigi fram eftir degi. New York Knicks urðu NBA-meistarar í fyrsta skipti í 53 ár eftir sigur á móti San Antonio Spurs í nótt. Hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum en líkur á stöku síðdegi skúrum. Hiti 7 til 18 stig. Komið sæl og blessu það komið að hádegisfréttum á bylginni. Tómas Arnar Þorláksson les fréttir. Fyrrverandi varaformaður Viðreisnar segir fjármála áætlun núverandi varaformans Viðreisnar Daða Más Kristófersonar og fjármálaráðherra mikil vonbrigði. Í fjármála áætlun til að mynda gert ráð fyrir að hækka skatta á fyrirtæki í fjármálageranum. Nánari útfærsla skammteymdunar hefur ekki verið kynnt en gert ráð fyrir að innheimtan aukist 6 milljarða. Í nýlegri greiningu EFS ráðgjöf reiknað hvaða áhrif sú skattlagning myndi hafa á virði bankana. Samkvæmt greiningunni mun virði viðskiptabankana draga saman í kringum 4%. Mestu áhrifin yrði á Íslandsbanka en virði hans myndi draga saman 12,4 milljarða. Þorsteinn Víglundsson formaður samtaka iðnaðarins og fyrrverandi ráðherra og fyrrverandi varaformaður Viðreisnar segir það auðséð að auknar álögur muni bitna á kjörum almennings.
1: Ég held að það sé algjörlega viðbúið að slík viðbúta skattind endur bara í úrvasa heimila og fyrirtækja. Bara saman hætti og breytingar á virðisaukaskatti til hækkunar eða lækkunar skila öru verðsbreytingum til hækkunar eða lækkunar. Þá er þetta ekkert öðru vísin. Algjörlega viðbúið að þetta endi á heimilunum.
0: Hann ítrekkar að nú þegar sé erfiða stöðu að ræða fyrir byggingageirann og telur að aukin skattheimta mun ekki bæta þar úr. Hann reiknar með enn frekari kólnun á markanum á komandi misserum.
1: Hverskins hækkun á fjármögnunarkostnaði ofan í þann samdrátt sem það eiga sér stað mjög óheppileg og því til viðbótar áforma ríkisstjórnin að gera enn frekari breytingar til lækkunar á hérna endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu á byggingarstarf sem að bein kostnaðaraukning á íbúðarhúsnæði við mjög erfiða kringumstæður.
0: Það séu mikil vonbrigði að ríkisstjórnin hafi ekki brugðist við þeirri gagnrýni sem spratt upp þegar fjármálaáætlun var kynnt í vor.
1: Sérlega þegar horft til þess að það að teiknast upp mun erfiðar efnahagsástand heldur en þar var gert ráð fyrir. Þegar að þessi ríkisstjórn var mynduð og þá var talað stóraukið aðhald í ríkisrekstri en því miður virðist við vera að sjá fyrst og fremst stóraukna álögur á fólk og fyrirtæki. Það alveg ljóst að það ekki fjármálar á það reynd sem ber ábyrgð á þessari fjármálaáætlun, heldur ríkisstjórn í heild og það veldur bara einfaldlega vonbrigðum að sjá að ekki sé stigið fasta niður.
0: Sagði Þorsteinn Víglundsson, formaður samtaka innarins. En förum út í heim, 30 kona var á sundi skammt frá landi við eina vinsælustu strönd Ástralíu gær þegar að hákarl réðast á hana. Hún var flutt beint á spítala og sögð í lífshættu. Íslendingur sem var á ströndinni þegar atvikið átti sér stað segist í hálgerðu áfalli, enda atvikið með öllu óraunverulegt. Freyja Þórusdóttir segir betur frá.
2: Ásta Hafþórsdóttir sem stendur í Ástralíu við tökur á nýjastu mynd Baltasar Kormáks, The Big Fix. En hún var nýkomin á Coogee-strandina í Sydney þegar hún tók eftir sírunuvæli.
3: Við tekka eftir því að það hlaupa allir upp úr sjónum og það einhver ungu maður á svona paddleboard í sjónum að greinlega að bjarga konu og það verður bara allt í blóði í sjónum sem verður mjög eitthvað neginn sýnlegt.
2: Ásta segir manninn hafa verið búin með grunnþjálfun í björgun líkt og mjög margir sem leggist stund á brimbrettabruna eða annars líkt.
3: Hann þarf að grípa hana þegar að hákarlinn dregur hana undir og hann sér það strax hvað hann stór þannig að hann getur ekki einu sinni reynt eitthvað neina íta við honum en svo sleppir hann henni og hérna, hann nær eitthvað neina að grípa í hendina á henni.
2: Samkvæmt áströlskum miðlum var hákarlinn 30 metrar frá flæðamáli en fólki yfirleitt ráðlagt að synda ekki lengra en sem nemur 40 eða 50 metrum.
3: Það það sem að kannski vekur svolítið mikla skelfingu á fólki að hann sé komið svona langt inn og hafi, þú veist, ekki verið spottaður.
2: Í gegnum tíðina hefur notast við dróna, þyrlur og net til að koma í veg fyrir að hákarlar komist svo nálægt landi án þess að til þeirra sjáist.
3: Það mikil reiði í fólki núna, miklar umræður og þetta bara hræðilegt. Ung móðir sem að bara, þú veist, það bara synda og var ekki að taka neina áhættu þannig og var ekki að fara langt út fyrir heldur, sko.
2: Segir Ásta Hafþórsdóttir, gervahönnuður og forðunarfræðingur.
0: Jarðskjálftahrina hófst við Bárðabungu í gær kvöld upp úr klukkan 10. í kjölfar skjálta sem mældist 4,8 að stærð. Ríflega 250 skjáltar mældust frá klukkan 10 og til klukkan 2 í nótt, en þar af voru 11 skjáltar yfir 3 að stærð. Skjáltavirknin nú í rénum, en talsvert meiri virkni þyrfti að vera til staðart til að líkjast aðdreganda eldgossins í Bárðabungu sem var 2014. Þetta staðfestir Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands.
4: Þetta svona umfram eðlilega virkni. Tekin var ákvörunum að færa flugletakóðun upp á gulan en það sem sagt gert þegar að eldstöðu sýnir einhver merki umfram venjulegar eða svona hefðbundinar virkni. Það var engin gosórói sem mældist á neinum tímapunkti. Þetta voru bara rosalega þéttir skjálftar sem voru að mælast í öskjunni og svo upp úr svona hálf fjögur þá dró ansi hratt úr þessu og síðan þá hefur verið rólegt á þessu svæði bara einhverjum smá skjálftar að mælast. Það ofsnefnt að segja til hvort að þetta sé búið í bili. Það þarf ekki meira en kannski bara einn stóran kröftugan aftur til að keyra þetta allt í gang en við að sjálfsögðu fylgjumst vel með þegar að kemur á svona stóri eldstöð.
0: Sagði Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Þingmaður Flokks fólksins vill að gerður sé samfélagssáttmáli vegna kostnaðar við tómstundaiðkun barna. Tillögur hóp sem vinnur að mótun aðgerða sem eiga ná til barna í fátækt fara í samráðsgátt í lok mánaðarins. Smári Jökull segir frá.
5: Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, þingmaður Flokks fólksins, fer fyrir hópi sem hefur það hlutverk að móta stefnu og aðgerðir sem ná til barna sem búa við fátækt. Að sögn Kolbrúnar um að ræða 10.000 börn sem búa við svokallað afstæða fátækt og hafi ekki efni á hlutum sem teljist eðlilegir í íslensku samfélagi.
6: En við erum að tala kannski að barni kennst ekki skólabúðnar og barni getur ekki fengið að stunda þá íþrótt sem það hefur áhuga á. Og að horfa á jafningja sína geta það.
5: Markmið hópsins hafi verið að einbeita sér að kjarna aðgerðum.
6: Að við viljum vera alveg vissum að fjármagnin sem komið þá í þetta verði til þess að börnin sjálf njóti góðs af.
5: Sé að ræða börn einstæðra foreldra og öryrkja, börn af erlendum uppruna og börn foreldra á leigumarkaði. Kolbrún segir hópin hafa haft víðtækt samráð við hagsmuna aðila meðal annars við íþróttafélög. Tillögur fara í samráðsgátt í lok mánaðarins.
6: Okkur langar að gera svona eitthvað samfélagssáttmála, til dæmis að skera niður svolítið þessi auka gjöld, það allir þessi mót, eru þau öll nauðsynleg, að skoða hvort það hægt að grýnka aðeins á að batt sé að fara til dæmis að sveita til að hérna sunnalands til Ísafjarðar yfir eina helgi á mót, þetta kostar, foreldrar eru kannski aka með börnin sínum há vetur líka, þannig að þetta allt saman svona líka hliðar svona vandamál fyrir fjölskyldu sem ekki á hérna mikið milli handana.
5: Þá nefnir Kolbrún skólabúður sem dæmi og segir kostna nemenda stundum hlaupa á tugum þúsunda.
6: Næsti skóli við hliðin á hefur fundið aðra leiðir til að greiða og viðkomandi fjölskyldu greiðir ekki neitt. Þannig að þannig er heimin að hafa á milli, bæði innan sveitafélag og milli.
5: Segir Kolbrún Áslugar Baldursdóttir, þingkona.
0: Þróunarsjóður námsgagna segir mennta- og barnamálaráðuneytið byrja á vitlausum enda með því að greina aðeins stöðu námsgagna í einni grein. Þörf sé á að leggja meira fjármagni í námsgagna gerð. Stjórn sjóðsins óttast að með því að greina aðeins eitt fag muni hinn setja eftir og staðan verði óbreytt. Lovísa Arnardóttir segir frá.
7: Ný skýrsla Þróunarsjóðs námsgagna sýndi að áratuga fjársvelti námsgagna bitnar á skólastarfi á öllum stigum. Mennta- og barnamálaráðuneytið ætlar að greina þörf eftir námsgögnum í bara stærðfræði.
8: Þetta er uppsafnaður skortur sem voru í gangi sko í 20 ár. Og eins og við þarna, lítum á þessa viðleikni sem var mjög gott framtak, þá þarna, skiljum við ekki endilega af hverju stærðfræði fram yfir annað fag.
7: Segir Íris E. Gísladóttir, formaður Þróunarsjóðs námsgagna. Hún segir bráða þörf á þarfagreiningu á öllu námskerfinu, en svo þurfum við einnig að breyta fyrirkomulagi útgáfunar.
8: Við erum að reka eina fimm ríkisreknu námskerfna útgáfum sem til fyrirfinnast í heiminu. Og svo það erum við meðal annars í hópi með bara Norður-Kóru og Svartfjallalandi og svona löndum sem maður kannski ekki endilega vill vera á lista með.
7: Ráð þeirra geti haft bein áhrif á útgáfu og þó svo að það hafi ekki verið áhyggjefni hingað til, hafi þróun alþjóðlega verið á þann veg að sjóðurinn hafi auknar áhyggjur af því.
8: Það væri bara mjög auðvitað bara hægt með einu pælastriki, nöðlega, að taka út bara á hvernig að gerð af námsöfni. Eða hvernig námsöfni sem styrki þendan styrir við hinseginfæðslu. Alls konar þá hluti, þetta heyri bara beint undir á það.
7: Hún segir kennara úrraðagóða og þeir séu margir að búa til sitt eigið efni á hverju ári.
8: Þannig að það mjög mikið námsefni í umferð sem er bara útbúið í skólanum. Gallin þar líka, eða þetta setur rosalegt álag á kennarastéttina, þetta setur rosalegt álag á óþarfa álag á starfstíma kennara.
7: Íris er ekkert sérstaklega vongóð að brugðist verði við ákalli sjóðsins.
8: Ég sæðist að þetta verði einskiptis átak, þetta verði að löngu ákvörðunar og þróunarferli og kannski til 5-6 ára og þá verður komið út eitthvað námsamt í starfsfæði, en í millitíðinni þá verður ekkert gert neitt í einhver öðru.
7: Segir Íris E. Gísladóttir, formar þróunar sjóðsnámsgagna. Nánar er fjallaðu málið á Vísi.
0: Og við færum okkur yfir í sportið, við hingaði mættur Andri Brottason með íþróttunnar. Það voru stóra fréttir að berast úr NBA í nótt.
9: Já, heldur betur. New York Knicks var að vera NBA meistari í fyrsta skipti í 53 ár. Þetta er í liðvað sem sagt síðast NBA meistari árið 1973, þannig að það voru skiljulega miklu fagnaðarfundir í New York í gær. Mm-hmm. Þetta var 50 leikur úrslita viður eignarinnar og var hann spilaður á heimavelli Spurs sem voru mótherjar þeirra. Mm. Við regnin endaði 4-1 og leikurinn í gær fór 94-90. Hann Jalen Brunson var klárlega hetja Knicks í gær en hann skoraði 45 stig og var valinn mikilvægasti leikmaður úrslita viðureignar hennar. Hann fagnaði vel og undirlega með föður sínum sem er einnig aðstoðþjálfari liðsins og faðir hans var á sínum tíma leikmaður Knicks og komst í NBA úrslitin 1999 en náði ekki að vera meistari þannig að voru skiljulega mikla tilfýlingar þegar byggarinn komst loksins inn á Brunson heimilið.
0: Já, einmitt, langþráðu titill og væntalega mikið stolt hana hjá föður Brunson. En já, bestadeildin kvenna, hún snýri líka aftur í gær eftir frí, eða ekki?
9: Jú, það fór heilumferð fram í gær og það eru mikla vendingar í deildinni en FH er nú komið upp í efsta sæti deildarinnar eftir að liðið vann Víking og hefur FH nú unnið síðustu 6 leikina í deildinni. Breiðablik var í efsta sætinu fyrir umferðina en liðið tapaði 3-1 fyrir stjörnunni. Þetta var einnig mikilvægar leikur fyrir stjörnuna sem er nú komið upp í þriðja sæti deildarinnar eftir að Þróttur og IBVF geru markalaust jafntefli í sætinu fyrir ofan. En eins og ég var að segja, þá var FH komið upp í efsta sæti deildarinnar og skulum heyra hvað Guðni Eiríksson, þjálfari FH, hafði að segja eftir leikin í gær.
10: Ég er ánægður, fínt að koma tilbaka eftir pásu, maður veit ofta ekki alveg hvernig liðið maður kemur tilbaka. Þú veist, maður hefur tilfinningu en svo það maður að sjá það á vellinum. Þetta var gott leik með feskir og mér fannst við hafa leikinn. Nánast allan tímann í höndunum þrátt fyrir að lenda 1-0 undir þá voru við með leikinn fram að því líka sko. Þannig að mér fannst í raun og veru bara svona, já, frammistaðan fyrir þess merki að við ættum sigurinn skilið og þrjú góð stig.
0: Þannig heyrðu frá Guðna Eiríkssyni þjálfara FH en já, við fögnum því að besta deild kvenna er komin úr fríi en hvenær má ég vona því að besta deild karla byrja aftur?
9: Já, hún byrjar í dag. Það eru tveir mikilvæg leikir í besta til karla, það sem Þór og IBVF mætast á Akureyri og Keflavík tekur móti FH. En FH, Þór og IBVF eru í þrem næstu sætum deildarinnar og eru því að berjast fyrir lífinu sínu í deildinni. Þór og IBVF þurfa bæði á sigra að halda en aðeins eitt stig skilur liðin af. Gengi Þór hefur nú ekki verið gott upp á síkast en liðið er búið að tapa síðust 6 leikjunum sínum. Og IBVF er líka einhvern veginn búin að standa út á væntingum en sumir sérfræðingar hafa gaggrínt leikmenn liðsins fyrir að bara vera einfaldlega ekki í leikformi þannig að þetta verður spennandi að sjá hvernig leikurum er enda en leikur Þórs og IBVF hefst núna klukkan 4:30 og leikur Keflavíkur og FH hefst núna klukkan 5 og auðvitað vera báði leikinir í beinni útsendingu á Sportrásum sínar.
0: Að sjálfsögðu, fylgjum spennt með því, takk kærlega fyrir þetta, Andri Brottason og við færum okkur yfir í veðrið. En veður horfur á landinu eru eftirfarandi. Hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum en líkur á stöku síðdegiskúrum sunnan og vestanlands. Hiti 7-18 stig. Hlýjast á vesturlandi. Austlægaða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun og væta með köflum en yfirleitt létt skýða norðaustan og austanlands. Hiti 6-17 stig. Mildast á norðurlandi. Veður horfir á höfuðborgarsvæðinu. Hæg breytileg átt eða hafgóla, bjart með köflum og hiti 10-16 stig. Skýjað á morgun og líkur á dálítilli vætu. Hiti 9-13 stig. Veður horfir á landinu næstu daga eru svolhjóðandi, austlæg átt og yfirleitt úrkomu lítið, norðlægari og eftir miðja vikuna og kólnar með vætusömu veðri á norður og austurlandi. Og þetta bar hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Fyrrverandi varaformaði Viðreisnar segir fjármála áætlun núverandi varaformans mikil vonbrið og reikna með kólnun á fasteignamarkaði. Íslendingur sem var vitni að blóðuri hákarla árás í Ástralíu segir að 10 mínútum unnaði hún hefði sjálf mætt hvítofnum. Bárðabunga skalvi í nótt og grantir fylgs með framvindu mála. Flugkóði á svæðinu verður á gulu stigi fram eftir degi. Og New York Knicks urðu NBA-meistarar í fyrsta skipti í 53 ár eftir sigur á móti San Antonio Spurs í nótt. Þetta voru hádegisfréttinnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.
11: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
12: Hæ, Kvati heilsar með tónlistasögur og topplög sunnudaginn 14. júní og við byrjum á því að leita að ártali.
11: Manstu hvaða ár þetta var?
13: Fyrsta vísbending.
12: Á þessu ári var Verslunarskóli Íslands fluttur úr miðborg Reykjavíkur í nýtt húsnæði við ofanleiti þar sem skólinn enn í dag.
13: Önnur vísbending.
12: Þetta var árið sem Bretar og Frakkar tilkynntu áætlanir jarðgöng undir Ermarsund og framkvæmdir hófust tveimur árum síðar.
13: Þriðja vísbending.
12: Þetta ár var 5.000 króna seðillinn í ásettur í umferð með mynd af Ragnheiði Jónsdóttur biskups frú á Hólum og lögin frá árinu eru með Madonnu og Bubba Morteins.
13: Hvaða ár var þetta?
11: Helgin á bylgjunni.
13: Með hvaða?
12: Já, fyrra lagið frá árinu með hinum ný 70 Bubba Morteins sem fagnaði stóra afmælinu með tvennum glæsilegum tónlingum í Laugardalshöllum síðustu helgi. Hér heyrum við upptöku frá 50 ára afmælistónlingu Bubba í höllinni 7.7.2006. En ég spyr frá hvaða

0: Hæ og velkominu borð í sunnudagsútgáfu helgarinnar á bylgjunni Ég þessi kvati, takk kærlega fyrir að hlusta Á þessu ári sem við erum að velta fyrir okkur upp hafi þáttar venju samkvæmt gaf Madonna út sína þriðju plötu True Blue Þetta lagið Open Your Heart Sjálf platan kom út sumarið en smáskífa Lagsins Open Your Heart kom út miðjan nóvember En lagið var tekið upp í desember árinu áður
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata Manstu hvaða ár þetta var?
0: Lagið Open Your Heart hafði reyndað verið hugsað sem rocklag sem söngkonan Cindy Lauper átti að syngja og þá var lagið kallað Follow Your Heart Madonna listin svo vel á lagið þegar hún var að safna saman efni á plötuna True Blue og breytti því í danslag í samstarfi við upptökustjóran Patrick Leonard og Madonna breytti einnig textalagsins og nafnið þess, já þannig að það fekk heitið Open Your Heart og varð fyrir vikið titluð sem einn höfunda þess, hún Madonna
1: Fyrsta vísbending
0: Hvaða ár erum við að tala í dag? Á þessu ári var Verslunarskóli Íslands fluttur úr Miðborg Reykjavíkur í nýtt húsnæði við ofanleiti þar sem skólin enn í dag
1: Önnur vísbending
0: Já, þetta var árið sem Bretar og Frakkar tilkynntu áætlanir jarðgöng undir Ermarsund framkvæmdir hófust tveimur árum síðar og svo tóku, já, þær framkvæmdir 6 ár
1: Þriðja vísbending
0: Og á þessu ári var 5.000 króna seðillinn settur í umferð með mynd af Ragnheiði Jónsdóttur, biskupsfrú á Hólum og fyrralagið frá árinu með meistara Bubba Mortins sem hélt afmælistónleika í Laugardalsöllum síðustu helgi til haldubá 70 afmæli hann gerði það líka fyrir 20 árum þegar hann fagnaði 50 afmælu Við heyrðum upptökulagsins Serbin af tónleikunum 2006 og upphálega kom þetta lag út á plötunni Frelsi til sölu sem kom út miðjan nóvember á þessu ári sem við leitum saman að og á umslaginu var mannréttinda yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna og fræg mynd af Bubba í bláa lóninu. Bubbi hefur sagt að lagið fjalli fararstjóra í ferð úrvals útsýnar til Algarve á Portugal, serbneska stelpu.
1: Þetta helgin með kata á bylginni. Hvaða ár?
0: 1986 Hvað var íslenskur maður rukkaður heilum 13 árum eftir að hann lauk námi í vélskólanum? DVF fjallaði fyrir 40 árum þessa furðulegu frétt. Við förum yfir ótrúlega sögu námsláni sem maðurinn greiddi upp en var áfram rukkaður fyrir þegar við skoðum gömlu fréttina hér rétt á þetta.
1: Þetta Bylgjan Helgin á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Nýtt báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus.

0: Besta úrval landsins. Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
5: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
6: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Björt og brosandi í

0: Þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylgjunni Sighvatur Jónsson heiti ég, kallaðu Hvati, takk fyrir að vera með mér Og við erum að rifja upp ár Við förum heil 40 ár til baka Ég lofaði að segja þérna frá merkilegri frétt sem Deva fjallaði Það var eiginlega Það var maður bara sem reyndi hvað hann gat og hann borgaði upp námslánið sitt en einhvern veginn komst ekki hjá því að vera alltaf rukkaður það aftur og aftur.
1: Gamla fréttin á bylgjunni
0: Við erum að tala laugardaginn 14. júní 1986 á blaðsíðu 2 fyrir þessum 40 árum sagði í DVF í fyrirsögn harðar innheimtu aðgerðir hjá lánasjóðunum. Rukkaður árlega 0 krónur og svo haft eftir Jóni Sigurðssyni Ég vægast sagt orðin þreyttur á þessu. Ég rukkaður ár eftir ár skuld sem hljóðar upp á 0 krónur. Í ofanálag mér hótað lögfræðingi ef ég greiði ekki hið fyrsta, sagði Jón í samtali við DVF. Hann lauk námi í Vélskólanum 1973 og erum að tala með þessi fréttir sem sagt í DVF 86. Jón greiddi upp 10.000 króna námslán sitt árið eftir sem sagt 74, 9 árum setna eða 1983, þá fóru Jóni að berast rukkanir frá lánasjónum. Honum var tilkynnt að hann skuldaði 0 krónur og ef hann greiddi ekki upp skuld sína innan 10 daga yrði máli sent lögfræðingi sjóðsins til innefndu. Og Jón sagði við DVF, ég hafði strax sambandi sjóðun og báði leiðréttingu. Hún kom ári seinna og þar var tekið fram að ég skuldaði sjóðunum ekkert. En í fyrra fekk ég svo annað ítrekkunarbréf og svo eitt enn fyrir nokkrum dögum. Og hann sagði ábyrðamaður sinn sem hafi skrifað upp á skuldabréfi á sín tíma og því mjög kvektur á þessu eins og hann tók til orða og það ég líka, sagði Jón 1986 í samtali við DVF það afskaplega gremjulegt að vera rukkað þegar maður skuldar ekki neitt, sagði Jón Sigurðsson í samtali við DVF laugardaginn 14. júní 1986 svo við tala við Ingibjörg Ólafsdóttir hjá Lánasjónum hún bara skildi þetta ekki, hún hafði enga skýringu á þessum mistökum ekki nema Jón hafi einhvern veginn komist inn á vanskilalista veðdeilda Landsbankans. DVF hélt áfram talaði við Jón Pétursson, starfsmann veðdeildarinnar sem að skildi þetta heldur ekki. Á listanum kemur greinlega fram að Jón skuldi sjónum ekkert að það lítur að vera þessari Ingibjörgu hjá Lánasjónum að kenna sagðan. Ótrúlega frétt frá 1986 og við ætlum að tengja þetta við gullmálum með hljónstinni strax sem á segja að hafi verið erlenda útgáfa stuðmanna lagið á plötu sem kom út rétt fyrir jólin 1986 öll lögin eru flutt á ensku en hún var gerð í kjölfar frægrar kínaferðar strax hópsins Look me in the eye eins og Jón sagði í lánasjóðin

0: kærlega fyrir að hlusta. Þetta Bylgjan 40 ára afmælis ár Bylgjunar. Bylgjan fór jú í loftið árið 1986. Ég kallaði hvaði þetta sunnudags útgáfa helgarinnar. Við höfum að gera margt skemmtilegt í dag. Förum að sjálfsögðu í leikina okkar og skoðum Bylgjulistan og svo hérna rétt á eftir bara því að HM í knattspyrnu kallaði byrjað. Þá ætlum aðeins að skoða þau atriði sem eru glæný á þessu heimsmeistaramóti. Ýmislegt áhugavert þar. Við heyrum hér eftir í einu lagi á Bylgjulistanum júlí kvöld með Bubba og Dyljá sem í sæti 7.
1: Helgin á Bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Kvata. Þetta Bylgja. Helgin á Bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalupplifun sem Ísland hefur séð. Tryggðu meða á eclipse.is.
3: Mega Vega Dominos.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
6: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
7: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
9: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
10: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
11: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
12: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Svo þó þegar að samvegða áhrifum kom nú fram og hún fór nú reyndir ekki samráðskátt en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlum sem ég laði fram 23
16: og síðan erum ekki laf sem fólk setur lokið á og hitin mikill að þá ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fytunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið bál.

Það er sunnudagur með öllu tilherandi glænýtt lag frá Haffa Seastone er á leiðinni til þín En rétt á hennu vindum okkur í það þá ætla ég að deila með þér hérna nokkrum atriðum sem að ég hef svona verið að reka með á varðandi HM í knattspyrnu sem ferir mitt fram Næstu dagana, næstu vikurnar í þremur löndum, Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó Helgin á bylgjunni Og það sem að ég velti einna helst fyrir mér þetta að leikmenn mega ekki hylja munnin það að segja ef að þeim lendir saman og ykkur svona ekki endilega kannski bent í slagsmálum heldur bara ef þeir eru eitthvað rífast og svona og mega ekki hylja munnin af því að það verður að vera hægt að sjá það sérstaklega myndbands upptökum ef þeir svífirða andstæðingin með einhverjum ljótum orðum þannig að þeir mega ekki hylja munnin sem yfir það sem að íþróttafólk hefur verið að gera undan farin ár til þess að verjast aukinni myndatökum svo er það 10 sekundurnar varðandi HM þar að segja 10 sekundur til að fara af velli og það er verið að tala inn á skiptingar en oft hafa jú skiptingar verið notaðar svona undir leik lokleiks til þess að tegja aðeins lopan og þá eru mennar svona mjög þreyttir út af og alltaf samt mjög áhugavert hvaða leikmennir sem fara inn á hlaupa ofboðslega hratt í þeir eru svo uppfullir af orku eru settir inn á til þess að klára þetta allt saman eru spenntir að fá að koma við boltan jafnvel nokkra sekundur sem þeir fá hann undir lokin en svo er þessi regla með 5 sekundunar ég velti aðeins fyrir mér þannig hvernig þetta verður svona í raun og veru framkvæmt vegna þess að leikmenn hafa 5 sekundur til að taka innkast eða markspyrnu en þetta verður auðvitað matsatri því dómarinn sko á að meta það hvað of langur tími og hún finnst liðið verið alltof lengi að þessu þá á hann að flauta og lyfta höndum og byrja að telja niður og það alltaf þetta hvenær á hann að byrja að telja niður það eftir eina, tvær eða þrjá ári eða hvað en ef liðið alltof lengi að taka innkast eða leikmennliðs þá fær hitt liðið innkasti það refsingin og ef að markmaður lengi að taka útspark eða, eða leikmaður að taka markspyrnu þá fær hitt liðið horn Þetta finnst mér mjög áhugavert vegna þess að ég sé alveg fyrir mér þetta með innkastið tekur ekki oft eftir því þessar sekundur sem að leikmenn nota til þess að horfa svona á dómaran og spyrja, er það hérna eru hún að þykjast að finna rétta staðin til þess að taka innkastið öruglega á réttum stað, hvenær eiga dómaran að byrja að telja í þeim

0: Æðislegu sunnudagur, frábær tónlist áfram alla leið til klukkan fjör og auðvitað allan sólarringin hér á bylgjunni en ég verð á mínu staðkvati með sunnudagsútgáfu helgarinnar til klukkan fjögur í dag við til dæmis eftir að heyra í Nýdönsk og Taylor Swift hér rétt á eftir og svo sjálfsögðu förum við í leikin okkar kanntu textan, leikum okkur með einhver skemmtileg íslensk poplög tökum út einhverjar línur, jafnvel bara orð og spyrjum hvað kemur næst
1: Þetta er Bylgjan Helgin á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi, alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA. Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
4: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, príðindi fyrir ungt fólk.
5: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í hæða smára.
7: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is. Þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
2: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
0: Áfram siglum við þennan fallega sunnudaginn. Hljómsveitin Nýdönsk á leiðinni með eitt af sínum nýjustu lögum sem heitir ekkert mál, Taylor Swift, einnig með lagið The Fate of Ophelia, þá allra fyrst John Cougar Mellencamp og eitt af þessum bestu úr bylgju safninu, lagið Jack and Diane.

0: Hljómsveitin Nýdönsk og þetta það lag sem við höfum fengið nýjast inn í spilun hjá okkur af plötunni í Raunheimum sem kom út í fyrra. Þeir sögðu ég var í Guðmundssyni frá því hér á bylgjunni að þetta lag hafi raunum verið alveg klappa og klárt og búið að syngja þetta inn og mixa allt nema þeim fasta bara ekki alveg nógu gott. Hann ákvað að endurgera textan og gera það svo aftur og unnu þetta í gegnum fjar samband við hana Katie Hljóðmann sem tók upp plötuna með þeim í Raunheimum. Frábært lag sem heitir Ekkert mál. Stefán Hilmarsson á leiðinni með lagið Hringdi í mömmu. Það á bylgjulistanum. Við skoðum það einmitt nánar á eftir og sem og bylgjulistan allan en lagið að fara upp eitt sæti úr 15 í 14.
1: Kanntu textan? Hjá hvaða á bylgjunni?
0: En eitt af því sem við gerum alltaf elskotar mínar á sunnudögum hér eftir hádegið að fara í leikinn okkar Kanntu textan? Og nú erum við að velta fyrir okkur poplagi með Frikador, síðast var það Jón Jónsson, bróðir hans, en við höfum verið að hitta upp fyrir hittaramessu Frikadors í Kaplakrika 16. júní næstkomandi. Spurningin svo hvort að þú vitir hvað vantar í lagið Aftur ung sem heitir svona í sviga, já, dansaðu við mig, ertu með þetta á hreinu?
1: Kann þú textan hjá hvaða
2: á bylgjunni?
0: Kunnum þetta hérna En
3: Svo dansaðu við mig Bara eitt dag
0: Úps, hvað kemur svo? Veistu hvað vantar í lagið Afturung dansaðu við mig Með Frikador
1: Kanntu textan hjá hvaða
4: Þetta bylgja
1: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
6: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
7: Slá grasið eða taka eina serju enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
8: Já, alveg sammála, mjög gott.
7: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
9: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
10: Rísa taksfridögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is
11: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
12: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
13: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
14: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
15: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
16: Björt og brosandi í 40 ár.
17: Bylgjan.
18: Þetta bylgjan.
19: Þetta eru vinsælustu lögin á bylgjunni.
0: Númer 14.

Kvati á bylgjunni, takk fyrir að fylgja mér þennan sunnudaginn. Við erum áðan í Stefán Hilmarssyni með lagið Hringdi í mömmu sem í 14. seti bylgjulistans Þetta eru Daryl Hall og John Oates Man Eater, svona blöndu þessu saman nýtt og gamalt og leiðinni til þín nýtt með Einari Ágústi og Gosunum hljómsveitinni frá Eyjum Akstur á undarlegum vegi sem sléttu úlóðnir Björgun Halldórsson, Maggi Kjartans og félagar fluttu hér í eina tíð en fyrst ætlum við að komast að því hvað vantar í textalagsins aftur ung með frikadó

0: þú textan Hjá Kvata Á bylgjunni
1: Halló, Kvati, bylgjan, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Steinar heiti ég
1: Blessaður Steinar, hvernig ertu í dag?
2: Ég ágætur, hefur ég með svarið
1: Aftur ung, dansaðu við mig, já, hvað kemur næst?
2: Legðu vangan þinn við mig, við minn og viti menn
1: Já, hvað kemur svo?
2: Þetta það sem að vantaði
1: Já, ég ætla bara að reyna að veða upp úr þeir næstu setningur sem sko Vísun í titilagsins við verðum aftur ung, skiptir ekki máli Þú ert með þetta að mantar að vísu já, legðu vanga þinn við minn En við látum það ekki tröfla okkur í dag, sko
2: Já, það tveir staðir
1: Það tveir staðir Já, já, já, kjörsælar hafa nú breyst út á öðru eins maður
2: Það alveg rétt, teikna myndir og skrifa ljóð og svona þetta Já, það var Það getur mál að gera þetta rétt
1: Það var samt gott svar hjá þér, þetta var ekki eitt orð, þú voru bara tveir stafir
2: Já

0: þú ert með mánuðar áskriftina hérna frá Kötlu Fitness og þú getur sótt þetta niður á Bylgju til okkar.
1: Ég þakka kjalla fyrir.
0: Takk sömuleiðis, takk fyrir að hringja og hlusta og njóttu dagsins.

Huggulegur sunnudagur, takk fyrir að fylgja mér Ég heiti Sighvatur, kallaðu Hvati Og við verðum hér í sunnudagsútgáfu helgarinnar til klukkan fjögur í dag Nýr bylgjulist það sem við erum alltaf að skoða Þessi gildir fyrir viku 24 gildir til morgundagsins, mánudagsins 15. júni Stutt vinnuvika 17. júni á miðvikudaginn í BB Ágúst og Una Torfa eru á leiðinni inn í síðustu nóttina Þau eru á uppleið, við heyrum það lag eftir smástund, það fer úr 8 í 6 En HM er byrjað, fer fram í tremur löndum, Bandaríkjunum, Kanada og í Mexíkó Og það eru ýmsar nýjar reglur Burt sér frá fótboltanum sjálfum og þessum með hálfleiksýningar, það verða víst Langir hálfleikar í einhverjum völdum leikjum Ég býð spenntur eftir að sjá það Sumir hálfleikar verða þá ekki kortir eftir hálftími Og einhverja sýningar, svona halftime show Eins og það heitir upp á enskuna Í ameríska fótboltanum En eitt af því sem að Við þurfum að velta fyrir okkur sem áhorfendur Er að var verður auðvitað nota Þar þess að myndbands Dómgæslan Og það eru nokkra nýja reglur þar Til dæmis má núna Skoða hvort horn Lustaði núna hvort horn sem mark kemur upp úr hafi verið rétt eða hvort dæma hafi átt markspyrnin, þar að segja, sjáum þetta fyrir okkur hornspyrnan tekin mark skorað, allir fagna þá þetta vænst að skoða hvort að hafi átt að dæma markspyrnan þannig að það eru ekki hotnið getur ekki bara byrjað því að spá í því fyrst að ég veit ekki, þetta allavega til þess að svona koma við fyrir það að það sé skorað einhver ósangjörn mörk svo þetta með að var verði skoðað til þess að kanna sett að var verði nota til þess að skoða setni gulaspjaldi þar þess að leikmaður fær setna gulaspjaldi í leiknum og þá fær hann auðvitað rautt í kjölfarið allt í góðu, það þarf að skoða það vandlega hvort að það sé dæmt þá á réttum forsendum en svo þetta þessi þriða regla sem viðist algjörlega merkileg sko var myndbandsdómgæsla verður notað ef dómari refsar röngum leikmanni ok, þarna verðum við að hafa ykkur tímarama hvað erum við að tala til dæmis að allt í hún á 15. mínútu verði drrr, var og svo velta allir fyrir sér hvað var að gerast þá kemur kannski ljós að dómarin refsaði röngum leikmanni 5 mínútu fyrr, ég veit það ekki, sjáum hvernig það fyrr Bylgjulistin, númer

Ian Rimes á bylgjunni læðir Life Goes On Hvati, sunnudagsútgáðan Mamma þarf að djama, það þurf allir að djama aðeins stundum Og við erum í ævintýrun okkar sem við segjum að snúist það að vita hvað kemur næst Kanntu textan, við erum að skoða lag sem kom út fyrir heilum 13 árum, hugsaðir Það var titillag Country Plötu og Bragi Valdimar Skúlason á lag og texta Kanntu textan, hjá hvata á bylgjunni Já, já

0: Fer hún heim með hvað? Hvað fer mamma heim með þegar hún á djamminu?
1: Kannt þú textan? Hjá hvað?
2: Á bylgjunni
1: Þetta bylgja Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Hvað ruglir í gangi hérna?
5: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
6: Ok, þau eru með stað.
5: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
7: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
5: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
8: Ég það var gaman.
9: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint á grillið eða pönnuna Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu Gott í matinn
10: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1 N1 vegabréf Ertu með? N1
11: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
12: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
13: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
2: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði í árinni fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlusta á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
14: Bylgjan.
15: Björt og brosandi í 40 ár.
16: Á bylgjunni.
15: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunnar.

0: Þetta lag heitir Talk to me.
1: Vinsælustu lög bylgjunar.
2: Bylgjulistin
1: með Hvata.
0: Já, þetta gerum við alltaf á sunnudögum. Þetta eru þau Damian og David, ítalski söngvarinn, Tyla, suðurafrísk söngkona og auðvitað Nile Rodgers, gamli góði disco gítarleikarinn sem við tengjum við lögin svo Lafrík og fleiri og fleiri og fleiri og fleiri auðvitað. Nú þetta lag, það að hefja viku nr. 11 á bylgjulistanum og fyrir upp niður um tvö sæti afsakið á milliveikna, úr sæti 13 niður í það 11. Spennandi sunnudagur og við erum að velta fyrir okkur rétt á hennu förum í Ed Sheeran. Hvað það sem vantar í lagið Mamma þarf að djamma eftir Braga Valdimar Skúlason sem kom út á country plötu með Baggalúti og Jóhanna Guðrún syngur með þeim. Plata kom út 2013.
3: Stundum hún heppin en oftast fer allt í fokk.
0: Hvað það sem mamma fer heim með?
2: Kann þú textan? Hjá Hvata
1: á bylgjunni.
0: Halló, þetta er Hvati og bylgjan, hver er hér?
4: Bragi heiti ég.
0: Blessaður Bragi, gaman að heyra í þér.
4: Sömmulega skil minn.
0: Sko, herði, spurningin er hvað mamma þarf að gera og ég aðlega hvað hún eða, já, hún sem sagt hvað sko, hún fer með heim.
4: Öskuputtu drullu sokk minnum mig.
0: Býtur við, segðu þetta aðeins hægar.
4: Fer heim með ösku puttu fullan drullu sokk.
0: Bragi, þetta er bara, ertu nokkuð Bragi Valdimar sem sandi textan?
4: Nei, við

0: Reimur Örn Heimisson, þetta lag heitir Get ekki hætt að hugsa um þig. Kvati á bylgjunni, sunnudagsútgáfa helgarinnar þar sem við skoðum einmitt bylgjulistan og við ætlum að heyra í henni Dyljá hér á eftir með nýtt lag sem heitir Ó Rómeó. En Dyljá og Reimur eru einmitt á bylgjulistanum saman og þau hafa verið á hvínandi siglingu upp á við undanfarið með lagið Svona var lífið. Það ef ég áttundu viku á lista á frupum eitt sæti úr 5 í 4. Við skoðum þetta nánar þegar við skoðum topp 5 undir lok þáttar í dag.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
3: Freymir í næðis rými 25% afsláttur út júní Pennin húsgögn Sumarmessa í ytri Njarvíku kirkju klukkan 8 Njarvíku só
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum Sjáumst í Ylva

0: smekla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
2: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
3: Hæ hó, yippiei, vegna þess að í þessari viku sem hefjast einn frídagur á miðvikudaginn 17. júní styttri vinnuvika fyrir vikið hjá mörgum. Þetta klukkustundin, það sem við förum í leikinn okkar. Svaraðu strax.
4: Þetta bylgja.
3: Og við höldum áfram að skoða það sem gerist stundum þegar fólk nær öllum tíu atriðunum á aðeins hálfri mínútu. Það verður aðeins gerst þrisvar.

0: þetta er hún Dylja á, á bylgjunni. Þetta nýja lag hennar heitir Ó Rómeó og hún á tvö lög á bylgjulistanum. Ég segja þetta lag sé líklegt til þess að komast inn á bylgjulistan á næstunni. Hún í sæti númer 7 með Bubba með lagið Júlí kvöld sem að hefja fjórðu viku á lista við nú þegar hirtaði í dag. Svo heyrðum við Hreimi hérna með annað lag en þá einmitt nefndi ég það að hún Dylja og Hreimur eiga lag á topp 5. Þau eru í fjórða sæti bylgjulistan svo uppleið með lagið Svona var lífið, þið heyrum það undir lok þáttar.
1: Þetta eru vinsælustu lögin á bylgjunni með kvata. Líklegt til vinsælda á bylgjulistanum.
0: Já, ég spáði því að lagið Ó Rómeó með Dylja og eigi eftir að komast inn á bylgjulistan. En hér á eftir, þá heyrum við mitt það lag sem stekkur hæst í þessara viku, nýja lagið að staða Freyrs. Og það heitir I'm out and I wanna go home.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
6: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: HM í Ameríku. Stanslaus veistla í 1,5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
8: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkukirkju klukkan 8. Hvalsnes sókn.

0: Já, þetta snýst allt það, elskuðar mínar, að vera heppin, hafa heppina með sér nú eða bara vera klár snillingur eins og þeir þrír hlustendur sem hafa á undanförnum tveimur árum náð því að nefna tíu hluti á hálfri mínútu í leiknum okkar svarað strax við förum nánar yfir það ævintýri hér rétt á eftir eitt af þeim ævintýrum
1: Þetta eru vinsælustu lögbyrjunar
0: En þær segja flýtuður hægt stelpunar í náttsól Þær kalla sig Rúno Raven sem einstaklingsflýtjandur Saman eru þær Náttsól eru að hefja fjórðu viku á bylgjulistanum og eru komnar inn á topp 10 Þær fara upp tvö sæti á milli vikna úr 12 í 10 með lagið flýtuður hægt

0: Þetta er nú eitt af þeim lögum sem hafa verið mjög vinsal á bylgjunni langa hríð. Kevin Power Sosia, Búsi og lagið Move On.
1: Tíu svör á hálfri mínútu á bylgjunni.
0: Já, elskuta mína, það ekki oft sem við heyrum þessa útgáfu Steffs fyrir leikin okkar. Svaraðu strax. En það hægt að ná að nefna tíu hluti á aðeins hálfri mínútu og þess vegna þessi hvati til mín og

0: það sé hægt að rifja upp hlustanda númer 2 af þeim þremur sem hafa náð þessu á þeim rúmu 2 árum sem ég hef verið með þennan leik hér í 6 ára sögu þáttarins sunnudagsútgáfu helgarinnar með mér kvata Við heyrðum þetta að gerast daginn Nýjasti 10 svara sigurvegarinn var hún Lóa Þorvaldsdóttir Við heyrðum í henni á hvítasunnudag En svo rifjaði upp daginn að fyrsti hlustandinn sem gat þetta var hann Guðmundur Valdimarsson Hann náði að nefna 10 hluti á hálfri mínútu síðasta sumar 20. júli Og nú komið að ég að rifjaði upp þennan þarna á milli þeirra Annar 10 svara hlustandinn í sögu leiksins svaraði strax Magnús Haraldsson hann náði þessu síðasta haust 28. september og þá fekk hann 30 sekúndur til þess að nefna mér og okkur öllum 10 hluti sem byrja á stafnum R
1: svaraði strax þú hefur hálfa mínútu hjá kvata á bylgjunni
0: Halló, þetta kvati hérna Hvað heitir þú?
2: Magnús
0: Gaman að heyri þér Magnús Hefur þú spreytið áður í leiknum?
2: Nei
0: Nei, þá komið að því að prófa þetta Og stafurinn sem þú færð Magnús R eins og í rúnar
2: Ok
0: Ertu klár í þetta?
2: Sjáum til
0: Já, já það ekkert annan að vera bara klár og sjá svo til kvönda fyrr Og tíminn byrjar núna
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Land
2: Rússland
0: Borg eða bær
2: Reykjavík
0: Orð veður
2: Rigning
0: Tungumál
2: Rússneska
0: Starf
2: Raffræðingur
0: Staður á Íslandi
2: Reykjavík
0: Sjö matur
2: Rúpi
0: Átta litur
2: Rautt
0: Níu nafn
2: Rúnar
0: Tíu ávöxtur eða grænmeti
2: Rababari
0: Já, vá, það rétt slappjarmar Vá, vel gert Magnús Svakalega var þetta vel gert maður Þú rúlaðir þessu, þú sagði Reykjavík ekki tvisvar eða eitthvað
2: Jú, tvisvar eða þrísvar
0: Það var því að sagði borgið að bæru og svo staður á Íslandi
2: Já,
0: já, ég ekki bara láta það sleppa
2: Ég finnst
0: það Magnús, takk hérlega fyrir að taka þátt Njóttu dagsins, takk fyrir að hlusta Bye
2: bye
1: Svaraðu strax Tíu svör á hálfri mínútu Hjá kvata á bylgjunni

0: Huggulegur sunnudagur, takk fyrir að vera með mér kvati til klukkan fjögur Þá það þátturinn með kæri kvæðju Og svo það sjálfsögðu okkar einu sanni Ívar Davíð Halldórsson sem sérum vaktina hér á bylgjunni frá klukkan sjö inn í sunnudagskvöldið og svo það hér undir lokþáttar nýr bylgjulisti og ég rétt að svona fara yfir bókaldið og hitta mig upp fyrir það við skoðum alltaf 5 vinsælustu lögin heyrið þau í fullri lengd og skoðum topp 10 undir lokþáttar en nú ætla ég rétt að skoða þetta með nýju lögin og þau lög sem stökkva hæst
1: Ný tónlist á bylgjulistanum Númer 19
0: Greifarnir og lagið endalaust sumar

0: bylgjulistin á bylgjan.is.
1: Það er fyrir að hefja þriðji viku á bylgjulistanum og fer upp fimm sæti sem sagt með lagið I'm out and I wanna go home. Það fyrir sæti 14 í 9.
0: Þetta er helgin með kvata á bylgjunni.
2: Þetta er bylgjan.
0: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is.
7: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
9: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
10: Velkomin í miðborgina á 17. júní. 17.júni.is. Sumarmessa í ytri Njarðvíku kirkju klukkan 8. Grindavíku só.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Þegar núna ég bara að hugsa hvað ég tel að sé best fyrir framtíð barnana minna. Mér hugnast ekki að framselja svona þeirra framtíð til Brussel.
14: Líka bara smæð gjaldmiðilsins og bara ég finn fyrir því þegar maður að greiða hérna inn á húsnæðislán mánuð eftir mánuð og maður skulda meira en maður gerði mánuðin áður.
12: Vaknaðu með okkur.
0: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
12: Björt og brosandi í fjö.

0: sunnudags útgáfa helgarinnar á bylgjunni kvati til klukkan fjóru fáum fréttir að sjálfsögðu frá fréttastofu sínar klukkan þrjú
1: Vinsælustu lög bylgjunnar
2: Bylgjulistin
1: með kvata
0: Já, á næstu klukkustund milli 3 og 4 þá skoðum við sérstaklega glænýjan bylgjulista sem gildir fyrir 20. Og 4. Tónlistarauk ársins 2026 hann gildir frá 9. Degi júnímánaðar til morgundagsins þess 15. Og hljónsettin Hjálmar að hefja aðra viku á lista með lag sem kom inn síðast í sæti nummer 17 lagið Hvað gera fjöllin fyrir upp þetta eina sæti og í 16. Sæti bylgjulistans

서로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Coldplay og BTS frábært lag sem heitir My Universe. Takk fyrir að vera með mér. Þetta er okkar alheimur, þetta er sunnudags útgáfa helgarinnar kvati til klukkan fjögur. Við förum yfir glænýjan bylgjulista hér á eftir og endur þáttuna því að skoða tíu vinsælustu lögin og heyrum fimm þeirra í fullri lengd. En næsta mann á dagskrá hjá okkur eru fréttir frá fréttastofu sínar hér klukkan þrjú.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Nýr íslenskur humar humarsalan.is friðurinn úti freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní pennin húsgögn Stenströms dagar hjá Hrafnildi sumarmessa í ytri Njarðvíku kirkju klukkan 8 Njarðvíku só
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta
6: rétt? Já.
5: Það þetta bara virkar?
7: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
8: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
5: Bæn!
9: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
10: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
11: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
13: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
14: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Farþegabáturinn Skúlaskeiðari sem strandaði við sunnanverða Akurey við svo kallað Músasund losnaði rétt fyrir fréttir og sigli nú aftur á eigin vélarafli til hafnar. 16 farþegar voru um borð þegar báturinn strandaði en þeir voru allir fluttir með öðrum bát skömmu eftir að Skúlaskeið sigldi upp á grjót rétt fyrir klukkan 10 í morgun. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar í samtali við fréttastofu.
15: Þá mat skipstjórans að það væri engin hætta á ferðum, aðstæðan væri góðar og það væri búið að koma farþjóðanum yfir í annan bát. Þannig að Landhelgisgæslan kallaði út sjóbjörgunarsveitir Landsbjörgar til þess að vera til taks og það var síðan bara ákveð að bíða eftir því að það myndi flæða að til þess að losa bátinn og núna var rétt fyrir hálf þrjú að þá losnaði báturinn og sigli núna bara af sjálfstæðum undir eigin vélarafli til Reykjavíkur.
14: Sagði Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að samkomulag endalok átaka Bandaríkjanna á Írans verði undirritað í dag, en stjórnvöld í Íran hafa gefið til kynna að ekki verði úr því. Trump birti færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social á laugardag, þar sem kemur fram að áætlað sé að samkomulagi verði undirritað í dag og ítrekar að strax eftir undirritun verði Hormúsund opið fyrir umferð. Sendinefnd frá Katar sem fer með milligöngu í viðræðunum lendi í Teheran í dag. Annabel Hernández einn eiganda skemmtistaðarins Exit sem var lokað nú í sameiginlegum aðgerðum lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og skattsins aðfaranótt laugardags. Hann segir staðinn hafa opnað með hefðbundum hætti í gær og að dyraverðinir á staðnum starfi ekki fyrir öryggisþjónustuna sem aðgerðinar beindust gegn. Hann mótmælir aðgerðum lögreglu sem lokaði staðnum harlega og segir óhóflega og óréttmæta aðgerðaræða sem valdið hafi miklu tjóni. Út í heim aftur, Svisslendingar virðast hafa hafnað tillögum að takmarka íbúafjöldu þar landi við 10 milljónir meðan við fyrstu tölur úr þjóðaratkvæðagreiðslu. Samkvæmt útgöngu spá kusu 55% svisslendinga gegn tillögunni en 45% með. Kosningunni lauk í hádeginu. Þjóðarflokkur Sviss sem er hægri flokkur þar í landi, lagði tillöguna fram en flokkurinn hefur lengi barist gegn komu innflytjenda til landsins. Íbúafjöldi í Sviss nemur nú 9,1 milljónum en 27% þeirra eru ekki svissneskir ríkisborgarar. Ef svo verður að tillagan verði samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu, myndi það stofna samningi þjóðarinnar við Evrópusambandið frjálsflæði fólks og vara yfir landamæri í hættu. Frétti vera næsaðar á bylginni klukkan 5 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
6: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, tekið síman, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti trufla bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: bylgjulistanum.
1: Já, áður við skoðum glænýjan bylgjulista fyrir þessa viku 24 eftir að við rifjað upp top 3 á síðustu eða á listanum fyrir síðustu tónlistarviku 23, ég veit ég til vikutan eins og Danir gera svolítið Herðu, þá lag sem að ég spáði því að eigi eftir að koma inn á bylgjulistan en það þvílíkur stuðstemmari sem verður frábært að heyra og sjá í Herjóðsdal Þjóðatíðalagið þetta árið

0: Hæ, hæ, ertu að fylgjast með HM? Það fer nú fram næstu vikurnar maður í þremur löndum. Við erum að tala Bandaríkin, Kanada og í Mexíkó. Ég var eins að fletta þessu uppvarandi fjölda þáttöku þjóða því að þetta í fyrsta sinn sem Já, svo margar þjóðir taka þátt, aldrei hafa verið fleiri. 48 talsins í stað 32, en þannig hefur það verið nefnilega sér lengi. Það hafa verið 32 lið á HM, karla frá því 1998. Sem sagt, árið 1998 var fjölgað úr 24 í 32 lið, en þau höfðu verið sem sagt 24, hérna, 4 mánu fyrr. Á HM á Spáni en nú eru þið 48 talsins og Ísland ekki með en við höfum gaman að þið að fylgjast með þessu næstu vikurnar
1: Þetta Bylgja Helgin á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðin reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.

0: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Risa taxfreedögum Ormsson lýkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Fallegur skarkripur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Björt og brosandi í

0: tekur þátt í leiknum okkar svaraði strax er líka á öllum aldri Hann Höskuldur var nú ekkert að tvínóna við hlutina þegar hann fekk stafin B og fekk hálfa mínútu til þess að nefna tíu hluti allavega fimm til þess að fá vinning
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Tónlistamaður eða kona sem byrja á B
2: Bubbi
0: Já, íþrótt
2: Boccia
0: Já, fjóðfæri
2: Basuna
0: Fatnaður
2: Bólur
0: Overhetja Hvað heitir leiðurblökumaðurinn?
2: Já, Batman
0: Já, vel gert, þú náðir 5 og tíminn búin Þannig að ég segi alltaf allavega 5 atrið til þess að fá vinningin Þetta var vel gert, Höskuldur
1: Svaraðu strax 10 svör Hálf mínúta Hjá kvata á bylgjunni

0: Þá komið að því að við skiptum aðeins gír og förum yfir í nýju tónlistina Við förum yfir topp 10 hér rétt á eftir á glæ nýjum bylgjulista Og heyrum 5 vinsælustu lögin á bylgjunni Hér undir lok sunnudags útgáfu helgarinnar
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Bylgjan mælir með Comfy Balls nærbuxunum sem breyta leiknum byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun íþróttir eða hvað sem þú ert að gera prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
7: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
8: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiði vötn, Arnavatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dótið fæst.

0: er hástökkvari vikunar á bylgjulistanum. Númer 9.
1: Daði Freyr upp 5 sæti. I'm out and I wanna go home, heitir þetta nýja lag.
2: Númer 8.
1: Kristmundur Axel og Friðrik Dór og lagið er 800 mílur.

velkomin inn á topp 5. Þar hittum við fyrir okkar einu sönnu Sigurbeintins sem að hefja tíundu viku á bylgjulistanum með lagið Allt eða ekkert sem var í öðru sætinu síðast fellur nú niður 3 sæti. Hún virðist ekki ætla að ná toppnum hjá okkur en fallið til lagið Allt

0: Hreimur og Diljá. Lagið heitir Svona var lífið. Það í fjórðasæti Bylgju listans. Fyrir upp eitt sæti úr 5 í 4. Og þau hefja 8. viku á lista.
1: Bylgju listin. Með
0: kvata. Sorum Diljá einni í sæti númer 7 með Bubba Mortens. Þau flytta saman lagið Júli kvöld, þar hef ég 4. viku á lista og fyrir upp tvö sæti úr 9 í 7. Þannig að Diljá kemur að tveimur lögum á top 10. Þá komið að laginu sem stekkur næst hæst upp 4 sæti fer Alex Warren með lagið Fever Dream sem númer 3.

Sabrina Carpenter er í öðru sæti bylgjulistans, lagið heitir Tears. Bylgjulistin, númer eitt. Sabrina er að hefja áttundu viku á bylgjulistanum og lagið fer upp eitt sæti. Það verður spennandi að sjá og heyra hvað hún gerir í næstu viku. En þessa vikuna er Bruno Mars aftur á toppi bylgjulistans með nýja lagið sitt Risk It All. Hann hefur verið einni viku lengur á listanum en Sabrina Carpenter í heilar níu vikur. Og þetta, elskurnar, er topplag bylgjulistans aðra vikuna í röð.

0: þurfum við jú að slaka á. Hann núna að gera það. Hann í smá pásu frá tónleikaferðalagi sínu sem heitir The Romantic Tour, romantíski túrin.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is.
0: Næstu tónleikar hans verða 18. júní í Frakklandi á Stade de France, leikvanginum í París. Þá þetta bara komið, Bruno Mars á toppi bylgjulistans aðra vikuna í röð. Ég heiti Sighvatur, kallaðu Hvati, takk kærlega fyrir að vera með mér í dag. Okkar eina sanna elskulega Þórun Erna Klásen tekur við með þáttinn með kæri kveði bæ.
2: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
1: Þetta eru bylgjan. Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Rísa taxfreedögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
6: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
8: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Þú flott þessi.
8: Það
7: er alvöru gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
9: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og ætla að vera með ykkur á þessum fallega sólardegi. Já, það sól og sumar hér á höfuðborgarsvæðinu. Já, svo, það vægt til orðatekið. Það svo líkt og dásamlegt úti að þetta það eiginlega of heitt á pallinum hjá mér, ef að maður getur sagt það. Það svo heitt að það eins og maður sé í útlöndum. Þetta höfum við nú oft sagt og það alltaf gaman að segja þetta. Það eins og við þreytumst ekki af því að segja þetta. Eins og við séum alltaf svo hissa þegar við fáum sól og sumar. En það eigum við svo sannarlega skilið, kæru hlustendur. En ég hlakka til að vera með ykkur hér í dag. Við ætlum að hafa það notalegt og skemmtilegt saman og já og vonandi ætli þið að hafa samband við mig og hringja í síma 567-11-11 með kveðjur og óskalög og þið eru nú þegar ég sé að það eru nokkra línur hér byrjaðar að hringja. Þannig að ég ætla nú bara að vinda mér í það að athuga hver leynist hér á fyrstu línunni. Halló, halló, halló, Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hvað heitir þú? Þú ert í beinni?
2: Ó. Oh.
1: Já, varstu hissa á því?
2: Já.
1: Já, ég gaman að heyri þér. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Salka.
1: Hæ, Salka. Hvað getið gert sér í þig?
2: Megum við fá óskalag?
1: Já, við, eruð þið mörg eða margar saman?
2: Við erum þrjár bestu vinkunni saman.
1: Já, hvað eruð þið að bralla í sólinni? Er sól hjá ykkur?
2: Við erum að leiðin í slakka.
1: Ó, en gaman, yndislegu sunnudagur þar.
2: Já.
1: Og hvað viljið þið heyra? Voruð það að fara að byggja um óskalag, segiru?
2: Já.
1: Ó, nú vona ég að ég geti... Já.
2: Megum við fá draumaland?
1: Draumaland? Já, hver syngur draumaland?
2: Við vitum það ekki alveg.
1: Já, æjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæj og góða þannig að við erum að tala um eitthvað annað draumland ég ætla að slá þetta inn það Haukur Heiðar kemur upp í Haukur Heiðar Já. Hvað segir þið? Nú heyri ég bara ekkert í þér
2: Við erum að tala með Ingo Veðugvöð
1: Með Ingo Veðugvöð? Að ég þarf að leita aðeins betur Þetta var fyrsta sem kom upp hérna í tölvunni hjá mér var Haukur Heiðar Þannig að ég þarf að leita aðeins betur
2: Já
1: Ok, ég skal finna þetta og ég ætla að byrja hérna á öðru lagi á meðan Gaman að heyri ykkur, njótið slakka
2: Takk
1: Ok,
2: bye
1: Já, þetta yndislegu dagur, ég ætla að leita þessu lagi Og meðan

0: Bylgjan, björt og brosandi.
1: Já, við, ég er ána með ykkur þeir eru duglega að ringja, það ringja hér alla línur og ég segi nú bara, verið þolinmóð þetta gæti verið þannig að þið þurfi kannski að ringja í svolítið tíma og svo reyni ég að svara sem allra flestum, þannig ekki gefast upp þótt ég svara ykkur ekki strax. En þá skulum við athuga hver leynist á þessari línu hér. Bylgjan, góðan daginn.
2: Jú, jú, komið nú ekki sæl og blessuð.
1: Sæl og blessaður, Óli.
2: Já, sæl og blessaður.
1: Jæja, það nú aldeilis gleði í þér í dag, heyri ég, í sólinni.
2: Já, já, guðnir, góður, sko, það nú sko sumar á sól og steikjandi hiti og bara allt, bara nú stuð á öllum, sko.
1: Nú stuð á öllum,
2: hæ. Já.
1: Já. Og hvað ertu bralla?
2: Herðu, njóta lífsins út af það sjálfsögðu.
1: Já.
2: Það er alltaf stuð í stuðnum þegar ekki var stuð í stuðnum, samt alltaf stuð, samt ekki stuðnum, já, já.
1: Ertu, já. Það er allavega stuð, ég heyri það.
2: Já, já, já, já, já,
1: já, já, já,
2: já,
1: já.
2: Já, herðu, ég var að velta því sér með hvort þú ættir ekki Coldplay og lagið Clocks.
1: Jú, það nú skemmtilegt. Já.
2: Ó, já.
1: Já.
2: Það var alveg feelingur að fá að heyra það líka, sko.
1: Já, við skulum fá að gera það. Og haltu áfram að... í stuðinni!
2: Æ, þú veist í góðu stuði, elskar mér bara
1: það. Já, ég allavega, sko, já, það er yndislegt að tala við þig og... ómetalegt að fá brosið yfir andlitið og hláturinn ég elska að hlæja með þér
2: og fá að vita hver ég og þekkja mig, það er sko kosturinn
1: það er best herðu, takk Óli gaman að heyri þér
2: sömurinn, ok bæja
1: bættu

0: brosandi. Bylgjan með kærri kveðju. Á Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Rútan einfaldlega besta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðlust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
3: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver Eyjafjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
4: Mega Vega! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
5: Time to laugh!
6: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus?
7: Something like that, yeah.

Já, við höldum áfram hér, ég heiti Þórunn Erna Klausen og erum saman á þessum sunnudegi sem alveg einstaklega fallegur hér á höfuðborgarsvæðinu. Það létt skýjað og hiti, mikill hiti. Já, við njótum hér, þetta nú kannski ekki svona alveg allt land, en veðrið samt búið að vera ágætt hjá okkur upp á síkastið og vonandi fáum við nú bara svona sumar, segi ég. Það verður allt eitthvað svo mikið auðveldara í góðu veðri og við byðjum þess heitt, en allavega eru höfuðborgarsvæðinu borgarbúar ánægðir þessa helgina svo sannarlega. En það 14. júní í dag og mig langaði að senda eina afmæliskveðju. Það stór afmæli hjá stórvini mínum Bjarna Baldvinssyni töframanni, líka kallaður Bjarni töframaður, einn fyndnasti maður landsins, einstaklega ljúfur, drengur og skemmtilegur. Og já, hann ætlar að þessu tilefni að já, hann með sýningu klukkan 6 og svona fer yfir ferilinn sinn og því miður get ég nú ekki verið með honum, þannig að hann fær kveðju hér hjá mér í útvarpinu í stað og ég ætla að syngja ég ætla ekki að syngja neitt ég nú reyndar vön að syngja mikið með honum ég ætla að spila eitt lag sem að hann syngur alveg svakalega vel þetta ekki hann hér að syngja hins vegar heldur Mæka sjálfur og lag sem heitir Grace Kelly en til hamingju með daginn, elsku Bjarni I wanna talk to you The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears

0: ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
1: Björt og brósandi.
2: Daginn.
3: Hæ.
2: Hæ, hvað heitir þú?
3: Heiðdís.
2: Hæ, Heiðdís, hvað getur gert fyrir þig?
3: Getur þú sett Anna Billie Jean?
2: Já, ég get það. Ertu að njóta í sólinni?
3: Já, við erum að leiðin í sumarbústa í vinkunum mín.
2: Dásamlegt, dásamlegt á sunnudegi þannig að þið frí framundan.
3: Já.
2: Já, gaman, gaman. Á fáið þið nú aldeilis veðrið, það ræði við.
3: Já.
2: Njótið.

0: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli land allt.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan dag.
2: Já, halló, halló. Þetta Trausti?
3: Já.
2: Já, sæll og blessaður. Hvað segir Trausti í dag?
3: Bara gott, ég sumabústum með hundin og mamma og pappa.
2: Æ, yndislegt. Heppin ertu, það dásamlegt. Og þið fá á Suðurlandi einhvers staðar í góða veðrinu?
3: Hvað heitir þetta þér?
2: Skiptir ekki á því
3: samt. Brekkuskó.
2: Já.
3: Brekkuskó.
2: Já, skemmtilegt.
3: Og það heitir pottur hérna.
2: Það svo sannarlegt að njóta þá í sólinni. Viljið þú ekki fá eitthvað skemmtilegt lag þarna í fríið ykkar?
3: Jú.
2: Hvað viljið?
3: Bara lagið þarna Sunflower.
2: Sunflower, ég skal spila það. Gaman að heyri þið, Trausti. Og njóttu.
3: Takk.
2: Ok, bye.
3: Takk.

0: er Helgi Björns hér á bylgjunni og lag sem heitir Allt ljómar. Já, það ljómar allt úti hér í sólinni á höfuðborgarsvæðinu og ég veit af einhverjum sem að hlusta í sólinni í útlöndum og ég sendi kæra kveðju til ykkar þar og ég segi njótið hvar sem þið eruð. Við ætlum að skella okkur í stuttar auglýsingar svo held ég áfram með kveðjurnar og óskalögin hér strax á eftir.
1: Með kærri kveðju
2: á bylgjunni Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin, í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Risa taxfreedögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það eru þetta bara virkað?
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn!
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Svo þó þegar samgöngu áætlun kom nú fram, hún fór nú reyndir ekki samráðsgátt, en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlun sem ég lagði fram 23.
9: Og síðan hefur maður grilla sem fólk setur lokið á og hitinn er mikill að þá er ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fitunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið.

0: björt og brosandi í 40 ár.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan og blessa.
1: Já, halló, halló, hver er hér á línunni?
2: Sann veit ég. Ég er Moskala.
1: Já, hvað langar það að heyra?
2: Þetta tekst það betur en samstafsfélagið hinum fyrir fjöldamörgum ánum síðan þegar ég baði hann að spila þetta lag fyrir mig. Það var nú reyndar rétt fyrir jól einhvern tímann.
1: Já, og netaðan.
2: Fyrir plussmörgum ánum síðan. Já. Og ég baði hann að spila fyrir mig hérna The Power of Love með Frankie Goes to Hollywood.
1: Já.
2: Og hérna, og ég sagði það hann að Power of Love með Frankie Goes to Hollywood. Ekki Power of Love með Huey Louis eða Jennifer Russ eða Celine Dion. Ok, þá ég veit í hversu maður gott ég sagði þetta, að sem að tísa því svar, ég veit alveg hvað að laga að spola, að þetta langa minni maður svona aðeins á jólin, sagði ég, mann skal skipta myndbandinu þetta lag, hvað var það að Pála og Lóð með Franki Kosti Hollywood?
1: Ég man ekki eftir myndbandinu, nei.
2: Nei, það var svona aft að gera það svona í Bethlehem og hérna vitringarnir og allir sápaki.
1: Ok, ok.
2: Og svo loks komaði að hann kynni lagið og sé hérna óskalega fyrir einhvern og að sé Power of Love.
1: Já.
2: Ég skil ekki út að hverju að það er eitthvað sem kemur honum til að finnast þetta eitthvað að vera svona jólalegt. Hérna kemur Power of Love með Celine Dion. Ég bara dó. Hversu átti ég að búin að segja takk úr stólu út. Alla var að tísa þrísa.
1: Hann hefur kannski Já, hann hefur kannski haldið bara að þú værir alltaf að segja frá einhverjum Franki sem væri á leiðin til Hollywood og værir ekkert að tengdist ekkert læginu. Væri alltaf tíma að tala um Celine Dion og segja honum að Franki vinur hennar hefði farið til Hollywood. Hver veit?
2: Ég fyrir bróðir hans, Holly Jones.
1: Já, ok. Hvenær hittur hann?
2: Hann í London, hann er hérna gæti hérna bílatúrn.
1: Oh.
2: Búin að vera það til fjölda marga ára.
1: Já, og er ennþá þetta hitt á hann þar, heldurðu?
2: Örglega, sko.
1: Já, áhugavert.
2: Svolítið ólíki bræður reyndar en bræður samt.
1: Já, við skulum fá að heyra þetta lag, fylgir eitthvað kveðja?
2: Bara til allra sem ég þekki að núti, sko.
1: Já, lýstu hérna. Herðu, takk fyrir og gaman að heyra í þér.
2: Ásumlega,
1: bless. Bye.

0: bregst mér ekki þá hljómaði þetta lag í kvikmyndinni Jerry Maguire og Tom Cruise hafi verið að syngja við þetta lag og keyra bílinn sinn á einhverjum minningum þetta veit ekki hvort þetta rétt, ég fletti þessu ekki upp en þetta Tom Petty og lag sem heitir Free Falling Já, við skulum sjá hver leynist á næstu línu þið eru svo duglega að hringja kæru hlustendur þið eruð æði, ég segi ekki annað en við skulum sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
1: Já, góðan daginn, sólardagur
0: Sólardagur, hæ, hver hér á línu? Já,
1: ég heiti Guðrún
0: Hæ, Guðrún
1: Heyrðu, mér langar svo í hérna óskalega
0: Já, hvað langar það heyra?
1: Sólarsamba, af því það sól úti og bara hresslag, skemmtilegt
0: Veistu, þú ert ekki fyrsta manneskan sem að biðja þetta lag í dag.
1: Nú!
0: Nei, það er svo mikið þannig að þegar það fer hugmynd einhvern veginn út í kosmósið þá eru bara margir sem grípana og það sem þetta svo leys. Þannig að það skemmtilegt. Okay. Já, ég skal svo sannlega spila þetta lag.
1: Er það ekki?
0: Jú, og hvað, fylgir einhver kveðja með þessu?
1: Nei, bara, já. Þeir sem vilja þekki mig þegar maður að þekki þegar þú veist, ég veit að ekki
0: nei, það er reyndar alveg gott þeir sem að vilja þekki mann það er nefnilega ekki alltaf allir það er alveg rétt
1: Nei, nákvæmlega
0: Já, en fá allir kveðuna samt þannig að takk við þetta og gaman að heyriðu Guðrún
1: Já, okay.
0: Já, skemmtilegt og það er hann Valur Alexandersson líka sem hefur beðið þetta lag í skilabóðum þannig að hér kemur þetta Sólarsamba, dönsum með þessu

0: já, já, Eurovision hækkun og allt í þessu lagi. Já, ég kalla það Eurovision hækkun. En þetta yndislegt lag og eins og segir í laginu, þegar sólin skín þá meiri þess að þannig að fúlla móti býður loksins góðan dag. Ég fæ samt svolítið svona sólar samviskubit, ég inni á svona dögum, það nú bara þannig. En það komin tími til þess að skipta yfir í stuttar auglýsingar og við fáum fréttir hér á slaginu klukkan 5 og svo ætla ég að halda áfram með óskalögin og kveðjurnar ykkar strax eftir fréttir.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylginni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
3: Jörðin kannski ekki flöt en kassarnir í IKEA eru það og inn í þeim leynist heil veröld IKEA fyrir heimili mannkyns
4: Það gleður okkur að tilkynna með grillhlökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
7: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Hannibal Hernández, einn eiganda skemmtistaðarins Exit sem var lokað í sameiginlegum aðgerðum lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og skattsins að frá nótt laugardags segir farir sínar ekki sléttar eftir lokununa og að dyraverðinir sem nú starfi á staðnum starfi ekki hjá öryggisþjónustunni sem aðgerðinar beindust gegn. Í skriflegri yfirlýsingu sem hann sendi frá sér segist hann mótmæla ákvörun lögreglu að loka staðnum að hans mati hafi verið óhóflega og óréttmæta aðgerðaræða sem olli fyrirtækinu verulegu tjóni.
8: Was right, you know. We don't know money to the taxes, so we were like, we feel like, why you close the place like this, you know? Especially on Friday night, because this is the most important how we make the money, you know, to pay the staff everything, you know.
7: Sagði Hannibal Hernández einn eiganda skemmtistaðarins Exit. Aðalsamningamaður Írana sagði friðaviðræður við Bandaríkin í uppnámi eftir nýjustu loftarás Ísraela á höfuðborg Líbanon, Beirút. Samkvæmt umfjöllun miðlaði Líbanon minnst þrír látnir eftir árásina. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði fyrir í dag að friðarsamkomulag yrði undirritað í dag og vonaðist til þess að ganga frá samkomulaginu á afmælisdegi sínum en hann áttræður í dag. Hann sagði á samfélagsmiðli sínum Truth Social að árás Ísraela hefði ekki átt að eiga sér stað. Hann hvatti alla aðila á svæðinu til að halda rósinni og skrifaði að það gæti stemt í langvarandi og fallegan frið. Við skulum ekki klúðra þessu, sagði hann. Svisslendingar virðast ætla hafna tillögum að takmarka íbúafjölda þar í landi við 10 milljónir með við fyrstu tölur úr þjóðaratkvæðagreyslu þess efnis sem lauki í dag. Samkvæmt útgönguspá kusu 55% svisslendinga gegn tillögunni en 45% með. Kosningunni lauki í hádeginu. Þjóðarflokkur Sviss sem hægri flokkur þar í landi laði tillöguna fram. Flokkurinn hefur lengi barist gegn komu innflytjenda til landsins. Og núna klukkan 5 hófst leikur Þýskalands og Curaçao í heimsmeistaramóti Karla í fótbolta og staðan enn marka laus en leikurinn var að hefjast. Þýskaland tefli fram ógnasterku liði þar sem leikmenn á borð við Musiala og Florian Wirtz eru í farabroti. Leikmenn Curaçao eru minna þekktir en það þjóðin svo fámennasta til að taka þátt á heimsmeistaramótinu í fótbolta en íbúafjöldi telur aðeins 156.000 manns. Curaçao brýtur því hér með metið sem var áður í höndum Íslands sem leik sem fyrsta leik á heimsmeistaramótinu árið 2018 gegn Argentínu eins og frægt Hollendingar og Japanir mæta síðan í æsispennandi viðureign klukkan 8 en Fílabeinsströndin og Ekvador eiga leik klukkan 11 í kvöld. Fleira ekki fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, kæru hlustendur, þetta voru fréttirnar klukkan 5 og við höldum hér áfram með kveðjurnar og óskalögin ykkar. Það dásamlegur dagur í dag og það eru mörg afmælisbörn og ég ætla nú bara að henda mér í það að lesa upp nokkur þeirra. Ef við byrjum í útlöndum, þá, já, ég veit ekki hvort mér langar að vera nefnan fyrstan en það Donald Trump, hann á afmæli í dag. Það fjölmargir sem að deila þessum degi með honum að sjálfsögðu og þá ætla ég að nefna hér nokkra þær Byltingarsinninn Che Guevara hann átti afmæli á þessum degi líka og ef við færum okkur til Íslands þá eru hér nokkri sem ég þekki ég nefndi hérna áðanan Bjarna Baldvinsson töframann hann á afmæli í dag sem og Einar Egilsson kvikmyndagerðamaður Svo eru hér Berglind Rut Hilmarsdóttir, Bryndís Jónsdóttir, Sveinn Snorri Sighvatsson, Guðmundur Tór Kárason, Brynhildur Karlsdóttir, Jökull Jörgensson. Já, já, já, ég með fullt afmælisbönnum hérna á Facebook. Svo það í gær, þá voru nefnilega ansi margir sem ég þekki líka og sem þið þekkið líka. Það hún Selma Björnsdóttir okkar, hún átti afmæli í gær og hér á útvarpsmiðlum sínar þá fögnum við sérstaklega því að Egill Plóter á FM 957, hann átti afmæli í gær, virkilega skemmtilegt fólk greinilega sem á afmæli þennan dag. Svo ætla ég að nefna hérna vinkonu mína Hönnu Lilju Jóhannsdóttur, hún átti afmæli í gær, ég ætla að láta þetta duga af afmælisbörnum helgarinnar en... Við ætlum að halda áfram með kveðjurnar og óskalögin og hér eitt óskalag. Þetta Junius Meyvant og Ástarsæla.

0: mig til svo mikið að fallegum textum og lögum og hér komin enn einn af þeim þúsund fleiri ára MC Gauti og KK sem að ég tárast yfir Já, ég elska að hlusta á texta og lög og það svo gaman þegar maður finnur auka innihald í textum og, og þessi snerti við mér, það nú bara svo leis en það, ég, það kannski auðvelt að snerta við mér, ég skal ekki segja það til við það, það svona stundum og stundum ekki en nógum það og ég ætla að tjóa hver leynist á næstu línu
1: Hello.
0: Bylgjan, góðan daginn
1: Góðan dag, gaman að hlusta
0: Já, takk fyrir Gaman að heyra að þú sért að hlusta Hvað getið gert fyrir því í dag? Viltu kynna þig fyrir hlustendum?
1: Steinar, heit ég
0: Sæll, Steinar
1: Ég búin að njóta dagsins vel út í sólinni
0: Já, þannig að þú fóst út að því stundur langar man ekkert út þó þessi sól, skilurðu
1: Það alveg rétt, Já. Ég hef alveg verið það líka sko.
0: Já, og þá fær maður svona, ég verð að fara út, þetta kannski eina sólin í sumar
1: Já, það einhvern sko, þessar aðstöðu skapast að maður kannski slappur fyrir
0: Já, einmitt
1: Svona eitthvað veikindi að blunda í manni
0: Já, já
1: En ég gat farið út í dag og búin að ganga og spila við fólk og
0: Indislegt
1: Með takk grundartaki og augnablikið
0: Já, takk fyrir að minna okkur á það
1: sjóin.
0: Já, gerðurðu það?
1: Já, já, sá fólk vera að veifa og spjalla og gera hitt á þetta.
0: Já, það best.
1: Hanga á kaffihúsum, það mjög mikilvægt líka.
0: Já, já, já, já. Og svo þarf maður ekki alltaf að vera að gera svo mikið, sko. Það er líka þetta
1: Alls
0: bara...
1: Alls ekki, það er ekki nöðsulegt. Það er líka bara gott að vera, sko.
0: Já, já. Fara bara út já. Og vera, já. Við erum, það eru margir sem að kunna það ekki lengur og finna bara fyrir óeirð eftir, þú veist, 5 minútur. Þá er, kemur bara svona, já, og vera að gera eitthvað, kemur þessi púki upp í manni.
1: Þetta er það leysi.
0: Já, já. Heldur þetta séu símatnir? Eða er þetta bara í aðlokkar að vera svona?
1: Já, það er þetta stöðu áriði gegnum til dæmis svona örvídjó.
0: Já, akkurat.
1: Það getur verið svona, haft áhrif svona til að breyta athyglis. Vítin einhvern veginn.
0: Já, einmitt.
1: En hann að ég glæst þér að ég á góða dag og þessi var einn að heima.
0: Já, já, gott.
1: Bara margir undangegni góðir og ég bara glæst þér við því. Hefur ég ætla að aðtjók hvort að hættu að byrja eitt óskala.
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Sveitapiltsins draumur.
0: Já.
1: Það er nefnilega það dýrmætast sem maður á, það eru draumarnir.
0: Það eru draumarnir, nefnilega. Ég átti svo skemmtilegt samtal í gær við fótboltamann frá Kólumbíu sem að þetta var svo innihaldsríkt samtal og hann sagði við mig og eina sem ég var með bara hvaða drauma eigi þið og hvernig ætlið að uppfylla það og ég sagði það er svo gaman að vera að spurða að þessu, hvaða draum á ég núna?
1: Já, þetta er líka svo stórt svar og mengi sem opnast
0: þarna. Já, já, akkurat.
1: Þetta er svo persónulegt.
0: Þetta er svo persónulegt og sýnir svo mikinn áhuga á manneskunni að spurja bara og hvetja þið til að hugsa.
1: Já, mennskunni og rótunum, sko.
0: Hverjir eru draumar þínir? Há spurjum við bara hlustendur, hverjir eru þínir draumar? Okay.
1: Já, það er bara að fara beint á kjarnanum.
0: Já, einmitt. Þetta er spurning dagsins.
1: Já, það er mjög gaman að lagi fengja hljóma og...
0: Já.
1: Ég sendi bara góða kveði til hlustandana nær og fjær.
0: Já, við skulum hlusta þetta. Takk fyrir að hringja, Steinn.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi með kærri kveðju
0: á Bylgjunni. Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki, hátí.is.
5: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
1: Bylgjan.
0: Björt og brosandi í 40 ár.
6: Þetta er Bylgjan.
7: Bylgjan, góðan Hæ. Daginn.
8: Hæ, góðan daginn.
7: Hæ, hvað heitir þú?
8: Ég heiti Lovísa.
7: Hæ, Lovísa, hvað getið gert fyrir þig?
8: Ég vil fá óskalag.
7: Já, hvað langaði að heyra?
8: Mætti ég fá Bírit.
7: Bírit? Michael Jackson?
8: Já.
7: Já, stuð. Skulum fá að heyra það.
8: Ég skilu kveðju.
7: Já, hver fær kveðju?
8: Ömmu minn og afa í Vestmannum.
7: Hvað heita þau?
8: Þetta Sigurbjörg og Bolkuðjón.
7: Já, yndislegt og heldur þau sé að hlusta?
8: Já,
7: já, allir að hlusta. Gaman að heyra það. Heyrðu,
8: já.
7: Njóttu Lovísa og gaman að heyra í þér.
8: Takk sem við leiðis.
7: Ok, bye.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, Þórun.
1: Hæ, við hvað tala ég? Við hvað tala ég?
2: Örn, þetta ég.
1: Hæ, Örn, hvað geti gert fyrir þig?
2: Ég ætla að byrja að laga þér.
1: Já, hvað langar að heyra?
2: Ég langar von ekki að það smæl til sens með Krumma Björgvís.
1: Ég skal finna það.
2: Þetta svona country, hálfgett country lag.
1: Akkurat, akkurat. Spennandi, viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
2: Já, þá mætti senda vinum okkur Keflavík, Eik og Ingu kveðja með þessu.
1: Þau fá kveðina, frábært. Herðu, njóttu dagsins.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Halló, halló.
0: Hæ.
2: Hæ.
0: Hver hér á línunni?
2: Þetta Dylja.
0: Dylja, hvað geti gert fyrir þig?
2: Ha?
0: Hvað geti gert fyrir þig?
2: Ég veist við óskala.
0: Já, hvað langar það að heyra?
2: Þú langar að heyra One Dance með Drake.
0: One Dance með Drake, ertu með einhverjum fleirum þarna í bíl?
2: Já.
0: Já, já. Hæ, hæ, í bílinn. Hvert eru það að fara?
2: Við vorum að koma úr sumarbústað, við vorum í sumarbústaðaferð.
0: En skemmtilegt. Og var ekki gaman. Er þetta vinkonur eða er þetta fjölskylda eða hverjir eru þarna?
2: Þetta vinkonuhópur.
0: Vinkonuhópur, beða heilsa í bílinn.
2: Já, takk fyrir það.
0: Herðu, við skulum fá að heyra þetta.
2: Já.
0: Keyriði varlega.
2: Já, takk.

0: dagsins Bylgjan.
1: Halló.
2: Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
2: Hæ. Við hvað tala ég?
1: Skjöld.
2: Skjöld, hæ. Hvað geti gert fyrir þig?
1: Mér langar velja óskalag.
2: Já, hvað langar þið að heyra?
1: TNT.
2: TNT. Skulum fá það. Viltu senda ykkur að kveðju með þessu?
1: Nei.
2: Nei, bara fyrir þig.
1: Já.
2: Ok. Skulum heyra þetta. Takk fyrir að hringja, Skjöldur.
1: Já.
2: Ok, bye. Þannig er ég nú búin að íta á einhverja takka hérna aðeins ofan í þetta geti sagt ykkur. Ætla nú að reyna að fá lagið upp svo ég fari nú ekki bara í næsta lag án þess að og sleppi þessu þannig að við skulum sjá hvort ég geti gert það að kannski tæknilega geti ég ekki þannig að þá fáum við bara þetta lag fyrst. Þetta lag sem heitir, já ég geti ekki svona ítt á það, jú, þetta take that og how deep is your love?

0: bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: Oh, the tapping! The tapping!
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sín íslensku ensku tali.
0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júni. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
10: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

0: daginn.
1: Halló.
0: Halló, hæ, hver er þú?
1: Axel heiti ég.
0: Hæ Axel, hvað geti gert fyrir þig?
1: Má ég fá lag?
0: Já, hvað langar að heyra?
1: Leyndamál frá með Ásgeir Trausta.
0: Já, ég skal spila það. Það gott þú tekur fram Ásgeir Trausta vegna þess að það eru nokkuð margir sem að hafa sungið lög sem heita Leyndamál nefnilega.
1: Já.
0: Þannig að gott úr með þetta hennu. Heyrðu, við skulum fá að heyra það, fylgir einhver kveðja að þessu lagi?
1: Já, til frænda minns í sveitinni.
0: Og hvað heitir frændi í sveitinni?
1: Hann heitir Lúðvík.
0: Lúðvík. Lúðvík fær kveðinu frá Axel. Heyrðu, takk fyrir að hringja. Ok, bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Rakel.
0: Hæ Rakel, hvað geti gert fyrir þig?
1: Ég með óskalag.
0: Já.
1: Getur þessu bara Human Nature?
0: Já.
1: Með Michael Jackson.
0: Já, ég get gert það.
1: Ok.
0: En viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
1: Já.
0: Já.
1: Til Klöru, Marju og Dyljá.
0: Klara, Marja, já.
1: Og Rökkva.
0: Og Rökkva.
1: Og Gumma.
0: Og Gumma. Ok, ok, ok. Voruð þið í sumabústaðferð?
1: Við vorum í sumabústaðferð.
0: Gekkjað, heyrðu, ég skal setja þetta á.

0: Eriksson er mest umbeðni artistinn hjá mér í þættinum. Já, þetta sé þriðja lagið sem að beður hér með Michael Jackson, sem er kannski ekki skrítið með við kvikmyndina sem að er búið að vera sína í bíóhúsum. Þannig að við njótum þess að spila hans tónlist og höldum áfram með kveðjurnar ykkar. Við skulum sjá hver leynist á þessari línu. Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Birgir.
0: Hvað segirðu?
1: Birgir. Ha.
0: Sagðirðu Birgir, þú dettur aðeins út?
1: Birgit.
0: Birgit.
1: Já.
0: Já, hæ, hvað getur gert fyrir þig?
1: Má ég senda lag fyrir frænku minn og hún á afmæli í dag.
0: Já, hvað heitir frænka þín?
1: Kamila.
0: Kamila, hvað Kamila gömul, veistu það?
1: 27 ára.
0: Yndislegt. Og hvaða lag langar það að senda Kamilu frænku henni?
1: Unstoppable.
0: Unstoppable, er hún svolítið svona unstoppable?
1: Já.
0: Já, er þið frábært. Kamila fær þessa kveðju frá þér, Birgit, gaman að heyri þér.
1: Já, bye. Okay, bye.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
0: Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Mía sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Hæ, Bylgjan, góðan daginn.
7: Góðan daginn.
6: Hvað heitir þú?
7: Dröpp.
6: Dröpp? Hvað getið gert fyrir þig, Dröpp?
7: Ég verið til að fá óskalag.
6: Já, viltu senda einhverju kveðju með óskalaginu?
7: Já.
6: Já.
7: Til mömmu minnar bara toppu.
6: Til toppu mömmu þinnar? Já, og hvaða lag er þetta?
7: Upp til hópa.
6: Heyrðu frábært. Ég skal spila þetta. Gaman að heyra þér, Dröpp. Okay.
7: Bye.

0: kærri kveðju alla sunnudaga frá 4 til 7. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, kæri hlustendur, þá klukkan orðin 6 hér á þessum fallega sunnudegi og við höldum áfram með kveðjur og óskalög og þið eru búin að vera alveg sérstaklega duglega að hringja í dag og þið finnið að það álá á línunum þið náði ekki alveg strax í gegn og það þið eru dugleg, ég dáist að ykkur og haldið áfram að hringja, svo gaman að tala við ykkur og ég mun ná að tala við mörg ykkar í viðbót af því að við eigum heilan klukkutíma eftir saman. Það bara þannig. En það svona aðeins orðið svolítið, já, það svolítið heitt og það margir sem að kvarta yfir því að þeir erfitt með svepp þegar það svona orðið aðeins heitara úti og þá eru líka margir sem fara að huga því hvernig rúmfötum þeir eru að sofa í og þá ætla ég nú bara að segja ykkur aðeins frá Lean Design en ég hef verið að gefa gjafabréf frá Lean Design í þáttunum mínum og ég ætla að gefa eitt gjafabréf hér á eftir. En ég auglýsi það aðeins á undan áður en að ég geri það. En það eru þetta frábær bómullin í rúmfötunum og sængufötunum og sængunum og öllum þessum vörum frá Lean Design. Hvetur ykkur til að kíkja inn á leandesign.is og skoða þetta. En það getur oft muna miklu segja þær að sofa í góðri bómull og það andar betur og þá sefur maður stundu betur. Og það eru bambusinn líka sem vinsæll núna. En talandi það sem búið verið í gangi helgina þá eru margir sem voru útskrifast frá háskólum þessa helgi. Ég held að háskólin, ég heyrði tölu sem var bara hátt í 3000 manns, ég veit ekki hvort að ég hafi heyrt þetta rétt en það voru mjög margir að útskrifast bæði með BA gráður og master gráður í gær og mikil gleði margir að fagna og það ein sem að mér mjög kær sem að steigst þetta skref í gær og útskrifaðist með BA próf og ég segi húrra fyrir þér. Kristín María Brink, stjúpdóttir mín, snillingur og nú orðin BA í félagsráðgjöf til hamingju með þig. Já, ég ætla að spila eitt óskalag eða svona eitt lag sem að tengir okkur öll svolítið við hana en hún stórkostleg sönguna, hún Kristín María Brink, hún á ekki langt að sækja það og ég ætla að spila fyrir ykkur eitt sem að hún syngur mjög oft fyrir okkur fjölskylduna stórkostlega vel. Þetta Whitney Houston. Já. I have nothing. Til hamingju, Kristín María mín.

0: alltaf björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Jú, góðan daginn.
1: Hæ, hver er hér?
2: Hæ.
1: Hver er hér á línunni?
2: Þetta er Ævar Uggi.
1: Hæ, Ævar Uggi. Hvað geti gert fyrir þig?
2: Mætti ég byrja úrskóla?
1: Já, hvað langar það að heyra?
2: Mætti ég heyra Stressed Out með 21 Pilots.
1: Stressed Out 21 Pilots. Ok, ok. Spennó, heyrðu, hvað ertu búin að bralla í dag? Segðu okkur það.
2: Ég var að fara til Budapest.
1: Já.
2: En ég mista flugvélina þannig ég búin að vera að keyra í kringum landið til að komast á Keflavík.
1: Ég trúi þér ekki. Mistur, þannig að þú þurftir að fljúga innanlands og mistir að þeirri flugvél og þeir eru búin að vera að keyra og keyra og keyra.
2: Já.
1: Náið þið þá Budapest fluginu?
2: Já, við frestuðum því, en núna erum við bara, voruð að koma frá Akureyri og erum bara að gera hérna í rúlundum.
1: Jæja, ok. Þú verður að fá lag þarna í bílinn. Þetta er, ég skil að þú sért stressed. Það má segja það. Og það, þú sért að tala flugmenn, 21 Pilots. En heyrði, nei, setjum þetta á. Hættum þessu bulli.
2: Má ég setja eina kveðju?
1: Endilega.
2: Handa henni Rínu.
1: Handa henni Rínu?
2: Já.
1: Já, hver er Rína?
2: Ríma. Það er hundurinn minn.
1: Já, krúti. Hver, og hvernig hundur er það?
2: Það er svona labrador hundur.
1: Æi. Og er hann í bílnum? Eða hún?
2: Nei, hún er í pössun.
1: Er ein heima í pössun. Kannski að hlusta á bylgjuna. Hver veit?
2: Já,
1: kannski. Er það yndislegt. Ríma fyrir kveðuna og þú fær stressed með 21 Pilots og vonum að þið náu fluginu. Já. Ok,
2: bye. Bye.

0: hér hjá mér, elsku vinur. En það er nú gaman fyrst við erum að, ég er að spila hérna stuðmenn, þá ætla ég nú aðeins að tala um sýninguna sem var frumsýnd á föstudaginn í Háskólabíói. En þar var verið að frumsýna söngleikinn með allt á hreinu. Það er hægt að sjá með allt á hreinu á sviði núna, sem er ótrúlega skemmtilegt og við þykjum það svo sannarlega, það nú varla til skemmtilegri bíómynd. En þarna leika líka hvert ungstirnið á fætur öðru í þessari sýningu. En það er Höskuldur Þór Jónsson og Katla Njálsdóttir og Króli sem að gera leikgerðina og leikstjórn er í höndum Höskuldar Þórs og þarna ég ætla að segja ykkur aðeins frá hverju leikararnir því þau eru svo frábær þessi leikarar en þarna leika, já meðal annars er Jakob van Österhout sem að leikur aðalhlutverkið í söngleiknum Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og þarna er líka Berglind Alda Ástþórsdóttir og Ingi Þór Þóralsson, Katla Njálsdóttir Króli, Rán Ragnars og ég veit ekki hvað og hvað Ágúst Víkum og þetta eru æðislegir leikarar og Eggert Þorleifsson. Já, þetta er stuð, þetta ætla ég að sjá. En ég ætla að halda áfram með tónlistina hér á rétt og eftir en strax eftir auglýsingar ætla ég að gefa eitt gjafabréf frá Lean Design. Það engin leikur í dag, það engin keppni, þið þurfum ekki að svara neinum erfiðum spurningum. Það bara keppast við að ná inn og þið ringið 567-1111 og einhver heppin hlustandi fær gjafabréf strax eftir auglýsingar.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
1: Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
3: Risa Tax-Free-dögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
4: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: Bara spara.
1: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
3: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
4: Bylgjan
5: Björt og brosandi í 40 ár Þetta Bylgjan
6: Já, kæru hlustendur, ég hér enn með ykkur verð með ykkur til klukkan 7 og það komið að því að gefa gjafabréf frá Lean Design. Ég var að tala það áðan að því það orðið aðeins svona heitar úti og það eru margifarnir að finna smá svona óþægjandi þeir eru að sofa því að við erum nú ekki, já, þetta nú kannski ekki alveg það heitt að við þurfum loftkælingu en það samt. Það getur orðið svona svolítið þungt loft og eitthvað. Þá nú gott að vera með góð rúmföt. Og Lean Design býður svo sannarlega upp á það. Hér hringja allar línur, þannig að ég ætla bara að vinda mér í að svara þessari línu. Bylgjan, góðan daginn.
7: Já, góðan dag.
6: Hæ, hver Hæ. Hér á línunni?
7: Ég heit Anna Karin.
6: Hæ, Anna Karin. Jæ, þú vannst.
7: Ó, takk fyrir.
6: Hvað segirðu? Ert þú nokkuð farin að finna fyrir því að þið finnist erfitt að sofa?
7: Jú, það ansi langt síðan.
6: Já, ok.
7: Það náttúrulega Bjart allan sólarhringi.
6: Já, ég veit það. Ertu ekki með nógu góða gardínur?
7: Nei, eiginlega ekki, sko. Hvenær nóg, nóg?
6: Ég veit það. Ég var með svona myrkunar gardínur, svo bara rúllugardínur, sko. En það bara með, það gat meðfram.
7: Já, það kemur alltaf þessi rif. Hana.
6: Já, þannig að ég fór í IKEA og keypti mér einhverja braut og hengdi upp einhverjar og það var mjög ódýrar og fínar og þetta bara mjög flott. Svona
7: já,
6: ok.
7: Og það virkar.
6: Það virkar.
7: Já, ok.
6: Þannig
7: að, já. Nú sumarsólstöð 21. júní, þannig þetta fer að lagast.
6: Já, já, já, já. Ég er búin að hugsa þetta í mörg ár að setja gardinu yfir. Það tók mig mörg ár, sko.
7: Já.
6: Og ég er búin að tróða svona meðfram einhverjum dúk, svörtum dúk og tróðunum svona meðfram og sem að handklæði í öðrum glugga. Þetta ekkert smart, sko.
7: Nei.
6: En ég get bara ekki.
7: Pirrandi, sko.
6: Já, já. En það
7: er,
6: það er þá frekar birtan heldur en hitastíð sem að trufla þig.
7: Já, hitast í neini, það ekki trufla, nei, nei, sko, það birtan, sko.
6: En alltaf gott að svo nýta gjafabréf upp í góð rúmföt.
7: Já, það er
6: Já, akkurat.
7: Já, herðu, og ég sækja það sjölastreit.
6: Herðu, ég bara ræði þetta við þig, bara við tvær. Við slítum hérna að þið þú ert í beinni, setjum bara eitt lag í gang og ég byggðum að hingra á línunni og gefði þér allar upplýsingar, en bara til hamingi þú, Anna Karin, þú hérna þú getur allavega kíkt á þetta alls saman.
7: Ok, vinna
6: Herðu, hér það Stefán Hilmarsson og frábært lag frá honum Indislegu texti Hringdi í mömmu, já, hringið í mömmu

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ. Hver er hér á línunni?
1: María.
0: Hæ, María. Hvað getið gert fyrir þig?
1: Ég ætla það óskalag.
0: Já, hvað langar það að heyra?
1: Rómeó og Júlía með Bubba Martins.
0: Klassíst, frábært. Fáum það. Er einhver kveðja sem fylgir þessu?
1: Já, ég ætla að senda kveðju til ömmu og afa.
0: Og hvað
1: er?
0: Já. Er einhver sérstök ástæð fyrir amma og afi Grundarfirði er að fá svona góðar kveðjur í dag?
1: Þau eru bara langbest.
0: Þau eru langbest. Herðu þau greinilega góða að líka því að þetta er ekki fyrsta símtali sem sendir kveðju á Grundarfirð.
1: Nei.
0: Yndislegt. Herðu gaman að þessu. Takk fyrir að hringja. Ok, bye.

0: Já, já, já, Bubbi, alltaf, þetta er klassíst lag og alltaf gaman að rifja þetta upp. En þá skulum við bara sjá hver leynist á næstu línu. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn, Gunna hérna.
0: Hæ, Gunna. Jæja, hvað segir þú í sólinni?
1: Heyrðu, var bara að koma heim alveg að kapna.
0: Já, það er nefnilega svolítið heilt.
1: Yndislegt veður, ég meina það er bara að maður bara fer út og svo bara, nei, nei, ég fer ekki heim.
0: Nei, akkurat.
1: Bara vera úti.
0: Já, það er svolítið svoleiðis.
1: Já, það er yndislegt, sko, þetta er bara, maður að nýta hverja sekundi.
0: Já, það, þetta léttir svona lundina, en þú veist, þetta er alveg, það er þetta sóla samviskubit sem ég var að ræða hérna áðan, það getur líka komið við fólk þegar maður er bara ekki stuði fyrir þetta.
1: Já, það kemur líka alveg fyrir að maður er kannski ekki alveg tilbúin að vera endalaust í sólinni sko.
0: Nei, og svo ætla maður kannski, að ég fer út á morgun og svo kemur bara rigning daginn eftir Það er þannig, þannig við hlaupum lík... á stað
1: Já, við erum svo hlættum að missa tækifæðinni
0: Ég gæti hafa mist af eina sólardegi sumarsins í dag, hérna inni, ég veit það ekki, það gæti verið
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,

0: En hvað geti gert þér í dag?
1: Heyrðu, mambonand og sær.
0: Já.
1: Og hverja til dætra mína.
0: Heyrðu, stuð, stuð.
1: Þetta okkarlag.
0: Lýst vel að það. Fáum að heyra þetta.
1: Takk fyrir.
0: Það gott.
2: This is mambonand og sær.
1: Sumulegis, elska. Bye.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
2: Hæ.
3: Ég heiti Matthildur Klara.
2: Hæ, Matthildur Klara. Hvað getur, já.
3: Ég að keyra heim frá fyrsta pæjumótinu mínu.
2: Æ, en gaman, já, já, já. Það var núna, Vestmannaeyjar.
3: Já, bara ótrúlega gaman.
2: Að það ekki? Og í hvaða lið ertu?
3: Ég í Víking.
2: Eignaðist einhverja nýjar vinkonur?
3: Já.
2: Já, er það ekki stór partur af þessu? Það er eignast vini og njóta saman? Geggjað. Var gott veður? Já, ég þarf nú ekki að spyrja því. Þetta hefur verið bara drauma keppni þarna í Vestmannaeyjum.
3: Já.
2: Og hvað tekur við núna? Sumarfrí?
3: Ég er bara á símamót eftir 3 vikur.
2: Já, það er bara fótbolti.
3: Já.
2: Já, heyrðu, þá segi ég bara áfram stelpur, eða ekki? En hvað er lag?
3: Ég sem bara sýsta á fótbolti út í eigum.
2: Fótbolti út í eigum? Byndu, er það eitthvað nýtt lag?
3: Og ég skila kveði til allra víkinga.
2: Til allra víkinga og þá ætla ég bara að bæta við það er svo mikið að stelpum sem voru þarna að þá fá bara allir víkingar og líka bara allir sem voru á símamótinu, nei, pæjumótinu eða ekki?
3: Já.
2: Jú, herðu, gerum það, takk fyrir þetta Matthildur Klara. Ok, bye.
3: Ok, bye.

0: þetta Jón Jónsson hér á bylgjunni og lag sem heitir Fótbolti út í eigum. Hann kann svo sannlega búið til hittara og eins og hann syngur nú í þessu lagi. Ég nú svona stundum að þykjast við einhver fótboltasérfræðingur sem ég alls ekki. Að það þarf að skjóta til að skora. Þetta ekki bara svona einfalt og þetta ekki svolítið þannig í lífinu líka. Þurfum við ekki að skjóta til að skora.
1: Með kærri kveðju
2: á bylgjunni Lean Design vellíðan af svefngæðum í 21 ár
1: Bítið býður góðan dag Hjartir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
3: Ég borgarstjórni núna eða þið í nýjum meðluta eruð meðvituð það þetta ekki ykkar peningar
4: Já,
3: já Ykkar borgarbúa vegna þess að stjórnmálamenn hún svolítið fljótar að gleyma því sko
4: Já, já, já, akkurat Other people's money
3: Þetta ekki að vera sól Ok, ég held að þið rifin yfir einhverja
5: Lækka í þessu Takk, gaman að vera með ykkur í morgun sæðlega bylginni, þetta notalegur morgun framöndan og nóg að gera hér
1: Vaknaðu með okkur
2: Virka morgna frá 6.50 til 10
1: Bítið á bylginni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagi
6: Þetta besta
1: bylgja í heimi Og ykkur í loftinu Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár

0: þessar myndir svo ég ekki tissa á því, frábært lag svolítið svona gamaldags fílingur yfir því sem að ég fíla en við skulum sjá hver leynist ruglið í beinni það nú svolítið þannig hver leynist á næstu línu en þeir eru svo duglega að hringja kæri hlustendur ég ætla að reyna að ná allavega svona einum tveimur í viðbót Bylgjan, góðan daginn
1: Góðan daginn, er þetta fóð óskalag?
0: Já, það er þetta fóð óskalag Við hver tala ég?
1: Sveinbjörn
0: Hæ Sveinbjörn
1: Hæ
0: Hvað langar þið að heyra í dag?
1: Ég var til að heyra við erum í sambandi með sprengjuhöllinni
0: Við erum í sambandi með sprengjuhöllinni Ok, ok, ok Skemmtilegt Hvað ert þú búin að vera að bralla helgina?
1: Ég búin að vera í gólfi
0: Já, þetta nú aldeilis veðri fyrir það
1: Já
0: Og hvar ertu í gólfi?
1: Á Kiðbergsvæðin
0: Já, og er það ekki eitthvað geggjaðu völlur?
1: Jú, hann alveg í grábarstæni
0: Já, það er svo gaman að fá að spila svona alls konar velli Já, ertu út á velli kannski bara núna?
1: Nei, bara út í beini
0: Já, já, herðu, við skulum skella þessu á Sveinbjörn, gaman að heyri í þér
1: Takk að þér
0: Ok, bye

0: með augun blá.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ.
1: Hæ, hvað heitir þú?
2: Viktoría.
1: Hæ, Viktoría, hvað geti gert fyrir þig?
2: Má ég fá að heyra lagið Gold Scone with Free Sky?
1: Já, við skulum fá það. Þú ert sko, þú færð síðasta óskalag dagsins. Þú nær því.
2: Næs.
1: Já, herðu, einhver kveðja sem fylgir þessu?
2: Já, mér langar að senda alveg rosa stóra kveðja.
1: Ok. Sko,
2: júní er mánuður fyrir fólkmyrkstekju.
1: Já.
2: Mér langar bara að senda kveðja á alla sem eru með ríkstekju og eru að glíma við það.
1: Já. Ég vissi ekki að júní væri mánuðurinn fyrir það, þannig að...
2: Já.
1: Já, já, já, já, já.
2: Ég var að googla á því að sjálf með ríkstekju.
1: Ok. Og þetta er, það er frábært að allir fái kveðjuna og, og en lagi tengist þessu ekki neitt. Það er bara óskalag, já. Þannig að það er bara kveðjan og þetta er frábær síðasta kveðja. Takk fyrir þetta, Viktoría, og gaman að heyri í þér.
2: Já, takk.
1: Og gangið vel með allt þitt.

0: Þetta nú aðeins á meðan lagið var í gangi hér en hún Viktoría sagði okkur frá því að júní mánuður væri mánuður svona hryggskekkju vitundarvakningar skólíósu en markmið þessa mánuðar meðal annars að undirstrika mikilvægi snembúinnar greiningar og að auka vitund fólks hryggskekkju og aðra hryggja tengda kvilla og fræða þessi einkenni og svona hjálpa þeim sem að kljást við þetta þannig að takk fyrir að minna okkur á þetta og segja okkur frá þessu en það kom með því ég kveði ykkur kæri Hlustendur það nú aldeilis búið að vera dásamlegt að vera með ykkur hér í dag og þið eru búin að vera svo duglega að hringja. Ég dýrk ykkur, ég segi takk fyrir mig, verð hér aftur næsta sunnudag.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
3: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Skemmti dagskrá fyrir alla fjölskylduna í Hljómskólagarðu og Klambratúni, 17.júní.is Stenströmsdagar hjá Hrafnildi
4: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla
5: Risa Tax-Free-dögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
6: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðir miða á eclipse.is
7: Sumarhátíð húsasmiðjunar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
11: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
14: Bylgjan í 40 ár.
15: Já, góða kvöldið, það sunnudagskvöld, það 14. júní. Ég Ívar Halldórs, við erum saman hér í frábæri bylgjutónlist alveg til miðnættis og... Já, það sumar á Íslandi og vonandi verður þetta svona einskonar endalaust sumar. Langt og gott sumar. Greifarnir taka mitt fyrsta lagi sem að heitir þessu skemmtilega nafni.

Innexessulagi Mystify hér á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyra meira íslenskt. Það fullt af íslensku efni sem virkilega flott. Þú sér það nú bara á topplistanum okkar sem að hefur að gema 15 lög af 20 sem íslensk. En hér einmitt Bríet og KK með lag sem á listanum. Þetta lag heitir Gleymjarei. Ég hef

0: Lagið heitir There She Goes, þetta eru The LA's á uppáhalds útastöðinni þinni. Við höldum áfram inn í kvöldið, Ed Sheeran á leiðinni, Elton John klár í slægin og svo ætlum við minna okkur það að við ætlum að kíkja hans á kvítatjaldið hérna rétt eftir klukkan 10 í kvöld og veltum aðeins fyrir okkur kvikmyndum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgum. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
5: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
8: Íslenskar paprikur. Þú veist hvað það koma, sölufélag garðyrkjumanna.
9: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
10: Björt og brosandi

Þetta er Ed Sheeran og það er honum að þakka að ég kann eitt orð í persnesku og það er mitt þetta orð Azizam, elskan mín eða ástin mín eða eitthvað svo leysiðist það En hér er Katy Perry, þetta lag heitir Hot and Cold

Elton John og þessi frábæra ballaða sem að við fáum seint leið á I guess that's why they call it the blues Við viljum að kíkja aftur hingað heim Hér eru Kristmundur, Axel og Friðrik Dór Þetta lag heitir 1800 mílur á bylgjunni Ég vildi

0: Rar á bylgjunni í þessum tónum frá Real Thing, þetta lagði You to Me Are Everything. En hérna rétt eftir, Alex Warren með nýja lagði sitt, þú vilt ekki missa af því, heyrum líka í Charlie Puth eftir þetta. Þetta er
1: bylgjan. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: á bílnum. Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
3: Láttu Roborox sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborox sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
4: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
5: Útskriftargjafir í úrvali Penninn Eymundsson
6: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti?
7: Svo þó þegar að samlega á þeim kom nú fram hún fór nú reyndir ekki samráðskátt en hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlum sem ég lagði fram 23
8: og síðan hefur maður gríla sem fólk setur lokið á og hitin er mikill að þá er ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fytunni inn í grillinu og það getur dorðið af þessu bara mikið bál

Charlie Puth, lagið heitir Attention hér á bylgjunni og þar sem ég búin að vekja athygli þína þá átti ég að ég mynd að vekja athyglina nánar á þessu lagi, Júli Heiðar og Dísa Þetta nýtt lag, skemmtilegt það og heitir Cha Cha Cha

0: selfish.
1: Justin Timberlake og lagið Selfish hér á bylgjunni. Það fer nú að styttast í stóra tónleika á Þingvöllum. Bergmál er yfirskrift þeirra og Kaleo mun að sjálfsögðu koma fram þarna í allri sinni dýrð. Við ætlum að heyra eitt lag með þeim hérna á eftir og heyrum líka eitt gott frá Bruce Springsteen. Margt fleira líka á leiðinni.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ársbirgðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Babylist-dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist-tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð?
5: Ég veit það ekki alveg.
6: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
7: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
10: Nammi póka fyrir nammi púka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
11: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
12: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpylsur. Ali.
13: Á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

Það var greinlega ekki keypt nóg vín fyrir þetta partí því að Sally, hún fór bara í burtum, leitaði einhver öðru partí þar sem hún gat fengið sér aðeins meira að drekka. Role model, Sally, when the wine runs out. Hérna Kaleo, þetta lag heitir I Want

0: Ágúst og Una Torfa, þetta lag heitir inn í síðustu nóttuna og þetta lag einmitt á topplistanum okkar inn á bylgjan.is og þau eru í sjötta sæti eins og sæki standa núna og ætla alveg áraðanlega að klifra hæra og þú getur fylgst með já, þeirra gengi og annara inn á bylgjan.is, það topplistin okkar alltaf. Heyrum í Google Dolls á eftir, heyrum í Djúran Djúran líka með flotta ballöðu.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir Fyrstu viðbrúður sumarsins eru komnir í sölu Botleðja 2005. og 2007. júni Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni Miðasala á bæjarbíó.is
4: Björgvin Halldórsson Minningatónleikar Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgum. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
5: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H+ Plug-in Hybrid. Lexus. Köttunni.
6: Förum saman í fyrir.
7: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
9: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
10: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
3: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Alltaf besta fyrir bylgjuhlustendur á þessu ágæta sunnudagskvöldi, þessu sumarkvöldi. Þannig erum við í Google Dolls flytjarlagið Iris. En förum aftur sunni nýjunda áratugin með Eurythmics og hér er lagið Sweet Dreams Are Made of This á bylgjunni þinni.

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I þarna taka þreminningarnir þetta frábara lag sem að heitir Gone, Gone, Gone en við ætlum að fara aðeins aftur tilbaka í tíma því að Duran Duran ætlar að flytja fyrir okkur þessa stórkostlegu balluðu sem að þekkjum vel frá þessum tíma og hefur náttúrulega fylgt okkur í gegnum ára tíðina þetta Ordinary World

0: Hljóstuna móti sól og sumarlegt lag sem heitir Okkar lag hérna á bylginu. Við ætlum að fara yfir í country þá eftir með Ellu Langley. Við ætlum að heyra líka nýtt lag frá Steppa Hilmas og þetta bara byrjunin á þessu flokka sunnudagskvöldi hjá okkur.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
3: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Ertu á leið í útskrift, afmæli eða veislu? Leiðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Þegar núna ég bara að hugsa hvað ég tel að sé best fyrir framtíð barnana minna. Mér hugnast ekki að framselja svona þeirra framtíð til Brussel.
13: Líka bara smæð gjaldmiðilsins og bara ég finn fyrir því þegar maður að greiða hérna inn á húsnæðislán mánuð eftir mánuð og maður skulda meira en maður gerir mánuðin áður.
14: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Stefán Hilmans og þetta lag heitir Hringdi í mömmu, en ég get sagt það að þú þarft ekkert að hringja í mömmuðin og fá ráleggingar um nærbuxurnar sem að ég ætla að minna ykkur á sem að við erum að mæla með hér á bylgjunni. Það er ganga undir nafninu Comfy Balls, en þetta er byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Og það eru einstaklega mjúkar, þægilegt snið og heldur öllum búnaði á réttum stað á þægilegan máta. Þú getur farin á bylgjan.is, skráðu til leiks og það aldrei að vita nema þú gætir unnið þér inn ókeypis Comfy Balls nær buxur. Já, mamma einn, hún þarf ekkert að koma nála þessu. Höldum áfram, Nelly Furtado á næsta leik, hér er lagið I'm Like a Bird. You're beautiful.

0: Helgi Björns og himnasmiðurinn hér á bylgjunni en það hrannast upp hrikalega flott lög sem að við verðum að hlusta á saman hérna á eftir. Við ætlum að hlusta á lag með Kevin Powers og Shaboozy, Tina Turner líka á leiðinni með flottan 80s metal og Lizzo, hún ætla líka að syngja fyrir okkur. Þetta er
1: bylgjan. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Came as fast as I could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfugin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Sorry, spotted, I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd með íslensku og ensku tali.
15: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
16: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
17: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
18: Björgvin Halldórsson. Minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgum. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Life.
19: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
20: Babyliss dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babyliss tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
21: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
22: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
23: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko,

Já, krassandi og country skotið lag með Kevin Powers og Shabuzi hér á bylgjunni. Þetta lag heitir Move On, virkilega flott hjá þessum félögum. En hérna á eftir, eftir svona klukkutíma, þá áttum við að kíkja á hvíta tjaldið, sjáum aðeins hvað er að gerast í hinum stóra heimi kvikmynda, sjá hvað Hollywood er með handa okkur. Skoðum við aðeins hérna á eftir, en fyrst ætlum við að kíkja inn í 9. áratuginn eða 80s tímabilið. Þið tekkið þetta, Tina Turner, What's Love Got to Do

0: eins og Dylja, þetta lag heiti Júlíkvöld á bylgjunni, en framundan í tónlistinni einhvað virkilega flott. Miley Cyrus tekur lagi Bruno Mars, Bill Withers, hann dásamar daginn eins og við höfum að vera að gera þessa helgin.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaðu þitt sæti núna á moment.is.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi, alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jysk. 20-40% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Eitt mesta úrval landsins. Af háþrýstidælum. Báhás.
11: Bylgjan. Í 40 ár.

Þetta er eina sanna Miley Cyrus mögnuð að vanda Þetta lagði Midnight Sky hér á bylginni Mikið að emmum, Midnight Sky, Miley Cyrus og svo Mysterious Ways Þetta er mega flott, viljum að heyra þetta lag Það einhvað við taktum í þessu lagi sem allavega svona grípur mig Hefur einhver skemmtilega og góð áhrif á mig Vonandi á þig líka En hérna rétt á eftir svo líka Bruno Mars

Bruno Mars og I Just Might hér á bylgjunni en það hefur verið frábært veður núna undanfarið frábært veður í gær, margir nýttu sér daginn og kíktu á bylgjulestina í hústýragarðinum frábært veður, mikið af fólki og bara yndislegt andrúmsloft og Bill Withers, hann hefur örglega verið í hústýragarðinum í gær vegna þess að hann hérna dásama daginn hann sammála okkur öllum það að góða veðrið koma að heimsækja okkur hér Lovely

0: Sara Larsson og Lush Life ekki láta þið bregða ef að tónlistin hérna á eftir brakandi góður að fara að hlusta til dæmis á Daða Freymi lagið I'm out and I wanna go home nýttur á honum sem að mættinn á topplistan okkar situr þar í níunda sæti akkurat núna spurningin hvort að hann klifri ofar núna í þessari viku sem að að hefjast þú getur fylgst með hann á bilgjan.is við ætlum að heyra líka í Fleetwood Mac og mörgum fleirum
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því. Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
2: Ég bara veit það ekki.
3: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsleiða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skattfrjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Það vorlykt í lofti. Það veperlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
7: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
8: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
10: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
11: Svo þó þegar að samlega á allir kom nú fram, hún fór nú reyndir ekki samráðskátt, en hún kom fram á þinginu og þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlum sem ég lagði fram 23.
12: Og síðan hefur maður grilla sem fólk setur lokið á og hitin er mikill að þá er ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fytunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið bál.
13: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan, björt og brosandi

0: og það best við vonum það besta ekki svolítið þannig sem að við tæklum lífið svona almennt við sjáum ýmsar áskorunir náttúrulega svona framundan en við vonum það besta og svo erum við náttúrulega alltaf með okkar klassíska hugtak þetta reddast höldum áfram, tónlistin frábær hérna framundan Tears for Fears og Adele Þetta er Bylgja
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
3: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Klúbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
7: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.

Eftir augnablik, við ætlum aðeins að skoða hvað er að gerast í hinum stóra heimi kvikmynda Sjáum hvað var vinsalast síðustu helgi og sjáum svona aðeins hvað er á döfinni Kíkjum að þetta bara hérna eftir augnablik En fyrst ætlum við að heyra þetta flotta lag frá 9. áratugnum Frá 80s tímabilinu, segi ég algóða Þetta lag heitir Head Over Heels og við erum að tala hljóstuna Tears for Fears Þetta lag klikkar ekki upp, svíkur engan og ætti vonandi að koma okkur öllum í ágætis sunnudagsskap Á þessum fallega sunnudag

sem var nú bara nokkuð gott myndi þegar Nú nýkomna myndin stóðu sig vel, sérstaklega Scary Movie sem að náði öðru sætinu Myndin fékk 4,7 milljónir rúmar í tekjur og 2223 áhorfendur

0: júní þegar Rick Brúko söngvari sem komin yfir sitt besta skeið hittir fyrirrandi strákabandstjörnuna Danny á tónlingum tengjast þeir tveir í gegnum tónlist og ymislegt fleira og þetta lítur út fyrir að vera skemmtileg mynd, svona bara létt og skemmtileg mynd Paul Rudd þarna í aðal hlutverki til dæmis og Nick Jonas þannig að þetta getur nú alveg verið getur verið eitthvað kjöt á beinunum þarna Nú Toy Story 5, hún kemur núna 17. júní og nú já, aðal stóra vandamálið í þessari kvikmynd og það sem að þarf að í raun og veru að takast á við þegar þar að segja okkar hittir í myndinni þurfa að takast á við eru spjaldtölvur Já, spjaldtölvurnar eru komnar í Toy Story 5 og eru að vekja einhvern ugg þarna Nú svo það myndin Our Hero Baltasar sem kemur núna 18. júní bara daginn eftir þjóðhátíðardaginn okkar en hún fjallar ríkan ungling frá New York sem ákveður í að heilla baráttukonuna sem hann skotinn í og fer til Texas þar sem hann sannfærður að geta komið í veg fyrir ofbeldisfullan atburð þetta mynd sem bara rétt 1.5 tími og ætti að vera hinn besta skemmtun og svo eru fleiri myndir að sjálfsögðu og leiðinni sem hafum eftir að kíkja betur og gerum það öruglega í næstu viku Í júli eru myndir eins og Moana á leiðinni, nýja Spider-Man myndin á leiðinni í Odyssey og ýmislegt fleira, við möttum að kíkja á þetta allt saman. En látum þetta gott heita í kvöld af Hvítatjaldinu og við sjáumst í bíó.
1: Hvítatjaldi með Ívari Halldórs á Bylgjunni.

0: Þetta er Adele og lagið heitir Hello hérna á bylgjunni, ekki bara langt, til að með heyri Olivia Dean er blæðina rétt á eftir, skemmtilegt og létt lag frá henni sem að já, ég verið með svolítið á heilanum undanfari ég verið að viðkenna það, heyrið mig level 42 líka og mörgum fleirum, það eina sem þú þarft að gera er að hlusta
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu
2: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA
4: Besti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style Máltíð aðeins 2495 krónur American Style
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is

Level 42 með þennan flotta smelt frá nýjunda áratugnum Something About You. Ekki skrítið ef að þú fengir svona smá nostalgíu hroll, svona góðan hroll, skiljiði. En við ætlum að heyra í Áskýri hérna næst. Þetta lag í Skýjaborg, svo ætlum að heyra í Capital City hérna strax á eftir. Bylgjan líka á netinu eins og þú veist og þar topplistin okkar inn á bylgjan.is.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, mögnuð ballaða, rockballaða sem að maður fær seint leið á, það var að segjast alveg eins og er. Hérna eftir nýja lagi með Teddy Swims sem að heitir Mr. Know-It-All, þetta meir í rockset og mörgum fleirum, hafðu eyrun nákvæmlega þarna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
1: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
5: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.

0: hluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Konur athugið. Hinnar sívinsalið slokki maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í hagkaup. Þér líður betur í slokki.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur

Þetta er Coldplay, lagið er Him for the Weekend hérna á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram og vill manns að kíkja til nágranna þjóðar okkar til Svíþjóðar. Hér þessi skemmtilegi duett Rockset sem hefur fært okkur fullt af frábæri tónlist í gegnum tíðina. Og þetta eitt af þessum eftirminnilegu frá þeim, lagið heitir The Look. Svo við í Hjálmum og GTRN hérna strax á eftir. Walking

0: Þetta eru Hjálmar og GTRN með lagið upp á rönd hérna á bylgjunni þinni en ég vona svo sannarlega að þú hafir það gott að þessu sunnudagskvöld ég vona helgin hafi verið góð hjá þér vonandi hefur notið hennar alveg í botn Við ætlum að halda áfram að njóta góra tónlistar sláum góðan botn í þessa fínu sumarhelgi Heyrum í Robbie Williams hér á eftir John Mayer líka á leiðinni með eitt gott
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins Stærsta festivalutlegun sem Ísland hefur séð Tryggður meða á eclipse.is
4: Ferst og gott úr næstu sveit Íslenskt graniti Þú veist hvað það kemur Sölufélag garðyrkjumanna
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Konur athugið. Hinnar sívinsælu sloggi maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í hagkaup. Þér líður betur í sloggi.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Hreinn bíll í allt sumar.

Robbie Williams og All My Life hér á bylgjunni. Við ætlum að snúa okkur næsta tónlistamanninum John Mayer. Þetta lag sem heitir Daughters og hann sagði nú í viðtali að þetta lag hafi hann samið svona fyrirverandi kærustu sem að átti erfitt með að treysta vegna föður sín sem að hafi verið fjárverandi í hennar æskum og þetta endaði allt með því að sambandi þeirra fór eiginlega á fór bara í klessu og á endanum að þá skildu leiðir. Já, pínuð dramatík, lagið flott og heitir Daughters og það var að heyra í No Doubt hérna rétt á eftir. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna á þessu flotta sunnundarskvöldi.

0: Og country og kúrekar ekkert lítið í tísku í tónlistinu þessa mundir. Þarna var eitt lag já, kúreka sem að trúir á líina. Þetta Múki Sona sjálfsögðu. Bríet hefur sungið annan kúreka og þeir eru fleiri og country tónlistin áberandi þessar mundir. Við þum að halda áfram með Ed Sheeran á eftir, Miley Cyrus líka á leiðinni og eitt gott og eftirminnilegt með Alanis Morissette.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
1: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
4: Okkar gull. Okkar bjór
5: Áfengislaus
6: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár Dagskráin? Klár En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is
7: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
8: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
9: Sumar blómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
10: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

of you. Þetta var nóg Shape of you hér á bylgjunni þinni. Við höldum áfram með Talk Talk. Manst þetta þessu lagi? Þetta lag heitir It's My Life. Ég held ég hafi ekki spilað þetta alveg nýlega. Svolítið gaman að þessu og þetta vekur eflaust upp einhverjar skemmtilega minningar frá gömlum og góðum tímum. Talk Talk, It's My Life á bylgjunni.

þetta er nýja lagi frá Miley Cyrus Þau eru orðin mjög mörg þessi mögnuðu lög frá henni En eins og við segjum, þetta er nýtt frá henni og heitir Younger You Förum við það yfir í aðeins eldra En þetta er náttúrulega eðal gott Alanis Morissette með Ironic

0: Lagið heitir The Fate of Ophelia, heitir Taylor Swift og hún hefur vakið mikla lukku með þessu lagi eins og þið eflaust öll vitið og við höfum verið að spila þetta svolítið hér á bylgjunni alveg í takt við eftir spurn en hér á eftir Bengals, Helgi Björns, One Republic, þrjár þrælflottar ástæðu til að halda áfram að hlusta á bylgjunni Þetta
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því. Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina

0: 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
2: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílshöfða. Skorri.is.
4: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
5: Bítið býður góðan dag.
6: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
7: Ég borgarstjórnir núna eða þið í nýjum meðlunda eruð meðvituð það. Þetta ekki ykkar peningar. Þetta peningar borgarbúa. Vegna þess að stjórnmálamenn eru hún svolítið fljótar að gleyma því, sko.
8: Já, akkurat, other people's money.
9: Þetta ekki að vera sól.
7: Ok, ég held að þið rifin yfir einhverja gardín og leiðin út með því.
10: Lækka í þessu. Nú, takk, gaman að vera með ykkur hér. Morgun sælega bylgjunni, þetta notalegur morgun framöndan og nóg að gera hér.
11: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Svefn og heilsu og slitfélagið.

allt ljómar, þetta er Helgi Björns hérna á bylgjunni, menn við ætlum að færa okkur aftur út í heim og heyrum hérna lag sem heitir Secrets og virkilega flott byrjun á þessu lagi Cellóin fær hérna að njóta sín alveg út í ystu æsar og er ávísun á einhvað virkilega flott sem þetta lag er, þetta er One Republic með Secrets.

0: farað eiga síðustu tónuna hjá mér þetta kvöldið. Lagið heitir Aldrei fór ég suður, þar nú vart að kynna þetta lag sem ég held að allir þekki. En ég Ívar Halldórs, takk fyrir samfylgdina í kvöld. Hlakka til að vera með ykkur aftur næstu helgi. Minn ykkur það að það flottur þáttur hér á Dagskrá Bylgjunnar í fyrramálið sem að heitir Bítið og hefst stundvíslega klukkan 7:10. Þangað til næst, hafa það gott og sofið í ró.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki, heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: And for love's sake, each mistake, oh.